uvijek ima usred mnoštva, u samoći svakog grada, jedno lice koje ispriče, glava koja tu ne spada. Uvijek ima u kabani, gdje se skuplja čudan svijet, usred mraka, usred dima, ali nema ničeg s njima. Ona jedna čudna žena cvijet.

ti sjevne pred očima svaki put kad čuješ da moraš biti njegova. 88. Želim da znaš da to ne staje na riječima. Zato kreni, ne čekaj da završiš kao ja.

6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Dvodnevni ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa danas počinje u Budvi. Na sastanku će biti predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, Evropske unije i regionalnih organizacija. Najavljeno je i učešće visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaje Kalas i komesarke za proširenje Marte Kos. Glavne teme biće priprema završnih dokumenata i zaključaka za predstojeći završni samit lidera 21. i 22. oktobra, razgovori o zajedničkim regionalnim izazovima i saradnji zemalja Zapadnog Balkana, perspektiva i budućnost berlinskog procesa. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen počinje balkansku turneju. Do 2. oktobra će posjetiti Tiranu, Prištinu, Podgoricu i Skoplje, gdje će se

0: sastati sa šefovima država i vlada te obići projekte koje finansira Evropska unija. Glavni fokus razgovora biće naredni koraci partnera iz regije na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, kao i napredak u postepenoj integraciji uz podršku plana rasta za Zapadni Balkan. Von der Leyen tokom turneje neće posjetiti Bosnu i Hercegovinu i Srbiju zbog predstojećih izbora. Administracija Donalda Trumpa povukla je Sjedinjene Američke Države iz Evropskog tijela za nadzor borbe protiv korupcije, saopćeno je u Vašingtonu. Odluka dolazi u okviru šireg plana Trumpove administracije da se udalji od međunarodnih i multilateralnih organizacija koje optužuje da prekoračuju mandate, da su neefikasne ili da se ne prilagođavaju američkim politikama. Prije SAD-a GRECO su napustile samo dvije zemlje, Rusija i Bjelorusija. Rusija je upozorila na to da je spremna upotrijebiti cijeli arsenal kojim raspolaže ako Savez pokuša izolirati Kalinjingradsku oblast od ostatka Rusije. NATO je poruku osudio i posebno upozorio na neodgovornu nuklearnu retoriku. Oštro osuđujemo prijetnju upotrebom sile uključujući svaku neodgovornu nuklearnu retoriku, poručeno je iz NATO-a. NATO je također naveo da raspolaže sredstvima potrebnim za odbranu teritorija svojih članica. Prema mjerenjima u 5 sati u Bugojnu su 4 stepena, Gacku 5, Zenici i Bihaću 7, Sarajevu, Banja Luci i Tuzli 8, Gradaču su 13 i u Mostaru 18 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O promjeni. Heraklit, rođen oko 535. godine prije nove ere, umro oko 475. godine prije nove ere. Sve teče, sve se mijenja. Branko Miljković, rođen 29. januara 1934. umro 12. februara 1961. godine. Ko ne prihvata promjenu, ostaje zarobljen u jučerašnjem danu.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: Umjesto na mrtvoj tački smo, nisu zainteresovani za nas, čisti pad je ovo.
1: Sve rečeno pokazalo je da smo umjesto bliži sve udaljeniji od Evropske unije, koja s druge strane ima prečih problema od tutorskog guranja podijeljenih vlasti u Bosni i Hercegovini. Zato i ne treba očekivati da će se zvanični Brisel libiti da 750 miliona maraka već u januaru podijeli boljima u reformama. Na prvom mjestu Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, koje su do sada iz fonda plana rasta povukle većinu raspoloživih sredstava. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Dok Bosna i Hercegovina stagnira na evropskom putu, vlasti Republike Srpske nastavljaju jačanje veza s Rusijom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i premijer Republike Srpske Savo Minić u Moskvi su se sastali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, koji je poručio da Rusija želi stabilnost regiona, da ne želi da strani uticaj u Bosni i Hercegovini bude odlučujući i da podržava aktuelnu vlast u Republici Srpskoj. Dodik je rekao da vlast Republike Srpske sprema odgovor na nove izborne tehnologije, a predložio je i da se jednom godišnje organizuju zajedničke sjednice vlada Rusije i Republike Srpske. Premijer Minić naglasio je da se razgovaralo i o jačanju ekonomske saradnje.
3: Svjesni smo da ovo jedno od mjesta na zemaljskoj kugli, jedno od dva mjesta gdje se kreira svjetska budućnost, svjetska politika, društveni tokovi i tako dalje, da smo mogli iznijeti i one stvari koje su eksplicitno vezane za Republiku Srpsku, a odnose se na proširenje ekonomske saradnje, kad je u pitanju određene kvote za izvoz, kad je u pitanju svi proizvodi iz Republike Srpske koji bi ovdje mogli naći krajnjeg kupca, odnosno tržište.
4: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
5: Zaposleni u memorijalnom centru Srebrenica Potočari najavili su da će sljedeće sedmice zajednički odlučiti da li će u potpunosti obustaviti rad. Nakon što su dobili informacije da su pod istragom entitetskih pravosudnih institucija, iz memorijalnog centra je ponovljeno da nadležnost za provjeru zakonitosti poslovanja imaju isključivo državne institucije, te da neće sarađivati sa tužilaštvom iz Bijeljine i MUP-om Republike Srpske.
2: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebao utvrditi odgovor Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u predmetima koji se odnose na ocjenjivanje ustavnosti krivičnog zakonika Republike Srpske, koja se tiče zabrane isticanja simbola armije Bosne i Hercegovine. Zahtjev za ocjenu ustavnosti podnijeli su predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, prvi zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta i 11 zastupnika ovog doma.
5: Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine danas će izreći pravosnažnu presudu gradonačelniku Živinica Beganu Muhiću. On je prvostepeno osuđen na 6 mjeseci zatvora zbog prevare u službi dok je obavljao funkciju generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Stuttgartu jer je prikazivao lažne podatke o radu za više od 200 dana tokom kojih nije ni bio u Njemačkoj. Ukoliko prvostepena presuda bude potvrđena, Muhić automatski gubi gradonačelnički mandat, što otvara put za raspisivanje vanrednih izbora u Živinicama. Dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine bit će održana danas i sutra u Sarajevu. Danas će biti razmatran izvještaj o provođenju mjera iz reformskog programa VSTV-a za prvu polovinu ove godine, te odobravanje pristupa CMS-u i TCMS-u uposlenicima VSTV-a. Na dnevnom redu je i definisanje aktivnosti i zaduženja radi provođenja preporuka radne grupe za finansijsko djelovanje za Bosnu i Hercegovinu FATF u pogledu unapređenja sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Administracija Donalda Trumpa povukla je Sjedinjene Američke Države iz Evropskog tijela za nadzor borbe protiv korupcije, saopćeno je u Washingtonu. Odluka dolazi u okviru šireg plana Trumpove administracije da se udalji od međunarodnih i multilateralnih organizacija koje optužuje da prekoračuju mandate, da su neefikasne ili da se ne prilagođavaju američkim politikama. Prije SAD-a GRECO su napustile samo 2 zemlje, Rusija i Bjelorusija.
2: Danas ističu licenca za rad naftne industrije Srbije, rokovi za pregovore mađarskog MOL-a i ruskog Gazpromnjefta o vlasničkom udjelu u NIS-u i aktuelni gasni aranžman između Srbije i Rusije. Očekuje se produženje ugovora s ruskom stranom o snabdijevanju gasom pod povoljnim uslovima, dok se u sektoru nafte traži rješenje za vlasničku strukturu NIS-a koje bi omogućilo izdavanje

0: nove radne licence. U izjavi za Radio Televiziju Srbije urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković upozorava na sve veći pritisak Sjedinjenih Američkih Država.
1: Ovo što se tiče samog NIS-a, imamo tu zapravo sad jednu opasnost, jer su lobiranja protiv Srbije postala sve jača. Američki kongresmeni su tražili da se konačno Srbiji uvedu sankcije, jer eto ona skoro dve godine koristi to što OFAC prolongira te konačnu primjenu sankcija i tako finansira rat u Ukrajini. Naravno, to je lobiranje i protiv Rusije, ali i protiv Srbije, i oni kažu da jednostavno trebalo je da se vlada Srbije odluči da izbaci Ruse iz NIS-a.
2: U Sarajevu će danas biti predstavljen protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata u kantonu Sarajevo. Riječ je o značajnom dokumentu kojim se prvi put na jednom mjestu jasno definišu put urgentnog pacijenta kroz zdravstveni sistem od prvog kontakta, procjene i stabilizacije preko transporta do konačnog zbrinjavanja na odgovarajućem nivou zdravstvene zaštite.
0: Roditelji i djece koja se liječe u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla danas će ponovo ukazati na probleme s kojima se suočavaju u ostvarivanju zdravstvene zaštite. Protest neformalne grupe majki bit će održan od 11 do 12 sati ispred UKC-a Tuzla, govori organizatorica protesta i majka djece s poteškoćama Naida Zulum Ključić.
3: Okupljanje majki u vezi problematike nedostatka neuropedijatra, međutim imamo još specijalista gdje gubimo kadar. Ja bih rekla da je tu kolaps dječje klinike. Zapitamo ove koje odlučuju kako su uopšte dozvolili da dječja zdravstvena zaštita dođe do ovdje. Da roditelj ne zna kome da se obrati kada mu je dijete bolesno. Koliko još dugo djeca trebaju čekati? Ne radi se to od 10 djeci, to se radi o stotinama djeci. Naša djeca ne mogu čekati.
2: Na najavu protesta saopćenjem se oglasio menadžment UKC-a Tuzla. Saopćeno je da je okončan interni konkurs za neuropedijatra, a najavljeno je i da će danas biti objavljen oglas za prijem 5 pedijatara. Iz UKC-a Tuzla navode da ovi problemi predstavljaju posljedicu dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih izazova i da se ne mogu riješiti preko noći.
0: Građani moraju učestvovati u procesima donošenja odluka, a vlasti su te koji ih moraju uključiti, poručeno je na završnoj konferenciji projekta Žena, koji provodi Agencija lokalne demokratije Mostar. Na radionicama održanim u proteklom periodu, žene iz 6 lokalnih zajednica u Hercegovini imale su priliku da uče o informacionoj i finansijskoj pismenosti i ekonomskom osnaživanju. Dragana Radovanović Čalija.
4: Ana Matić Raguž iz Ljubuškog, vlasnica je malog biznisa kozmetičkog brenda. Mali preduzetnici rade sve, od proizvodnje preko marketinga do prodaje i slanja.
5: Kada dođete ovako na neki sajam, onda samo vidimo kreme koje su izložene, iza toga stoje sati rada, jer smo mali poduzetnici i zapravo sve sami radimo u manjim serijama, tako da nemamo iza sebe neku veliku korporaciju.
4: Podrška malim biznisima je ključna u prvim godinama kako bi se razvili i preživjeli prve tri godine grada nakon kojih se može procijeniti da li je neki biznis uspješan, kaže iz preduzetničkog centra Link iz Mostara Tomislav Majić. Kroz programe Linka prolazi procentualno 70% upravo žena.
6: Nije dovoljno ženi ili muškarcu ili ženi, ali ženi posebno samo dodijeliti neki grant i očekivati od nje da ona odjednom spozna šta je to biznis i kako razviti svoj biznis. Žene su spremne da razvijaju poslovnu ideju, ali treba im 2-3 godine mentoriranja, da sa svim onim problema s kojim se sretnu kad započnu biznis imaju podršku i pomoć nekoga ko će ih savjetovati kako to prevazići.
4: Ekonomsko osnaživanje žena, međusobno povezivanje i povezivanje sa institucijama u donošenju odluka samo su neki od ciljeva projekta Žena kog je provela Agencija lokalne demokratije Mostar. Primjeri dobre prakse poput posjete Hercegovačkoj kući u Trebinju donijeli su uspjeh, kaže Adla Diznar Hođić, projekt koordinator iz LDA.
7: Ono što se iz te jedne posjete zrodilo jeste da su žene Mostara i Stoca zajedno krenule u zagovaranje ka turističkoj zajednici kantona da podrži njihove odlaske na sajmove, da počne otkupljivati njihove proizvode. S druge strane, pokrenula se jedna inicijativa za uspostavu još jednog udruženja koje bi se bavilo osobama treće životne dobi.
4: Slabi odziv na pojedine radionice pokazao je da se na uključivanju žena mora dugoročno raditi, no u Stocu su žene preduzele i prvi korak, pokrenule inicijativu za ponovnu uspostavu Komisije za rodnu ravnopravnost. Minva Hasić, Udruženje Orhideja Stolac.
8: Očekujemo više brige o svim ženskim pitanjima, od zdravstvene zaštite, socijalne pitanja, ekonomskog osnaživanja žena, nasilja nad ženama, znači svega onoga što su teme žena. Što ih tišti.
4: Kroz drugi projekat LDA rodno odgovorno budžetiranje izdata je preporuka gradu Mostaru da budžetske stavke moraju biti planirane za svih 12 mjeseci kako se ne bi ponovila situacija sa subvencijama privatnih vrtića. Za BH Radio 1 Dragana Radovanović Čalija.
0: Festival kulture Sidra Novi Dani bit će otvoren večeras u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Trodnevna manifestacija posvećena je očuvanju sjećanja i promociji bogatog stvaralačkog nasljeđa jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih pjesnika i scenarista Abdulaha Sidrana. U okviru festivala planirano je i predstavljanje Sidranove biste, akademskog kipara Adisa Elijasa Fejzića. Organizatorica festivala Miranda Sidran.
9: Mogla bih možda da naglasim dva sadržaja koja su prava dragocjenost. To je jedan poetski igrokaz kojem smo dali naslov Kost i meso prema čuvenoj zbirci poezije Abdulaha Sidrana. A taj poetski igrokaz dramaturški je koncipirao profesor Bašović. Vi gotovo prisustvujete izvedbi sa samih pjesama da one jedna sa drugom zapravo razgovaraju. U sklopu festivala mi zadržavamo neku tradiciju da napravimo izložbu, dakle ima i taj vizualni jedan segment ovog puta. Riječ je o izložbi tri fotografa, Veli Hasanbegoviću, Šahinu Šišću i Fuadu Foći, koji su sami zapravo izrazili svoj interes da oni imaju u svojim arhivama bogat izbor fotografija Abdulaha Sidrana u nekim njegovim pothvatima. Tako da smo napravili izbor. Možda bih mogla samo za kraj reći da će u petak 2.10. biti prikaz na dva filma. Bosanski vitez i drugi je film dokumentarno igrani Povelja Kulina Bana, koji obilježava zapravo 20 godina od izlaska, a u kome se pojavljuje i Abdulah Sidran.
0: U Bihaću je 5 stepeni, Sarajevu, Tuzli i Zenici 6, Bijeljini 8 i u Mostaru 11 stepeni.
2: Danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle na graničnim prelazima, nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
0: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Svjetlana Milišić-Veličkovski izabrana za sutkinju Evropskog suda za ljudska prava iz Bosne i Hercegovine.
2: Ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa počinje u Budvi. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen započinje balkansku turneju.
0: Roditelji djece iz Tuzlanskog kantona danas na protestima ispred UKC-a Tuzla traže bolje uslove liječenja.
2: Trump povukao SAD iz Evropskog antikorupcijskog tijela GRECO. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Arslan Kršo. Spikerica Aida Krejehić, urednica emisije Sinela Šumar.
10: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
11: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
12: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon pobjede u Bukureštu protiv Rumunije sa 4-2 u meču drugog kola Lige nacija vratila se u Sarajevo, gdje je jučer odradila trening i nastavila sa pripremama za naredne utakmice u ovom UEFA-inom takmičenju. Igrači koji nisu bili u prvoj postavi protiv Rumunije trenirali su na stadionu Asim Ferhatović Kase, dok su ostali radili u lakšem intenzitetu. Među fudbalerima na treningu našao se i dugogodišnji kapiten Edin Džeko, koji će se od reprezentativnog dresa oprostiti u petak u utakmici trećeg kola Lige nacija protiv Švedske. Nakon toga, 5. oktobra, ovaj prozor Lige nacija zaključit ćemo još jednim domaćim susetom na Bilinom polju, i to protiv Poljske, sa kojom smo remizirali u Varšavi. Podsjećamo, izabranici Sergeja Barbareza nakon dva odigrana kola na kontu imaju 4 boda. Protekle večeri nastavljeno je takmičenje u Ligi nacija, a u A diviziji derbi je odigran u Sevilji, gdje je Španiji gostovala Hrvatska. Na kraju ubjeljiv triumf od 4-1 upisali su aktuelni prvaci svijeta. Igrači selektora Luisa de la Fuenta produžili su niz bez poraza na 40 rekordnih utakmica. Furija je upisala 31 pobjedu i 9 remija u prethodnom periodu. Španci su sinoć poveli za svega 70 sekundi golom Lamina Jamala. Hrvatska uspjeva izjednačiti u 28. minutu prvijencem Diona Drena Belje. Do kraja za Špance su još pogađali Pubilj, ponovo Jamal te Williams. U drugom susretu ove grupe Engleska je u Pragu pobjedila Češku sa 2-0. U Ligi B Slovenija u Ljubljani identičnim rezultatom nadigrala Sjevernu Makedoniju, a još jedan uvjerljiv triumf od 3-0 zabilježili su Švajcarci. Nakon gostovanja Makedoncima poražena je i Škotska. Izdvajamo i dva susreta Lige C. Finska i Bjelorusija odigrali su bez golova, dok je ranije završena utakmica između Moldavije i Farskih ostrva. Tu je bilo 1-1. Dan je predaha u Ligi nacija, a već sutra bit će odigrano 8 utakmica trećeg kola. A mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na gostovanju u Stavangeru od Norveške sa 6-1 u sedmom susretu u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. Izabranici Branislava Krunića dobro su ušli u meč, poveli golom Mateja Deketa u 6. minutu, da bi nakon toga uslijedio potpuni pad u igri i dominacija domaće selekcije koja postigla čak 6 golova. Naredni meč u 21 selekcija Bosne i Hercegovine odigraće protiv Holandije 6. oktobra na gostovanju. Trenutno u grupi zauzimamo 3. mjesto iza Norveške i Izraela sa 7 osvojenih bodova. Košarkaši Sarajevske Bosne večeras otvaraju novu sezonu na evropskoj sceni. Protivnik studentima u prvom kolu Eurokupa bit će Lijet Kabelis. Gostovanje tima trenera Darija Đerđe u Litvani počinje od 18:30. U ovoj grupi još su PAOK, Manresa, Ulm, Bašče Šehir, Roma te Bugarski Balkan. Bosna je trebala odigrati raniji meč prve runde ABA lige, ali je kompletno prvo kolo regionalnog takmičenja odgođeno, podsjetimo, zbog spora sa sudijama. U košarkaškoj Euroligi odigrano je 8 utakmica drugog kola. Dubaj je na domaćem terenu stigao do drugog triumfa. Ovaj put u Coca-Cola areni rezultatski slabija je bila Barcelona. Domaći su slavili 94-87. Uz tim iz Emirata novu sezonu ulebovog takmičenja odlično je otvorio i beogradski Partizan. Crno-bijeli gostovali su Parizu, pa na kraju pokupili plijen, a konačan rezultat je glasio 92-79. Drugi poraz upisala je Crvena zvezda, ovaj put sa pola koša razlike u Beogradu od Hapoela iz Tel Aviva, bilo je 80-81. Sigurna je bila Valencija, odbranivši domaći teren protiv prvenstvenog rivala Baskonije 111-88, a evo i ostalih rezultata. Fenerbahče Bayern 176, Žalgiris Olimpijakos 91-93, Anadolu Efes Real Madrid 94-84, a italijanski derbi Milana i Virtusa pripao je domaćinu iz grada Mode 87-85. Večera se sastaju Maccabi Bešiktaš te Panathinaikos Asvel. Za kraj rubrike recimo i da su rukometaši izviđača pobjedom otvorili nastup u Euroligi. Prvak Bosne i Hercegovine u Ljubuškom je savladao francuskog Šamberija 34-33. Jedan od junaka domaćih bio je golman Marko Čuljak.
13: Nevjerojatna utakmica, igrali smo borbeno, igrali smo srcem, ginuli smo na terenu, pogotovo zadnje 10 minuta kad se lomila sama utakmica. Ušli smo dobro smo ih proučili. Šta da kažem, htio bih čestiti svojoj ekipi i zahvaliti svojoj publici koji su bili danas na utakmici.
12: U narednom kolu skauti će se sastati sa švajcarskom ekipom Kadeten iz Schaffhausena. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
11: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
4: 7:31, dobar vam dan poštovani slušatelji i ovaj posljednji dan septembra. U otvorenom studiju uobičajeno družimo se do 10 sati. Ovo su neke od tema o kojima ćemo govoriti. Protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata u kantonu Sarajevo bit će predstavljen danas, a riječ je o dokumentu kojim se jasno definiše put urgentnog zbrinjavanja pacijenta kroz zdravstveni sistem od prvog kontakta do konačnog zbrinjavanja.
14: Nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine predat je u parlamentarnu proceduru polovinom ove godine, a pripremilo ga je udruženje Stop Mobbing. Koliko je ugroženih radnika? Šta donosi ovaj zakon? Kakva je trenutno praksa? Šta su čije nadležnosti i kakve su kazne za mobere? Odgovore na ova pitanja poslušajte

Uživajte u razgovoru koji ćemo realizovati nakon vijesti u 9 sati. A ovoga jutra starta i Međunarodni sajam privrede Brčko. Do 3. oktobra okuplja privrednike iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i drugih zemalja regije. Obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta u Tuzli svečano će biti otvoren ovog prijepodneva, bit će predstavljeni novi kapaciteti Centra za energetsku tranziciju, ali i sajam Smart Step energetske tranzicije. Obilježit ćemo i Međunarodni dan prevoditelja, posvećen onima koji mostove između jezika pretvaraju u puteve razumijevanja. Ovo prijepodne sa vama dijele ton realizator Arslan Kršo, muziku bira Vanja Ilić, ja sam Irvana Stočanin. Dobar vam dan još jednom i dobro nam došli u program BH Radija 1.

0: Roditelji i djece koja se liječe na UKC u Tuzla ponovo će ukazati na probleme sa kojima se suočavaju u ostvarivanju zdravstvene zaštite. Protest neformalne grupe majki bit će održan od 11 do 12 sati, a među zahtjevima su rješavanje nedostatka ljekara i specijalista, bolja komunikacija sa roditeljima te veća transparentnost u radu klinika. Majke poručuju da njihovi zahtjevi nisu vezani samo za pojedinačne slučajeve i porodice, već za zdravstvenu zaštitu sve djece koja se liječe ili će im u budućnosti biti potrebne usluge zdravstvenih ustanova. Za BH Radio govori Naida Zulum Ključić.
1: Neformalno okupljanje majki u vezi problematike nedostatka neuropedijatra, međutim nije to samo nedostatak neuropedijatra, tu se radi opširno, znači imamo još specijalista koji su nam neophodni i nažalost gdje gubimo kadar. Ja bih to kratko rekla da je to kolaps dječje klinike i zaista ovo je jako ozbiljan problem, ne samo djeci sa poteškoćama, već sve djeci Tuzlanskog kantona. Zapitamo ove koje odlučuju, koji su zauzeli fotelje, koji snose odgovornost, kako su uopšte dozvolili da dječja zdravstvena zaštita dođe do ovdje? Kako su dozvolili da majka traži doktora za svoje dijete? Kako su dozvolili da roditelj ne zna kome da se obrati kada mu je dijete bolesno? A imam i najvažnije pitanje, koliko još dugo djeca trebaju čekati? Ne radi se to od 10 djeci, to se radi o stotinama djeci. Mi želimo da se čujemo, želimo da se čuje naš glas. Čujte roditelje, naša djeca ne mogu čekati.
0: Organizatori poručuju da će okupljanje biti organizovano ispred UKC-a Tuzla između plave klinike i zgrade menadžmenta izvan glavne kapije, a na današnju najavu protesta oglasio se menadžment UKC-a Tuzla. Saopšteno je da je okončan interni konkurs za neuropedijatra, najavljeno i da će danas biti objavljen oglas za prijem 5 pedijatara. Iz UKC-a Tuzla navode da ovi problemi predstavljaju posljedicu dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih izazova i da se ne mogu riješiti preko noći.

0: pacijenta do danas, a kako će u buduće?
1: Vidite, mi smo od, evo ja radim u hitnoj pomoći gotovo 17 godina i zaista smo imali veliki problematiku, ovaj tok, kako vi kažete, puta urgentnog pacijenta od samog momenta gdje smo zatekli pacijenta, transporta tog pacijenta, a i primopredaje pacijenta u druge zdravstvene ustanove. Od danas, naravno, da će se mijenjati mnogo toga, znači svaki pacijent svima nama u svim zdravstvenim ustanovama kada dođe i kada je urgentan, mora dobiti odmah tu puni tretman koji ga sljeduje i koji mora dobiti da bi sačuvao svoje zdravstveno stanje za dalje. Što se tiče hitne pomoći, kada mi preuzmemo pacijenta, mi imamo svoje protokole i mi ćemo transportovati pacijenta zavisno od naših procjena u koju zdravstvenu ustanovu, a kada pacijent dođe do zdravstvene ustanove, po našim procjenama on mora biti tu nastavljen njegov tretman do konačnog ozdravljenja naših pacijenata. Znači, do sada smo zaista imali malo probleme, neću reći da smo moj, tvoj pacijent, njegov ili njen, svi su pacijenti naši pacijenti, svi pacijenti moraju dobiti tretman na svih onako kako zaslužuju, kako bi njihov konačni rezultat, konačno izlječenje tih pacijenata bilo zadovoljavajuće. Ovaj dokument je jako značajan dokument i prvi dokument koji se razvio u Bosni i Hercegovini. Ideja da se razvije jedan ovakav dokument nastala je prije neke dvije godine. Mi smo u hitnoj pomoći u tom momentu uočili da najveće probleme imamo sa pacijentima koji su u akutnim psihozama, pacijentima u alkoholisanom stanju, pacijentima koji su pod dejstvom narkotika, a ukoliko zaista još ti pacijenti budu imali neku povredu, to je bio, da kažemo, jedan haos oko primopredaje pacijenata, koja će ustanova primiti pacijenta, šta je prioritetnije i tako dalje. Pozvala sam ministra jedno jutro, on je bio tek došao na funkciju ministra zdravstva u kantonu Sarajevo i pitala ga da li zaista ima nešto protiv da napravimo jedan sastanak svih 13 zdravstvenih ustanova gdje ćemo međusobno pričati o stanju unutar naših ustanova, ali i međusobnim odnosima između ustanova gdje nam pacijent svima treba biti prioritet, a upravo da se referišemo na ova stanja gdje smo tada imali najveće probleme. Pacijent je bio, onaj ministar je bio, pardon, oduševljen. Rekao je da se slaže sa sastankom. Mi smo na tome sastanku na kojem je i on bio prisutan polako krenuli. Već se tad razvio prvi ovaj sporazum vezano za takve pacijente i od tada nemamo zaista nikakav problem kod tretmana takvih pacijenata i primopredaje u druge zdravstvene ustanove, ali je tada ministar dao ideju da se mora razviti i put pacijenta za sva urgentna stanja s kojim se susrećemo, da ne bismo dalje imali probleme. I evo, hvala Bogu, danas je dokument gotov i te tako će mijenjati zdravstveni sistem u kantonu Sarajevo, a prioritet nas sviju jeste zaista urgentan pacijent i da mu se pomogne na pravi način.
0: Doktorice, naveli ste akutne psihoze, alkoholisana stanja, stanja pod dejstvom alkohola, vjerujem da tu ima i nekih trauma, može biti pacijenti saobraćajnih nesreća ili slično. Šta je u tom slučaju prioritet i postoji li neki tačan omjer ili ključ po kojem će se pacijenti raspoređivati kada govorimo o kantonu Sarajevo, da li će to biti kum na kliničkom centru ili urgentni centar u općoj bolnici, na koji način raditi tu trijažu i raspoređivati jednako?
1: Vidite, svi pacijenti, što vi kažete, upravo iz UDES-a, koliko se radi o politraumama, kada kažemo politraumama, onda podrazumijevamo ovaj veći broj, znači povreda kod samih pacijenata, takvi pacijenti moraju ići na klinički centar. Takvi pacijenti se jedino mogu gore i dalje tretirati, pogotovo kada se radi o povredama glave, gdje su neurohirurzi na kliničkom centru, povredama grudnog koša, i takvi pacijenti zaista idu prema kliničkom centru. Što se tiče alkoholisanih pacijenata, mi smo često imali takve pacijente po ulicama, pa su oni imali povredu glave prije nekih 4-5 dana, već bili na kliničkom centru, pa je često se znalo postavljati pitanje da li ih ponovo voziti na kum kliničkog centra, da li će ih primiti zavod ili neće, ali evo i to je zaista definisano. Takvi pacijenti koji su u alkoholisanom stanju imali povredu glave dan, dva, tri ranije, bili već na kliničkom centru, oni idu zaista direktno na zavod. Tako da što se

0: tiče, evo što ste vi rekli, znači samog udesa, trauma, u stvari povreda u samim udesima alkoholisanih pacijenata, još dodatno, takvi pacijenti moraju ići prema kliničkom centru, međutim svi ostali pacijenti, negdje čak oko 80% stanja, može se tretirati u općoj bolnici. I ono što je novina ovog dokumenta jeste da sve zdravstvene ustanove, to nije bio baš slučaj do sada, ali sada morat će zaista raditi na nabavci kako terapije, znači lijekova, tako i medicinskih uređaja, ali boga mi i edukacija da bi se pacijentima mogla pružiti prava pomoć, hitna pomoć, nekada i do dolaska naših ekipa.
1: Jasno. Doktorice, definiše li ovaj protokol neko vrijeme unutar kojeg tim hitne medicinske pomoći bi trebao stići na adresu?
0: Vidite, mi ne možemo predvidjeti nikada vrijeme. Ono što zaista se trudimo da što prije dođemo do naših pacijenata, jer još kad zaista shvatimo da se radi o urgentnim našim pacijentima, Sarajevo je tako, broj automobila na ulicama je takav, zakon je nažalost takav, ponekad i često ga kršimo da bi došli do naših pacijenata, predvidjeti unutar koliko minuta možemo doći do pacijenta i dati neki tajming ne možemo, ali kažem vam, možemo se truditi da što prije dođemo do naših pacijenata, da se pruži adekvatna pomoć i da se pacijenti, ukoliko je potrebno, transportuju na klinički centar. Pogotovo imamo problem u tom nekom periodu od 15 do 18 sati, ali evo, kada smo ponovo radili statistiku našeg vremena do onih stanja gdje zaista treba hitna neodložno, još smo tu u nekih 4 do 5 minuta do dolaska na adrese i do naših pacijenata.
1: Ja nekako želim iskoristiti ovu priliku da sve ljude koji nas trenutno slušaju u svojim automobilima podsjetimo vozače da vozila hitne pomoći pod rotacijom treba prioritetno propustiti. Ja sam vozač i često vidim da ljudi nemaju taj osjećaj i ne sklanjaju se.
0: Pa da vam kažem, imali smo zaista velike probleme. Danas moram priznati nešto, imamo veći osjećaj naših vozača prema hitnoj pomoći i evo u pravu ste, ja ih i ovim putem molim zaista. Voziti kardiomobil naše vozilo pod rotacijama i pod sirenama nije nimalo jednostavno. Nije jednostavno ni nama, evo doktorima i medicinskim tehničarima koji nisu vozači, nije jednostavno raditi u tome automobilu oko pacijenta kada su rotacije i sirene uključene. Prema tome, molim vas, imajte osjećaj, niko ne želi i niko ih neće sada upaliti i zbog svoje sigurnosti ukoliko te rotacije i te sirene nama ne trebaju. Veći osjećaj, nekada će se naći neko i naš u tom automobilu i zaista znamo koliko u hitnoj pomoći jedna sekunda nekada izgleda kao sat vremena. Budimo osjećajni i uvijek budimo, da kažemo, ljudi jedni prema drugima, da evo, možemo pružiti punu pomoć mi, a da se vi, što vi kažete, malo čisto usporite i sponete negdje u stranu, nije to ništa, to brzo vrlo prođe i mi ćemo na neki način dobiti one naše minute koje su bitne za naše pacijente.
1: Doktorice, protokol jeste donesen, evo danas će biti zvanično predstavljen. Šta se događa ako neka zdravstvena ustanova ili neki dežurni liječnik odbrije primiti pacijenta kojeg je hitna pomoć dovezla? Jesu li predviđene neke sankcije za nepoštivanje ovog dokumenta?
0: Svakako da su predviđene. Ovaj dokument, tri mjeseca ćemo imati kao neka probna mjeseca gdje ćemo zaista vidjeti sve naše pozitivne, ali i negativne stvari ovog dokumenta. Međutim, što vi kažete, naravno, za sve pojedince koji ne budu se pridržavali ovog dokumenta, bit će kazne, bit će disciplinske pokrenute i moraju napokon biti, ja sam vam rekla, naši pacijenti nije moj, ni tvoj, ni njegov, ni njen. Pacijenti su svi naši i pacijenti su pacijenti zdravstvenog sistema kantona Sarajevo. Napokon, moramo se vratiti i moramo se povratiti u one naše etičke kodekse i ponašanje prema našim pacijentima. To nam i najviše je nedostajalo zaista u ovome periodu i kada zaista shvatimo da tu smo, da radimo svoj posao i da je osnovni naš posao da pomognemo ljudima koji trebaju našu pomoć, to neće biti zaista teško primjenjivati. Ja se moram ovdje zaista zahvaliti ministru Hasanoviću i reći onako urgentaški, i to ću danas

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
6: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
6: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
6: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
6: BH Radio 1. Vaš medijski servis.
0: Osam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Dvodnevni ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa danas počinje u Budvi. Na sastanku će biti predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, Evropske unije i regionalnih organizacija. Najavljeno je i učešće visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaje Kallas i komesarke za proširenje Marte Kos. Glavne teme biće priprema završnih dokumenata i zaključaka za predstojeći završni summit lidera 21. i 22. oktobra, razgovori o zajedničkim regionalnim izazovima i saradnji zemalja Zapadnog Balkana, te perspektiva i budućnost berlinskog procesa. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen počinje balkansku turneju do 2. oktobra, posjetit će Tiranu, Prištinu, Podgoricu i Skoplje, gdje će se sastati sa šefovima država i vlada te obići projekte koje finansira Evropska unija. Glavni fokus razgovora bit će naredni koraci partnera iz regije na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, kao i napredak u postepenoj integraciji uz podršku plana rasta za Zapadni Balkan. Von der Leyen tokom turneje neće posjetiti Bosnu i Hercegovinu i Srbiju zbog predstojećih izbora. Američke snage povlače se iz svojih preostalih baza u Iraku, izazivajući bojazan da iza sebe ostavljaju sigurnosni vakum koji bi mogao ojačati proiranske milicije i dovesti do regrupiranja Islamske države. Povlačenje, koje su pozdravili Iran i njegovi saveznici, dogovoreno je 2024. u vrijeme predsjednika Joea Bidena i provedeno u mandatu Donalda Trumpa i rata protiv Irana koji utjecaju u Iraku ostvaruje preko nekih oružanih grupa. Do odlaska dolazi 23 godine nakon što su američke snage svrgnule diktatora Sadama Huseina, što je izazvalo pobunu i haos u kojem je nastala Islamska država. U Tuzli će danas svečano biti otvoren obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta i Centar za energetsku tranziciju. Događaj se održava u okviru Smart Step sajma energetske tranzicije, a obnovljeni laboratorijski kompleks i novo uspostavljeni centar donose nove kapacitete za podršku privredi, istraživanju, razvoju i energetskoj tranziciji. U Bihaću je 6 stepeni, Sarajevu, Banja Luci i Zenici 8, Tuzli 9, Bijeljini 11, u Mostaru 14 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
7: Marketing BH Radija 1. Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom. 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
8: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
9: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: 8 je sati i 9 minuta, kako smo i najavili. U narednim minutama idemo put Brčkog, tamo počinje Međunarodni sajam privrede Brčko i trajeće do 3. oktobra uz učešće kompanija iz Srbije, Hrvatske i svakako zemlje domaćina Bosne i Hercegovine. Tim povodom naš sagovornik je predsjednik Privredne komore Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Velibor Jakić. Gospodine Jakiću, dobar vam dan, dobro nam došli u program BH Radija 1.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Evo, Međunarodni sajam obuhvatit će, osim onoga izložbenog dijela, svakako i poslovne susrete i konferencije i okrugle stolove, koji broj izlagača, odnosno posjetitelja, očekujete ove godine?
1: Pa mi u svakom slučaju svake godine radimo da svaki od sljedećih sajmova bude što uspješniji i bolji u odnosu na onaj prethodni. To smo uspjeli postići i ovaj puta, s obzirom da se radi o 20. jubilarnom sajmu. Malo više, čini se, truda i pažnje svećeno i nešto više sredstava smo utrošili, tako da smo u svakom slučaju dobili veći sajam u odnosu na ranije, veći broj izlagača i zasigurno će biti veći broj posjetitelja s obzirom na okolnost.
0: Evo, iskoraci su napravljeni. Koje su to ključne privredne grane u kojima vidite najveći potencijal?
1: Pa, s obzirom da je Brčko distrikt se nalazi u zoni intenzivne agroindustrije i u tom smislu je i nekakva prijeratna industrija išla, u tom smislu smo nastavili i dalje nekako razvijanje. Može se istaknuti da je najveći broj sudionika upravo dolazi iz tog nekakvog sektora, iz gospodarskog i obrtničkog dijela koji je nastavio na agroindustriju. Međutim, s obzirom da je sajam gospodarstva Brčkog distrikta sajam svih gospodarstvenika, uključene su naravno i sve ostale druge grane. Pa evo, svi oni koji su bili zainteresirani, koji su bili u mogućnosti pristupiti kao izlagači našem sajamskom prostoru, upotpunili su taj naš šaroliki pristup. Dakle, ne radi se o tematskom sajmu, radi se o sajmu upravo cijelog gospodarstva Brčkog distrikta.
0: Budući da je to nekako sveobuhvatno, koliko trenutni infrastrukturni projekti u distriktu, mislim na revitalizaciju luke Brčko ili brze ceste, autoceste, povećavaju interes stranih kompanija, najavljeno je međunarodno učešće, zato ovo pitam.
1: Pa mi imamo taj sada intenzivni interes stranih ulagača za Brčko distrikt i s obzirom na naš inače povoljni pravni i geografski položaj, ali sada nove infrastrukturne situacije vezano za revitalizaciju luke Brčko, pogotovo za osnivanje međunarodne financijske burze koja se očekuje da u sljedećoj godini bude već realizirana ova poslovna inicijativa, pa čak najava u skorije vrijeme i gradnje autoceste koja će nas povezivati sa koridorom 5C, zasigurno daje priliku svim investitorima da u Brčkom distriktu prepoznaju prostor na kojem će zasigurno moći uspješno ulagati.
0: Ono što privrednici u cijeloj regiji, pa tako i u Bosni i Hercegovini, često ističu kao veliki problem jeste nedostatak kvalificirane radne snage. Pretpostavljam da će i ova tema biti obuhvaćena nekim okruglim stolovima koje ćete imati.
1: Pa ne direktno, međutim, tema radne snage već duže vrijeme, unazad 5-6 godina, je tema broj 1 u svim poslovnim okruženjima. Tako da između ostalog to će biti sigurno tema i svih manifestacija i svih dijelova stručnih koji se događaju kao prateći dio našeg sajma. Ali u svakom slučaju Brčko distrikt možda ima nešto povoljniju situaciju u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine, jer nije došlo do tako masovnog odljeva radne snage. Mi još uvijek imamo značajan broj ljudi koji su i na našem zavodu za zapošljavanje prijavljeni. Pokušavamo raditi na programima educiranja dualnog obrazovanja i nekakvih programa strukovnog preusmjeravanja da bi dobili što veći broj one radne snage koja nam je potrebna trenutno prema našim potrebama u gospodarstvu.
0: Jasno. Evo, nadam se da će sve proteći u najboljem redu. Kažem, trajeće sajam do 3. oktobra. Prilika svakako svim zainteresovanim da vas posjete, ali svakako program obuhvata i ove poslovne susrete. Prilika je to za ostvariti neke dobre poslovne kontakte i dogovoriti neki posao.
1: To je u svakom slučaju prilika na svakom sajmu. Svaki dogovor, svaki razgovor nosi nekakvu priliku i zasigurno od tako velikog broja sudionika, zasigurno veliki broj njih izađe sa nekakvim pozitivnim ishodima. Ono što bih htio naglasiti da ove godine sajam traje 4 dana, da će u svakom danu biti popunjeni u našoj konferenc sali u kojoj će se dogoditi otvaranje, nadalje će se nastaviti stručni i edukativni programi. To ćemo naravno za sve one koji su zainteresirani veliki je broj postavljenih mjesta, a posjetitelji koji budu zainteresirani da isprate i taj dio programa će naravno uz izložbenu postavku i uz prodajni dio moći isprati i taj stručni edukativni dio.
0: Hvala vam lijepo.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Velibor Jakić, predsjednik Privredne komore Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a povod našeg razgovora je, kako ste mogli čuti u prethodnim minutama, 20. jubilarni međunarodni sajam Privrede Brčko koji počinje danas i trajeće do 3. oktobra.

0: 2006. godine. Svakako se radi o napretku u modernizaciji istraživačkih i nastavnih kapaciteta, no o svemu ćemo detaljnije razgovarati sa dekanom Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Sa nama je profesor dr. Alan Topčić. Profesore, dobar dan, dobrodošli u program BH Radija 1.
1: Dobar dan i dozvolite da pozdravim vaše slušaoce u ime kolektiva Mašinskog fakulteta Univerziteta.
0: Evo, odmah vi nama kažite šta konkretno ovaj obnovljeni laboratorijski kompleks donosi studentima Mašinskog fakulteta.
1: Kao prvo da vam se zahvalim za interesovanje vezano za ovo. Ono što bih želio na početku da naglasim, da se radi o realizaciji Interreg, znači evropskog projekta koji se realizuje u suradnji sa Republikom Hrvatskom, Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom, dakle finansiranje od strane Evropske unije. I u okviru realizacije, znači, ovoga projekta, mi smo između ostalog obnovili laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, otvaramo centar za energetsku tranziciju i naravno kao rezultat svih aktivnosti, znači na projektu koje se realizuju, doći će do kreiranja akcionog plana za energetsku tranziciju malih i srednjih preduzeća. Razlozi zašto smo krenuli prema ovome, svi smo svjesni pitanja koja se danas postavljaju, a dominantno su okrenuta prema energiji. Danas kada pričamo, znači, o energiji i energetskoj tranziciji, često se ljudi fokusiraju samo na energiju. Ona energetska tranzicija nije samo pitanje energije, ona je pitanje budućnosti industrije, konkurentnosti naših kompanija i radnih mjesta. I upravo zbog toga mi na Mašinskom fakultetu smo bili razmišljanja da ne trebamo da samo pratimo promjene, nego da ih želimo pratiti, razumjeti, istražiti, predočiti našim studentima kako bi bili bolje spremni za ono što ih očekuje u realnim uslovima. U tome kontekstu mi smo obnovili laboratorijski kompleks, nabavili, znači, ti opreme, omogućit ćemo studentima kao takvo rad u laboratorijskim uslovima, znatno bolji kvalitet praktične nastave i laboratorijski, znači, vježbi. A ono što je interesantno u projektu, to moram podcrtati, to je jedna od specifičnosti ovoga projekta. Tokom realizacije samog projekta, 5 studentskih ekipa sa Mašinskog fakulteta, vođenih mentorima, znači profesorima, također sa Partnerskog univerziteta u Slavonskom Brodu, sa Strojarskog fakulteta, su već odradili audite i posjete malim i srednjim preduzećima u regiji Tuzle, odnosno Tuzlanskog kantona. I kao rezultat toga napravili su procjenu energetske efikasnosti malih i srednjih preduzeća, znači ove naše dvije regije susjedne, te identificirali mogućnosti unapređenja. Na ovaj način, kroz sami projekat, u toku njegove realizacije su studenti bili uključeni u konkretne aktivnosti, upoznati su, znači, sa konceptima energetske tranzicije, posjetili su, znači, 2-3 seminara, bili u okviru studentskih razmjena između Slavonskog Broda, znači, Tuzle, tako da mi već polako u samoj realizaciji projekta približavamo pojam energetske tranzicije studentima, vršimo povezivanje sa privrednim subjektima, odnosno malim i srednjim preduzećima, i naravno u sve je uključen vladin i nevladin sektor kao institucije koje su nas pratile, a sve u cilju da iznađemo načine kako ovo vrijeme, svi smo svjedoci vremena šta se dešava s energijom, da iskoristimo probleme koji se javljaju ovdje kao mogućnost za nešto što bi kao takvo moglo, znači, da unaprijedi postojeće stanje i da otvorimo nova radna mjesta u regiji i u Bosni i Hercegovini širi.
0: Nova radna mjesta su nekako ključ koji mene uvijek pokrene. Dobro je to prilika, vjerujem, za sve studente da praktično nauče i primjene svoje znanje, ali osiguraju sebi radno mjesto. Osim toga, pomognu i privrednicima. Tuzlanski kanton jeste vezan za ugljen i termoelektrane. Pred nama su strogi zahtjevi Evropske unije za prelazak na obnovljive izvore energije i vjerujem da će vaš ovaj novi centar za energetsku tranziciju konkretno pomoći i lokalnim vlastima, ali i privrednicima u ovome procesu.
1: Pa, naravno. Mi moramo biti svjesni činjenice, znači, da kako pristupamo Evropskoj uniji, mi ćemo morati prihvatati i zakone i zakonsku legislativu koja je u Evropskoj uniji prihvaćena i standardna. U tome kontekstu, znači, mi moramo iznaći načine kako da ovo postojeće stanje, ono što mi kažemo, Tuzlanski bazen je energetski građen na uglju, Činjenica jeste da ćemo mi morati iznaći načina, ne da odreknemo se uglja, ali iznaći načina da kao takvo vidimo koje su mogućnosti, znači da taj izvor energije koristimo pametnije, bolje, da uz to koristimo takozvanu zelenu, znači energiju, kako bi u konačnici ispunili sve ove standarde i normative koje nam kao takva nameće Evropska unija. Dakle, ovo nije pitanje hoćemo li mi ili nećemo, ovo je pitanje mi moramo. I u tome kontekstu, naravno, ako želimo prema Evropskoj uniji, i naravno u tome kontekstu, znači svaki projekat koji je u ovome konkretnom slučaju prepoznala i Evropska unija, donosi znači neku dobrobit. Ono što je dobro, znači ono što je dobro, jeste činjenica da je ona na ovaj način mašinski fakultet se postavi na taj neki međunarodnu poziciju, gradimo polako, nastojimo kao tako znači da ojačamo veze sa univerzitetima iz inostranstva, da pojačamo mobilnosti, znači razmjene, i kroz takve koncepte da naše studente polako uvodimo znači u sistem koji je kao takav prihvaćen u Evropskoj uniji. Kažem, mi smo na početku, polako to gradimo. Ono što je bitno, vjerujem, imam dojam da i privreda i vlada kao takva, nevladni sektor su to prepoznali, te su nas kao takvo prihvatili kao partnera u svim ovim aktivnostima. I ono što moram stvarno podcrtati, mi smo u proteklom periodu realizacije ovoga projekta, znate, evropski projekt kao takvi zahtijevaju određeno sufinansiranje, i ovdje moram istaknuti da je vlada Tuzlanskog kantona stvarno podržala, znači, fakultet i sufinansirala značajnim sredstvima realizaciju ovoga projekta.
0: Malo prije ste pomenuli zelenu energiju kada govorimo o samome projektu i laboratorijskim kompleksima, koja će to praktična istraživanja, odnosno projekti, moći biti provođeni u samoj laboratoriji, odnosno centru. Da li je fokus na solarnoj energiji, na vjetru, na, ne znam, energetskoj efikasnosti u građevinarstvu i slično?
1: Dakle, kada govorimo o energetskoj tranziciji, to je, kao što sam već rekao na početku, poprilično širok termin. On ne obuhvata samo obnovljive izvore energije, nego obuhvata i način na koji se kao takva energija koristi. Ono što je interesantno, kada pričate sa ljudima, znači mnogi kažu da je to samo proizvodnja energije. Energetska tranzicija podrazumijeva efikasno korištenje raspoložive energije, ili da pojednostavim.
0: Zato sam pomenula građevinarstvo.
1: Tako, znači da, ali ne samo građevinarstvo, to odnosi se i na činjenicu da ako želimo da proizvodimo proizvod, koji god proizvod kao takav, on u sebi sadrži određenu količinu energije. Energetska efikasnost podrazumijeva proizvesti isti proizvod, istih kvalitativnih karakteristika, količina, za manje energije koja je kao takva uložena u njega. E, taj proizvod može da bude i građevinski objekt, to može da bude i vaš automobil, i stolica, i ono što je bitno, kažem, Tuzlanski kanton je kao takav orijentiran prema izvozu u Evropskoj uniji, i sve ove grane koje su kao takve industrije izvoze svoju robu, svoje proizvode prema Evropskoj uniji, su obuhvaćene ovim konceptom. U tome smislu, mi kao takvo, znači u Centru za energetsku tranziciju smo se fokusirali na nekoliko pravaca. Jedan od tih pravaca su obnovljivi izvori energije, i trenutno radimo, znači, sa solarima. Znači, to je ono što je trenutno cilj. Prepoznali smo regiju Tuzla, znači ipak pitanje vjetroelektrana ostavljamo za sada nekim drugim, znači fokusirali smo se na solare. To je jedan fokus. Drugi fokus je upravo ovo efikasno korištenje dostupne energije, kako bismo smanjili količinu energije potrebu za proizvodnju istih proizvoda, istih karakteristika i količina. To je onaj drugi aspekt, i ono što je interesantnije, puno veće uštede se postižu u ovome, znači u ovome segmentu. I kažem, to je ono što su naši studenti, naše ekipe koje smo mi formirali na fakultetu, išle prema firmama, vršile procjenu energetske efikasnosti, znači firmama koje se bave procesom proizvodnje, identificirali mogućnosti, znači u proizvodnim procesima gdje se može kao tako ostvariti odgovarajuća ušteda, a onda povrh toga predložili, znači, potencijalna rješenja koja uključuju instaliranje nekih od obnovljivih izvora energije.
0: Budući profesore, da ste opisali ovaj put kako ste uvezali znanje, odnosno studente i privrednike, može li ova laboratorija ili centar biti dostupna privatnim kompanijama, može li fakultet na taj način ostvariti neke vlastite prihode?
1: Pa da vam nešto kažem, ono što je bitno kada govorimo o tome, univerzitet i fakultet je ovdje ne samo da prenosi znanje, da stvara nove generacije, znači u ovom konkretnom slučaju mašinskih inženjera koji će preuzeti razvoj društva, privrede koji tako, nego da pomogne društvu kome kao tako djel. To je onaj koncept društvene, znači odgovornost. A ako je to tako, mi smo se upravo kroz Centar za tranziciju fokusirali, znači, na uspostavljanje, znači, partnerskih odnosa sa privrednim subjektima. U tome kontekstu, kada pričamo, znači, o konkretnom projektu i ovom današnjem danu otvaranja obnovljenog laboratorijskog kompleksa, mi smo u okviru agende predvidjeli i stajam energetske tranzicije, gdje će firme iz Tuzlanskog kantona i šire moram reći, koje se bave problematikom energetske tranzicije ili pitanjima vezanim za energiju, biti u mogućnosti da prezentiraju svoje proizvode poprilično širokom auditoriju, kako akademskom, tako i privrednom, vladinom i nevladinom sektoru. To je ono što, kao tako, znači, smo nastali da osim otvaranja laboratorijskog kompleksa, osim otvaranja, znači, centra, omogućimo i našim partnerima, privrednim subjektima, da prezentiraju šta to oni nude privredi u konkretnim društvu, kao tako, u konkretnim pitanjima povezanim, znači, za unapređenje postojećeg stanja s aspekta korištenja energije i u ovome procesu, tako ćemo reći, procesu energetske tranzicije, znači prema ovim novim idejama, znači novim konceptima. I bitno je još napomenuti, ne samo da smo otvorili vrata privredi, naravno veliki broj studenata će biti prisutan, nego mi smo nastojali povezati otvaranje ovoga laboratorijskog kompleksa obnovljenog, sajam energetike i ono što je još bitno, imamo i međunarodni skup Entires koji kao takav prati upravo pitanja energetske tranzicije, gdje bismo sa nekog akademskog nivoa, konkretno sa ljudima koji učestvuju, znači, u privredi, donosiocima propisa i zakonske legislative na nivou kantona i federacije, pokušali da zajedno iznađemo odgovor kako postupiti, znači, dalje i koje korake preduzeti da bismo mi u principu kao takvu konačnici uspješno prebrodili ovaj period koji se kao takav veže za široki aspekt pitanja energetske tranzicije u regiji Tuzlanskog kantona, ali u Bosni i Hercegovini šire.
0: Hvala vam lijepo za ove minute posvećene slušateljima BH Radija 1. Meni je vrlo zanimljiva tema, nadam se da će biti još prilike da razgovaramo o tome i da će sama ova laboratorija unaprijediti znanje, ali i mogućnosti samoga fakulteta eventualno da aplicira na neke naučne projekte. Pomenuli ste malo prije mobilnost studenata. Svakako vjerujem da će sve ovo unaprijediti naše znanje. Kažem, hvala vam lijepo.
1: Velika hvala i vama. Prijatno.
0: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio profesor Alan Topčić, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a povod našeg razgovora je obnovljeni laboratorijski kompleks ovoga fakulteta koji će biti danas svečano otvoren, ali će biti predstavljeni i novi kapaciteti Centra za energetsku tranziciju i, kako ste mogli čuti, održan sajam Smart Step energetske tranzicije.
2: Politički marketing.
3: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
2: Politički marketing.

0: Idemo mi saznati kako je stanje sa odvijanjem saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Idemo put Bihamka, sa nama je Ksenija Selimović. Dobar dan, Ksenija.
1: Lijep pozdrav na vama i naravno vašim slušateljima. Pojačan je promet vozila na prilazima gradovima kao i na gradskim saobraćajnicama. Magla se je zadržala na pojedinim dionicama u Kordinama i uz riječne tokove, ali je vidljivo znatno bolja nego u ranim jutarnjim satima. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Svakako, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Još uvijek je zbog aktuelnih radova zatvorena podionica autoceste A1, Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, zbog radova na proširenju mosta vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Što se tiče graničnih prelaza, do sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
0: Hvala lijepo, Ksenija, vama također ugodan dan. Poštovani slušatelji, bila je to Ksenija Selimović.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Lokalno po kotlinama u Bosni još uvijek ima magle, a temperature mjerene prije pola sata, Sokolac 1 stepen, Bugojno 4, Livno 5, Bihać, Ajce i Sanski most 6, Zenica 7, Banja Luka, Sarajevo i Tuzla 8 stepeni, 10 je izmjereno u Bijeljini i Doboju, 16 u Gradačcu, 17 u Mostaru i Trebinju. Tokom dana u Bosni i Hercegovini, kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano vrijeme, puše slab vjetar istočnog i sjeverozapadnog istočnog smjera, dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 29 stepeni.

0: a današnji je posljednji dan mjeseca septembra, posvećen je ljudima koji mostove između jezika pretvaraju u puteve razumijevanja. Danas je svjetski, odnosno međunarodni dan prevoditelja. Zahvaljujući prevodiocima, književna djela prelaze granice jezika i dopiru do srca čitatelja. Bez njih remek djela svjetske književnosti ostala bi zatvorena unutar izvornog jezika na kojem su napisana. Istovremeno, djela naših književnika prevedena na strane jezike postaju istinski ambasadori naše zemlje u svijetu i upravo zato je Međunarodna federacija prevoditelja 1991. godine utemeljila ovaj Međunarodni dan prevoditelja kako bi osvijestila njihovu neprocjenjivu ulogu u oblikovanju globalne književne baštine i povezivanju svijeta riječima. Tim povodom naša sagovornica je članica Udruženja sudskih tumača, prevodilaca i lingvista Glosar iz Mostara, gospođa Anita Vlašić. Gospođo Vlašić, dobar dan, dobro nam došli u program BH Radija 1.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima, a poseban pozdrav svim kolegama prevoditeljima.
0: Evo, čestitamo svakako vaš dan, zamolit ću da nam kažete za koje jezike trenutno vlada najveća potražnja u Bosni i Hercegovini, kojih to deficitarnih najviše nedostaje na tržištu?
1: Pa ja bih rekla da je što se tiče prijevoda najveća potražnja i dalje za prijevodima na engleski, to je ono klasično engleski, i u zadnje vrijeme za njemački, jer zbog migracija ljudi traže posao vani, odseljavaju se, tako da treba jako puno prijevoda za njemački. Ima dosta deficitarnih jezika, vidim da se u zadnje vrijeme traži albanski pa i kineski, što je, evo, imamo neki prevoditelja, ali nije tolika potražnja za njima, ali jesu deficitarnije. Ali i dalje je klasično, engleski i njemački, evo ja bih rekla.
0: Koliko vam u poslu pomažu, odnosno odmažu pametna inteligencija ili alati poput ChatGPT-a, drugih naprednih prevoditeljskih softvera? Čini se da u posljednje vrijeme postaju izuzetno precizni, no može li ova tehnologija ikada u potpunosti zamijeniti čovjeka?
1: Pa evo, vi ste upotrijebili tu riječ alat, to je ključna riječ, jer umjetna inteligencija i dalje samo alat. Ona je zaista donijela velike promjene i u svijetu prevođenja, može brzo obraditi ogromne količine teksta, ponuditi gotov prijevod, što se dosta i usavršilo, pomoći prevoditeljima, ali ona ipak ima, kao i svaki

0: prevodi potpuno doslovno, bez misla, zanemari stil, zanemari ton. Pa, na primjer, često zna pročitati, na primjer, u našem jeziku riječ kada kao kada. I onda dobijete potpuno pogrešan prijevod, ono, kao potpuno promaši temu. Ili, na primjer, nekad u sred financijskog izvješća, ona će vam riječ bank, koja može značiti i banka, ili, recimo, obala rijeke, prevesti kao obalu rijeke, a ne banka u sred financijskog izvješća. I tako ona ne može prevoditi slengove, znači ne može prevoditi književne prijevode, niti idiome. Znači, idiome prevede potpuno doslovno i potpuno se izgubi svaki smisao. Dakle, ja bih rekla da bez obzira koliko...
1: Da je čovjek nezamjenjiv.
0: Tako je, čovjek je nezamjenjiv jer umjetna inteligencija nam zaista može biti partner u prijevodima i prevoditelju onome kojem prijevod treba, ali ne može biti gospodar jezika ni prijevoda, zaista još uvijek ne može.
1: Možda je i dobro da je tako, pogotovo što vi dolazite iz udruženja sudskih tumača, prevodilaca i lingvista i budući da je povod našeg razgovora Međunarodni dan prevodilaca, možete li nam objasniti, približiti nekako šta to tačno izdvaja sudske prevodioce, odnosno tumače, od ostalih kolega u struci?
0: Da. Pa prevoditelji se dakle bave pismenim i usmenim prevođenjem tekstova i prenošenjem tekstova iz jednog jezika u drugi, odnosno govora iz jednog jezika u drugi, u širokom spektru područja, kao što ste vi spomenuli, književnosti, znanosti, do medija i poslovne komunikacije, dok sudski tumači s druge strane prevode službene dokumente i oni sudjeluju u postupcima gdje je potrebno potvrditi pravnu valjanost prijevoda. Dakle, sudski tumači imaju posebnu ovlast koju im dodjeljuje država, kod nas konkretno je to Federalno ministarstvo pravde koje imenuje sudske tumače nakon što polože ispit za sudske tumače. I Federalno ministarstvo pravde vodi listu stalnih sudskih tumača koji svoj potpis i pečat deponiraju kod tog ministarstva. Dakle, ovjereni prijevod. Prijevod s potpisom i pečatom sudskog tumača ima status službenog akta. I sudski tumač s tim potpisom i pečatom potvrđuje da je prijevod valjan i istovjetan originalu i on odgovara za taj prijevod i za njegovu valjanost.
1: Dakle, i tu je negdje i vaša pravna odgovornost, jel da?
0: Tako je. Znači, to je odgovornost i prema jeziku da on bude korektan, ali i pravna odgovornost. Jer sudski tumač nosi odgovornost za vjerodostojne sadržaje pred sudom, pred institucijama, pred međunarodnim tijelima. Jer zaista svaki propust, svaka mala manjkavost u tom prijevodu može imati ozbiljne posljedice u pravnim postupcima.
1: Evo, kada ste pomenuli pravne postupke, znamo da i u Bosni i Hercegovini ima mnogo stranaca, ima i mnogo migranata i angažman sudskih tumača na ročištima, posebno u slučajevima, ne znam, organizovanog kriminala ili, evo kažem, postupaka sa migrantima. Vjerujem da je stresan i za vas i kakva su iskustva vaših kolega sa terena?
0: Tako je, dakle, sudski tumači po zakonu kod nas moraju biti prisutni baš u svim postupcima u kojima je uključen strani državljanin. Oni tu prevode pismeno, znači moraju biti fizički prisutni. Tu ima raznih iskustava, dakle, ta potražnja sad za tim usmenim prijevodima sudski tumača je velika, prilivom stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu. Dakle, ima svakakvih baš iskustava i lijepih i ružnih. Sudski tumači znaju provesti cijelu noć u sudskoj policiji. Evo, nedavno smo imali slučaj, na kolegica je doslovno cijelo poslijepodne i cijelu noć provela u sudskoj policiji. Onda ima s druge strane i lijepih iskustava. Naprimjer, sudski tumač mora biti po zakonu prisutan i na obredu vjenčanja kod matičara. Ako jedan od budućih supružnika je strani državljanin, pa čak ako on i razumije naš jezik. Mm-hmm. I dakle, sudski tumač mora biti na vjenčanju, mora se čak potpisati u knjigu vjenčanih i potvrditi vjerodostojnosti toga prijevoda i da je ta osoba sve razumjela, pa ga uvijek poslije pozovu i na taj vjenčani ručak. Ima tu raznih iskustava, toliko znaju biti uzbuđeni da na kraju ne pitaju trebaju li platiti ili, na primjer, ja sam bila na jednom vjenčanju, sudski tumač, gdje su supružnici zakasnili na vjenčanje, gdje su mi došli, oni su zakasnili. Onda opet evo, vraćam se na ta teška iskustva. Ja sam, recimo, prevodila često kao sudski tumač gdje je strana državljanka prijavila obiteljsko nasilje i to je vrlo emotivno zahtjevno, vi morate tu biti slušati te priče kao da ste član suda. Pa smo, recimo, autima s policijom,

0: tumači, da je traži tu osobu koja je osumnjičena, koja je prijavljena za sudsko. Znači, zaista svakakvih iskustava.
1: Od nekih vrlo lijepih do nekih vrlo tužnih i stresnih.
0: Jest, tako je.
1: Evo,
0: tako
1: sudeći po ovome svemu što ste ispričali, jeste dinamično, odgovorno i zanimljivo. Pokazuju li mlađe generacije lingvista interes za polaganjem ispita za sudske tumače i postoji li neka kvota koliko uopšte može biti vas na, ne znam, određenom teritoriju?
0: Pa mlade generacije pokazuju interes, jest mislim, ti koji završe jezike na filozofskom fakultetu obično žele nekada kasnije položiti ispit za sudskog tumača, s tim za taj ispit treba ipak malo iskustva. I ono, znate kako se kaže, da je dobar prevoditelj kao dobro vino, treba malo odležati, steći malo iskustva. Uh-huh. A od loših prevoditelja kao i lošeg vina samo vas zaboli glava. Postoji također i kvota, Federalno ministarstvo pravde prati broj prevoditelja po županijama, odnosno po kantonima, tako da uvijek to bude ravnomjerno raspoređeno, da za sve jezike bude po svim područjima federacije dovoljno sudskih tumača i ne raspisuje prečesto taj poziv ispit.
1: Gospođo Vlašić, hvala vam lijepo za ovaj razgovor i za ova iskustva koja ste podijelili s nama.
0: Hvala vama što ste nas pozvali. Evo, još jednom pozdravljam sve prevoditelje, želim im sretan naš dan i držimo se i ne dajmo se umjetnoj inteligenciji.
1: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila gospođa Anita Vlašić, članica Udruženja sudskih tumača, prevodilaca i lingvista Glosar Mostar, a povod našeg razgovora je Međunarodni dan prevoditelja koji obilježavamo danas 8 sati i 50 minuta. Ovim razgovorom završavamo ovaj sat druženja u Otvorenom studiju. Evo jedna vijest iz svijeta kulture, Festival kulture Sidra Novidane biće otvoren večeras u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Trodnevna manifestacija posvećena očuvanju sjećanja i promociji bogatog stvaralačkog nasljeđa jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih pjesnika i scenarista Abdullaha Sidrana. Planirani su raznovrsni sadržaj, među kojima i predstavljanje Sidranove biste akademskog kipara Adisa Elijasa Fejzića. Ovim, kažem, završavamo ovaj sat druženja. Sa vama su ton realizator Arslan Kršo, muziku bira Vanja Ilić, ja sam Irvana Stočanin. Poziv svakako da ne mijenjate frekvencije. Nakon naših vijesti u 9 sati govorit ćemo o zakonu o zaštiti od uznemiravanja na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine.
2: Muzika dana, BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaj viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Dvodnevni ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa danas počinje u Budvi. Na sastanku će biti predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, Evropske unije i regionalnih organizacija. Najavljeno je i učešće visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Kaje Kallas, i komesarke za proširenje, Marte Kos. Istovremeno, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen počinje balkansku turneju u okviru koje će posjetiti Albaniju, Kosovo, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju. Von der Leyen tokom turneje neće posjetiti Bosnu i Hercegovinu i Srbiju zbog predstojećih izbora. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebao utvrditi odgovor Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u predmetima za ocjenjivanje ustavnosti odredbi Krivičnog zakonika Republike Srpske koje se odnose na zabranu isticanja simbola armije Bosne i Hercegovine. Zahtjev za ocjenu ustavnosti podnijeli su predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, prvi zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta Denis Vizdić i 11 zastupnika ovog doma. Najmanje troje ljudi poginulo je u ruskim zračnim napadima na Kijev i okolnu regiju, još sedmero je ranjeno, a prema navodima ukrajinskih vlasti oštećeni su stambeni objekti, skladišta i infrastruktura. Zbog ruskih napada na Ukrajinu, Rumunija i Poljska podigle su vojne avione kako bi zaštitile svoj zračni prostor. Istovremeno, ruski izvori navode da su u ukrajinskom napadu dronovima na rusku regiju Samaru važno središte proizvodnje i prerade nafte oko 1100 km jugoistočno od Moskve oštećene privatne kuće. U općini Jezero danas će biti otvoren prvi vrtić. Otvaranjem ovog objekta Jezero prvi put dobija prostor namijenjen organizovanom predškolskom vaspitanju i obrazovanju djece. Svečano otvaranje bit će organizovano kao Dan radosti uz druženje i program namijenjen djeci i njihovim porodicama. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 6 stepeni, Zenici 7, Sarajevu, Banja Luci i Tuzli 8, Bijeljini 10, u Mostaru 17 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio.

0: Sada jedna veoma bitna tema, svaka jeste svakako za nekog čovjeka kada ga nešto boli, ali ova se tiče radnika, pogotovo obespravljenih radnika. Nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja u radu Federacije Bosne i Hercegovine predat je u parlamentarnu proceduru polovinom ove godine, a pripremilo ga je udruženje Stop Mobbing. Ovo udruženje će danas u Mostaru predstaviti zakon o zaštiti od mobinga i tim povodom naša naredna sagovornica i gošća je predsjednica udruženja Stop Mobbing, gospođa Anica Ramić. Dobar vam dan, dobro nam došli u program BH Radija 1.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Radnici, kažem, pogotovo obespravljeni, prepoznaju vaš rad i često vam se prvo obrate prije nego što uopšte slučajevi dođu do pravosuđa. Koji su razlozi iz kojih vam se obraćaju? Koje to radnje predstavljaju uznemiravanje, psihološko nasilje na radnom mjestu?
1: Pa evo, da vam kažem, sad u zadnje vrijeme, evo reći ću vam od februara mjeseca, nećete vjerovati, 127 imamo već prijavljenih slučajeva, tiče se uznemiravanja na radu. Znate kako, kada je uznemiravanje na radu, nije samo to mobbing, tu je i diskriminacija, tu imamo i degradaciju. Znači, raspiti su elementi koji mogu se podvesti pod zlostavljanje na radu. Tako da je to i šikaniranje, zakidanje na zaradi. To su sve elementi koji mogu reći da je čovjek zlostavljan ili uznemiravan. Mi bi prije rekli da je to uznemiravanje na radu nego zlostavljanje na radu.
0: Mm-hmm. Ovaj zakon koji jeste izradilo vaše udruženje predstavlja zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu i on jasno definiše i prava, ali i odgovornosti i uposlenih i poslodavaca. I nije samo mehanizam reagovanja kada uznemiravanje već nastane, nego njegov cilj jeste stvaranje radne sredine u kojoj se zna šta je nedopustivo i kome se uposleni može obratiti. Kome se uposleni može obratiti?
1: To ste odlično opisali. Evo ovako, da vam kažem, kad se nama javi neko, sad su najčešće žene, nam se javljaju, se žene ohrabre, muškarci imamo se da malo to kriju, da je navodno sramota, da priznaju da su oni zlostavljani, uznemiravani. A žena kada nam se javi, znate kako mi nju savjetujemo? Mi kažemo, prvo mora se javiti bez obzira ko je, znači, mobber. Da li je to poslodavac, da li je to kolega, mora se javiti poslodavac. Znači, ako je poslodavac, vi se morate njemu obratiti pisanim putem da tražite svoju zaštitu i da napišete u tom obrazloženju šta se vama dešava i zašto se vi žalite. Znači, to je prvo, poslodavac mora dobiti, mora imati pisani trag da ostavite da je to protokolisano. Zatim postoji sindikat, vidite danas na ovome skupu će biti jako puno sindikata. Mi imamo jedan primjer zašto kažem, sindikat je taj koji treba da brani radnika. I sada sindikat, kad smo radili ovaj nacrt zakona, sindikat smo uključili, vjerujte mi da su se sindikalisti sada potpuno okrenuli prema radnicima, što je nas jako obradovalo. Evo, mi smo imali da je sad na prošloj javnoj debati kad smo imali u Sarajevu prije dva mjeseca bio gospodin Kurtović koji se založio i rekao da zakon, on insistira i on će insistirati da zakon mora proći jer to jedino može stvarno zaštititi radnika. I znate, kad vi čujete da sindikat se okreće zaštiti radnika, ne prema poslodavcu, to je velika stvar. Danas kažem vam...
0: To bi im nekako trebalo biti prevashodna sloha.
1: To je njihova to je njihova uloga u stvari, što vi kažete. Ali, nažalost, do sad, vjerujte, nije bilo tako. Imamo jedan slučaj, znači, gdje je sindikalista stao i prošle godine na jednoj našoj konferenciji u svoju radnicu, to je jedna glavna sestra, koja je na ginekologiji bila glavna sestra, koja je smijenjena, i on je stao u njenu zaštitu i vjerujte mi da je na sudu on išao kao svjedok i to je prošlo. Znači, ona je dokazala da je uznemiravana i da se nad njom vrši mobbing samo zahvaljujući svjedoku sindikalisti. Znači, to je velika stvar. Vidite, neće, znate šta rade? Neće da se zamjera poslodavcu. Najlakše je da vam kažem, ne zamjerati se i ići linijom manjeg

0: ugovora, bez obzira što vam je radnik ugrožen. Ali evo kažem, ovo je sada za nas nešto ohrabrujuće, da su sindikalisti ustali i da se stvarno sada bore za zaštitu prava radnika. Evo danas kažem vam na ovome, su pozvani, dosta su se odazvali, imamo, drago mi je da su odazvali i sudije i tužioci i predstavnici MUP-a, nevladinih organizacija. Kažem da mi je to danas kad smo čuli ko će nas sve biti učesnik na ovom skupu, jer izgleda da stvarno sve nas isto žulja, a to je, vjerujte, kad vam kažem ovo uznemiravanje i ovaj mobbing, evo, ne treba vam nego 127 slučajeva prijavljeni kod nas.
1: Da, koliko
0: kažem,
1: još
0: onih,
1: da, jesu, jasno. Gospođa Ramić, šta je to što ovaj zakon ili nacrt zakona koji ste vi pripremili ima, a što dosadašnjim propisima je nedostajalo da bi se ugroženi radnik osjećao sigurno?
0: Pa vidite, kad radnik prijavi, na primjer, neku nepravilnost, prijeće mobbing. Ali znate šta, ne samo to, kod novinu koju smo mi sad radeći na nekom istraživanju svih slučajeva i to, znate šta se dešava? Dešava se ta odmazda. Mi smo to sad tražili da uđe, da ne smije radnik biti dalje uznamiravan ako on prijavi. Vi sad prijavite, na primjer, inspektoru rada, prijavite. Nasud, vama se dešava još veći mobbing i čak imali smo slučaje gdje su nam dobile radnice, dobile otkaz. Znači, mi insistiramo da u ovaj zakon smo zato uveli da se ne smije vršiti odmazda nad radnikom koji je prijavio poslodavca ili kolegu, znači, za uznemiravanje na radu. To je jedna novina, to do sad nije bilo, znači, to imamo. I imamo novinu da tražimo da nam psiholog uđe kao obaveza, da se mora psiholog uključiti u pomoć žrtvi, vjerujte mi. Velika je, ja sam prošla tu jednu Golgotu, a bila sam načelnik centra za mentalno zdravlje. Ja znam šta znači proći kroz tu u Golgotu, kad vam kažem, 4 godine. A zamislite vi osoba koja dođe, nastaju te psihosomatske bolesti. Evo, sa mnom je i psiholog koja će danas biti, gospođa Nermina Dehabović-Rudeš, koja će biti, koja je naša stvarno saradnica i sve naše, prati naše klijentice. Vjerujte, jako je veliki problem i mi insistiramo, i to je ušlo u nacrt zakona, da psiholog mora biti obavezan što se tiče zaštite kad je uznemiravanje.
1: Ja ću vas sada zamoliti da slušalicu prepustite gospođi Vehabović Rudež.
0: Hvala vam puno.
1: Pa da malo progovorimo i o ovom dijelu. Gospođa Nermina Vehabović Rudež, dobar vam dan i dobro nam došli u program VH Radio 1.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, ja ću vas zamoliti da nastavimo ovaj razgovor koji smo već vodili sa gospođom Ramić. Govorimo o žrtvama mobinga. Zna se desiti da nemaju adekvatnu i specifičnu zaštitu i događalo se, i svjesni smo toga, da sudski procesi traju godinama, da žrtva na kraju ostane i bez posla, ali i narušenog zdravlja. Šta je ono što radnik ili pod mobingom prolazi?
2: Da, vrlo je, kako bih rekla, specifičan taj put jednog čovjeka koji je izložen mobingu. Možda je važno napomenuti da je to neko sistematsko pritisak na čovjeka, sistematski na radnom mjestu, od strane nadređenog ili od strane kolega. A može i sistematski, znači, od jednih i od drugih. Počinje, recimo, prvo sa nekim psihičkim laganim pritiskom, a onda se počinje usložnjavati i sve postaju vidljivije smetnje. Uglavnom, može biti izrugivanje, može biti omalovažavanje ličnosti, fizičkih karakteristika, smijanje iza leđa. Dakle, može biti davanje dodataka koji prevazilaze sposobnosti ili su ispod nivoa obrazovanja te osobe. Dakle, razne su metode.
1: Ima tu i nekog suptilnog ignorisanja i pravljenja nekih grupa i pretrpavanje poslom i usmene neke uvrede, svakako sve, bez svjedoka.
2: Da, tako je. Dakle, ili imate sindrom praznog i sindrom punog stola. Recimo, dobijete da ne možete dići glave ili ne dobijete posao. Nema goreg maltretiranja od toga da ne radite ništa na 8 sati na radnom mjestu. Čovjek ne dolazi na radno mjesto samo da zaradi platu, već i da se ostvari kao osoba, profesionalac. Znači, mi

0: možemo doživjeti satisfakciju kroz svoj rad, znači nije samo zarada. E tu se može udariti vrlo često na radnika, na njegov integritet i onda dobivate radnike koji ponekad uzmaju jedan, dva dana slobodna da bi malo disali ili se počnu pojavljivati psihosomatske poteškoće koje je gospođa Anica rekla.
1: A zapravo koje su to kreće, konkretno?
0: Recimo, kreće sa nekim pritiscima u grudima, kreće sa povišenim krvnim pritiskom, zujanje u ušima, recimo anksiozne stanja, trema, osjećaj nelagode, depresivna stanja. Dakle, sve to ima neke svoje faze kroz koje čovjek može prolaziti, ali zavisi i od osobe o kojoj se radi. Dakle, vrlo često prvi simptom se i dožive tamo, u stvari definicija se može doživjeti upravo u psihološkoj, psihijatrijskoj ordinaciji. Kad vi dođete ljekaru porodične medicine, vrlo često se oni upute da se malo porazgovara i onda zapravo vidite da je taj čovjek pod ogromnim pritiskom na radnom mjestu. Mm-hmm. Da, a sam možda nije ni svjestan toga da se to radi o zlostavljanju, nego vjeruje da je to tako, evo, a šta ću, moram raditi jer imam kredit, imam, ne znam, zadužio sam se i moram obezbijeti porodici novac. I vrlo često se i ta bolovanje, recimo ako se preporuči odmor, onda ljudi budu u strahu kako ću, ako me vide da šeta, moram sjeti kod kuće, često je recimo u nalazima psihijatra ili psihologa psihofizički odmor, to znači da moraš izlaziti, da se moraš malo družiti sa ljudima koji su pozitivni, da moraš ići u prirodu, onda se ljudi povlače od straha, od odmazde. Mm-hmm. Dakle, od onoga, jer moram reći, ono što je zaista jako važno, da iz izjava mojih klijenata često se prate Facebook profili radnika. I sad, moramo i odvojiti da radnik je odgovorno biće, trebalo bi da bude odgovoran prema svom poslu. I tu ne uzimamo u obzir one koji izbjegavaju da rade. Dakle, koji su došli na posao da bi evo izbjegli neke obaveze. Nego govorimo o radnicima koji znaju svoje odgovornosti, ali možda nekad ne znaju svoja prava. I zapravo vrlo često su izloženi i ovom praćenju preko Facebooka. Intervencije poslodavaca u domove zdravlja i traženje da se kontroliše kako se daju bolovanje. Mm-hmm. Dakle, vi imate ogromne pritiske o kojima se možda malo zna, ali ljudi individualno znaju kroz što prolaze.
1: Evo, ukoliko nas u ovom trenutku sluša neko ko upravo prolazi ovakve situacije kakve jesmo opisali u razgovoru, šta učiniti? Koja bi to bila interventna neka akcija samopomoći?
0: Samo pomoć je potražiti pomoć, dakle u centrima za mentalno zdravlje imamo razvijene centre za mentalno zdravlje, privatne prakse imamo, psihologa, psihijatara, dakle negdje se mora krenuti. Mislim da prvo ide preko porodične medicine jer su obično te fizičke smetnje upečatljive, ali generalno imate i gubitak volje, pa su onda tu neke depresivne, anksiozne. Dakle, ova dva puta su dakle psiholog, psihijatar ili porodična medicina i onda lagano. Ako naiđete na profesionalce koji razumiju o čemu se radi, onda ćete dobiti uputu gdje se ide tražiti podrška. Neki ljudi strahuju i nemaju novca uzeti advokata, tražiti svoja prava, ali evo imate udruženje kome se može obratiti. Dakle, ima tu mogućnosti, samo možda treba širiti informacije da ljudi znaju o čemu se radi i koja su im prava.
1: Gospođa Rudež Vehabović, hvala vam lijepo za ovaj razgovor. Ovaj dio ja ću vas zamoliti opet da vratite slušalicu gospođe Ramić.
0: Hvala vama.
1: Hvala vam lijepo, poštovani slušatelji. U prethodnim minutama razgovarali smo sa gospođom Nerminom Rudež Vehabović, psihologinjom koja jeste uključena u rad udruženja Stop Mobinga. U nastavku nastavljamo razgovarati sa predsjednicom ovoga udruženja, gospođom Anicom Ramić. Jedan od najvećih problema sa kojima se žrtve mobinga suočavaju jeste prikupljanje dokaza i malo prije u prethodnom razgovoru kazali ste da je bitno imati pisani trag i protokolisan. Halo?
2: Bez protokola, znači potpisanog neke izjave, vi ne možete ništa početi raditi. Nama ljudi kada se obrate kažu odakle da počnemo. Počnite od toga što ćete prvo opisati vaš slučaj. Mm-hmm. To je jedno. Da bi mi vidjeli da li postoje elementi mobinga. Vidite, postoje u zadnje vrijeme imali smo 2-3 slučaja, to je kancelarijska svađa. Posvađaju se pa to traje jedno mjesec dana i to. To se ne može, malo prije gospođa Nermina rekla, mora to biti, to je u kontinuitetu najmanje 6 mjeseci, nažalost, da se to dešava, da vi morate prikupiti. Znači svaki dokaz, na primjer promjena rješenja, vidite ovo pun prazan stol. Imali smo slučaj gdje, na primjer, jedna naša klijentica nije dobila ništa da radi, tačno u opisu posla joj piše šta treba da radi, kod nje nema ništa. A znate što to rade? Da bi sutra rekli ona nije, kada se bude zbirno radio izvještaj, nije ništa odradila, nije uradila. A ona ne može da dokaže, jer u njenom ugovoru stoji njen opis posla. A ona ne može da dokaže da nije. A onda smo mi njoj savjetovali da ona napiše žalbu, da protokoliše. Ili idi preko maila, pošaljite mail, napišite, tražite, molim vas, nemam ovaj mjesec, nisam dobila zaduženje, šta da radim. Znači svaki pisani tak može vam sutra pomoći ako dođe do suda. Tako da smo imali, imamo i pun sto, kažem ovo što je malo prije spominjala gospođa. Tako da vjerujte mi, jako puno poslodavci koriste da bi odstranili. Ovo, kod mobinga je najčešće ili da radnik sam da otkaz ili da dobije otkaz. U zadnje vrijeme jako puno imaju što dobijaju otkaze. Takve im se namještaju, vjerujte mi, smisali se radnicme, ovo moram otvoreno baš ovako reći, da bi dobili otkaz, da bi na njihovo mjesto došao druga, nesposobna nego podobna osoba. Vjerujte da je to, i mi smo ga nazvali kao sada politički mobing, tako da imamo tih par slučajeva.
1: Jasno, svjesni smo da se u praksi zaista dešavaju upravo ove situacije, kako ste rekli, političkog mobinga, da bivaju unaprijeđeni, podobni, nesposobni. Imaju li prema ovome vašem nacrtu zakona poslodavci neku obavezu da unutar svojih organizacija kako da rješavaju prijave o mobingu, jel oni su prva stepenica?
2: Da. Da, imaju. Imaju. Mi smo tamo su pravnici napisali da bi trebalo da postoje, znate, kad se radi sad certifikacija zdravstvenih ustanova i svih institucija, morate imati uputstva i procedure u radu. E, mi smo naveli da moraju poslodavci imati uputstvo o zaštiti od uznemiravanja. Znači, iz ovoga zakona da se izvuče uputstvo jedno da se napravi za i poslodavce i za radnike. I to se mora provesti kao sva ostala uputstva za rad, tako da mora i to uputstvo biti kako da se zaštiti se od zlostavljanja na radu i na kraju, da vam kažem, i na kraju poslodavac, da ima obaveze i odgovornosti, a i radnik da ima i odgovornosti, ali i njegove obaveze koje su, ali i odgovornost. Tako da smo to obavezno uključili i taj pravilnik u stvari, kako smo ga mi nazvali.
1: Evo, i ono zakona koje imamo izgledaju nekad dobro na papiru, ali svjesni smo da sama implementacija i provedba u našem sistemu redovno zakazuje. Pretpostavljam da imate neku saradnju i sa inspekcijama rada.
2: Pa vidite, imamo, mi smo prošli put kad smo radili nacrt, pozvali u radnu grupu inspektora rada. Interesantno je da oni nisu bili do sada uključeni, evo dobro ste me sada napomenuli, i inspektori rada i njih smo uključili u obavezu da mora proći žrtva kad se žali da može se žaliti inspektoru rada. Jer su oni rekli da nisu nadležni za mobbing. To je jako interesantno da su oni rekli mi smo došli da vam damo podršku na izradi nacrta zakona, ali mi nemamo obavezu i nemamo tu neku nadležnost što se tiče zaštite radnika od mobinga. Znate, to je jako
1: vrlo zanimljivo, indikativno, da.
2: Je, tako da, eto, to dobro ste me napomenuli, tako da je i to ušlo obaveza da se uvede i inspektorat da ima nadležnost kada je u pitanju zlostavljanje na radu. To su neke novine što ste rekli, do sad nikad nije nigdje bilo. I inače u zakonu o radu je šturo, dva člana su samo navedena šta je mobing i to. A ovo je jedan zakon koji je tačno vezan za sva, znači, elemente uznemiravanja na radu. Vidite, mi smo ovo radili po uzoru na zemlje u okruženju. Na prošloj jednoj konferenciji, vi ste sve ovo pratili, vama hvala, i prošlu konferenciju, i sve ste ovo propratili. prvi nam objavite ovo sve. Imali smo onaj, da vidimo kako rade zemlje u okruženju, pozitivne primjere Hrvatske, Srbije i Makedonije.
1: Mm-hmm.
2: I vjerujte mi, svi oni imaju ovo od inspektora, od psihologa uključenih, od odmazde, to je najvažnije, od odmazde, jer kažem, rekao sam vam to, mora se radnik zaštititi da ne dobije otkaz ako se ohrabri i prijavi. Naprimjer, evo korupciju prijavi, dobit ćeš otkaz. Mislim, to je jako bitno danas i to je u ovom našem novom zakonu.
1: Vjerujem da ovaj novi zakon jednako štiti prava radnika, bilo da rade kod privatnika ili su službenici u državnoj agenciji. Šta kažu susjedi, odnosno zemlje regije sa kojima ste sarađivali, razmjenjivali iskustva? Imaju li oni neku uspostavu registra prijavljenih mobera ili preduzeća koja krše ovaj zakon?
2: Pa, da vam kažem, nemaju oni prijavu i mobere, nego znate šta imaju? Imaju registar mobingovanih osoba. I to ima udruženje u Hrvatskoj, Jadranka Kostolovska vodi, i u Srbiji ima gospodin Zivadinović koji su učestvovali s nama u ovome nacrtu. I njihove smo pozitivne te primjere mi uzeli. Uzeli smo primjer odmazde, uzeli smo primjer inspektora za uključivanje inspektorata, zatim psihologa, sve su oni to prošli. Vjerujte mi, njihov sindikat tako radi, zastupa i ima obavezu, što je jako, mislim, nama čudno u Bosni i Hercegovini, a za njih je to normalno, da sindikat organizuje predavanja po firmama, znači, a uključi nevladino udruženje koje se bavi zaštitom od mobinga. Znači, sindikat mora da organizuje, i mi smo imali ovaj jedan primjer u Bosni i Hercegovini, evo moram naglasiti pozitivan primjer, gdje je gospodin Rasim Ljucević pripremio i odradili smo jedan trodnevni seminar gdje je bila i doktorica Amra Junuzović koja je predala naš nacrt u parlament i na vladu, koji smo pričali o svim problemima, o utjecaju čak i mobinga na mentalno zdravlje. Tako da su 9 predstavnika sindikalnih organizacija iznijeli svoje probleme, otvoreno pričali o mobingu, i kad si to čuli na radiju da čuju naši građani šta se sve sindikalci žale i šta se sve dešava, mislim da ovaj zakon što prije treba da se donese.
1: Vama hvala na svemu što ste učinili da dođe u korist radnika svakako zakon uopšte, da bude napisan ovakav nacrt zakona koji, vjerujem, ima mnogo prednosti u odnosu na dosadašnja zakonska rješenja. Sada je na političarima, jeli, nakon izbora da zakon nekako bude donesen i zaživi, a znamo koliko parlamentarne procedure nažalost mogu dugo trajati kod nas u Bosni i Hercegovini.
2: Jeste, ali da vam kažem, na nama je sada da lobiramo i da radimo zagovaračke, ja kažem, aktivnosti. Moramo stvarno, i dosta smo radili. Imamo više od pola parlamentaraca su nam potpisali i dali podršku. Tako da na nama je sada nastavak borba da se stvarno ovaj zakon donese. Evo, mi se trudimo toliko, imamo na Facebook stranici, objavljujemo, čak smo počeli video izjave priča naših žrtava, dajemo podršku, imamo pravnu i besplatnu pravnu pomoć, imamo znači psihološku podršku. Vjerujte mi, sve smo uključili da se pomogne ljudima koji su prolaze nešto što ja kažem, prošla sam, i kad prolazim opet sa tim ženama koje nam
1: opet ponovo proživljavate,
2: opet isto, vjerujte mi, proživljavam sve to.
1: Gospođo Ramć, hvala vam mnogo za ove minute i za ove informacije.
2: Hvala vama na pozivu i na ovoj objavi.
1: Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila gospođa Anica Ramić, predsjednica udruženja Stop Mobbing, a razgovarali smo i sa psihologinjom gospođom Nerminom Rudež Vehabović. Povod našeg razgovora je što udruženje Stop Mobbing danas u Mostaru predstavlja zakon o zaštiti od mobinga koji je polovinom ove godine upućen u Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
4: Politički marketing.
5: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA Samo Izetbegović.
4: Politički marketing.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: Kakav je ovo bio ulazak u studio mog kolege Marka Tešanovića, ovo je bio pravi sportsko utrčavanje. Dobar dan, dobro
2: došao. Pa i tvoj komentar je bio pravi, onako komentatorsko-sportski, svaka čast. Hvala Irvana, dobro jutro i tebi, naravno dobro jutro svim našim slušaocima. Naravno ovih dana svakako u fokusu nastup fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je nakon pobjede u Bukureštu protiv Rumunije sa 4-2 u meču drugog kola Lige Nacija u Sarajevu odradila trening i nastavila da se sprema za naredne utakmice u ovom UEFA-inom takmičenju. Igrači koji nisu bili u prvoj postavi protiv Rumunije trenirali su na stadionu Asim Ferhatović Hase, dok su ostali radili u lakšem intenzitetu. Među fudbalerima na treningu bio je i dugogodišnji kapiten Edin Džeko, koji će se od reprezentativnog dresa oprostiti u petak utakmici trećeg kola Lige Nacija protiv Švedske. O utakmici protiv Šveđana, a naravno i o oproštaju kapitena Edina Džeke, u nastavku govori reprezentativac Ivan Bašić.
3: Pa idemo pred puno bilno polje, pohvaljati se s njima. Sigurno posle svjetskog prvenstva, posle dobrih partija tamo, naravno da imamo samopouzdanje, da smo puni, da vidimo da smo promijenili neke klubove, da odlično igraju, tako da mislim da smo dosta podigli nivo s loptom, izgradnji napada, djelujemo dobro, ne bojimo se igrati, svaki je traži, svaki je želi, tako da mladi smo, željni smo, sigurno da možemo još napredovati. Naravno, svima nam je žao što se oprašta, ali vrijeme čini svoje, ali ipak toliko smo i sretni što ćemo sudjelovati u tome, što ćemo biti dio te njegove posljednje utakmice za reprezentaciju i bit će nam velika čast.
2: Nakon toga 5. oktobra ovaj prozor Lige Nacija zaključit ćemo još jednim domaćim susretom, i to protiv Poljske, sa kojim smo remizirali u Varšavi. Podsjećamo, izabranici Sergeja Barbareza nakon dva odigrana kola na svom kontu imaju 4 boda. A protekle večeri nastavljeno je takmičenje u Ligi Nacija. U A diviziji derbi je odigran u Sevilji, gdje je Španiji gostovala Hrvatska. Na kraju ubjedljiv triumf od 4-1 upisali su aktuelni prvaci svijeta. Igrači selektora Luisa de la Fuente produžili su tako niz bez poraza na rekordnih 40 utakmica. Furija je upisala 31 pobjedu i 9 remija u prethodnom periodu. Španci su poveli nakon svega 70 sekundi golom Lamina Jamala. Hrvatska je izjednačila u 28. minuti prvencem Diona Drenabelje. Do kraja su još pogađali Pubilj, Jamal te Williams za drugi triumf Španaca, a nakon poraza govorio je selektor Hrvatske Slaven Bilić.
4: Stvarno ne mislim da je to ono da su Španjolci nama pustili kao da izjednačimo, pa su onda dali ga. Nije to, nije to, su ozbiljni igrači i to nije tako bilo, to je tako ispalo. Ali nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
5: U Pragu
2: U drugom susretu ove grupe Engleska je u Pragu pobijedila Češku rezultatom 2-0. U Ligi B Slovenija je u Ljubljani sa 2-0 savladala Sjevernu Makedoniju, a još jedan uvjerljiv triumf od 3-0 zabilježili su Švajcarci. Nakon gostovanja Makedoncima poražena je i Škotska. Izdvajamo i dva susreta Lige C. Finska i Bjelorusija su odigrali bez golova, dok je remijem završena utakmica između Moldavije i Farskih ostrva, bilo je 1-1. Dan je predaha u Ligi Nacija, a već sutra bit će odigrano 8 utakmica trećeg kola. I dalje smo kod fudbala. U 21 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na gostovanju Stavangeru od Norveške rezultatom 1-6 u svom 7. susretu u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Izabranici Branislava Krunića su dobro ušli u meč i poveli golom Mateja Deketa u 6. minuti, da bi nakon toga uslijedio potpuni pad u igri i dominacija domaće selekcije, koja je postigla 6 golova. Naredni meč mlada reprezentacija naše zemlje odigraće protiv Holandije 6. oktobra na gostovanju. Nakon fudbala govorimo o košarci. Košarkaši Sarajevske Bosne večeras otvaraju novu sezonu na evropskoj sceni. Protivnik Studentima u prvom kolu Eurokupa biće Litka Belis. Gostovanje tima trenera Darija Đerđe u Litvani počinje od 18 sati i 30 minuta. Uoči ovog meča govorio je trener Bosne Dario Đerđe.
6: Grupa je ono što se kaže grupa smrti, kad moram tako, ali nema veze. Za nas svakako ne treba biti samo ova grupa i ova sezona nešto što će determinirati kakvi smo. Mi moramo da kontinuirano igramo taj Eurokup. Jako je bitno da igra se dobre europske utakmice, lakše ti privući igrača, lakše ti je strukturirati momčad, sve je lakše, znate.

0: ovog takmičenja odlično je otvorio beogradski Partizan. Crno-bijeli su gostovali Parizu i na koncu triumfovali 92-79. Drugi poraz zabilježila je Crvena zvezda, ovaj put sa pola koša razlike u Beogradu od Hapoela iz Tel Aviva 80-81. Sigurna je bila i Valencija, odbranivši domaći teren protiv Baskonije 111-88, a evo i ostalih rezultata. Fenerbahče Bayern 176, Žalgiris Olimpijakos 91-93, Efes Real Madrid 94-84, a italijanski derbi Milana i Virtusa pripao je domaćinu iz grada Mode 87-85. Večera se sastaju Makabi Bešiktaš i Panathinaikos Asvel. I još za kraj recimo da su rukometaši iz Viđača pobjedom otvorili nastup u Euroligi. Prvak Bosne i Hercegovine je u Ljubuškom savladao francuskog Šamberija 34-33. Jedan od junaka domaćih bio je i golman Marko Čuljak.
1: Nevjerovatna utakmica, igrali smo borbeno, igrali smo srcem, ginuli smo na terenu, pogotovo zadnje 10 minuta kada se lomila sama utakmica. Ušli smo dobro, dobro smo ih proučili. Sada kažem, htio bih čestiti svojoj ekipi i zahvaliti svojoj publici koji su bili danas na utakmici.
0: U narednom kolu skauti će se sastati sa švajcarskom ekipom Kadeten iz Schaffhausena. Evo, ovom informacijom iz tenisa, Irvana, završavamo ovaj Sport Press.
2: Hvala ti lijepo, Marko. Poštovani slušatelji, o dešavanjima na sportskim terenima izvijestio Marko Tešanović.

Međunarodna manifestacija kulture 107. Šantićeve večeri poezije održavaju se u Mostaru do 5. oktobra. Biće održani brojni sadržaji, uključujući pjesničke večeri, promocije knjiga i izložbe, a predstavu Ožalošćena porodica večeras će izvesti članovi Narodne

0: Narodnog pozorišta Republike Srpske u 19 sati u Narodnom pozorištu Mostar. Eto, nismo ostali dužni ni za vijesti iz kulture. Ostaje da se pozdravimo i sumiramo emisiju, odnosno ono o čemu smo govorili družeći se jutros od 7 sati i 30 minuta. Podsjetit ću, govorili smo o protokolu o urgentnom zbrinjavanju pacijenata u kantonu Sarajevo koji je predstavljen danas, a govori o putu pacijenta kroz zdravstveni sistem od prvog kontakta do konačnog zbrinjavanja na odgovarajućem nivou zdravstvene zaštite. Bili smo u Brčkom sve putem Radio Talasa, budući da starta Međunarodni sajam privrede Brčko, ali i u Tuzli. Danas na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli otvara se obnovljeni laboratorijski kompleks i bit će predstavljeni novi kapaciteti Centra za energetsku tranziciju. Dekan ovoga fakulteta nam je pojasnio kako su uvezali studente ovaj laboratorij sa svojim privrednicima, ali i ostvarili i međunarodnu saradnju. Osim toga, obilježili smo kroz razgovor sa prevodiocem, odnosno sudskim tumačem, Međunarodni dan prevodilaca. On jeste posvećen onima koji nekako mostove između jezika pretvaraju u puteve razumijevanja. U ovome razgovoru dotakli smo se i teme umjetne inteligencije i alata koji služe za prevođenje. Jesu posljednjih godina vrlo precizni, ali i dalje ne mogu zamijeniti ljude, kažu to stručnjaci koji se bave prevođenjem. I čini mi se nekako tema koju smo posvetili najviše pažnje u ovom satu jeste nacrt zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je predat u parlamentarnu proceduru polovinom ove godine, a koje je pripremilo udruženje Stop Mobbing. Razgovarali smo sa predsjednicom ovoga udruženja, ali i sa psihologinjom koja radi na ovome projektu i žrtvama mobbing ga pruža pomoć. Ukoliko vam je zanimljiva ova tema, propustili ste poslušati razgovor, svakako snimak ovoga razgovora možete potražiti na web portalu Radio Televizije Bosne i Hercegovine, odnosno radija u odjeljku Ljudska prava. Ovo prijepodne sa vama podijelili ton realizator Arslan Kršo, muziku je birala Vanja Ilić, ja sam Irvana Stočanin, hvala vam za pažnju i ukazano povjerenje, ne mijenjajte frekvencije.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Beogradski alternativni rok, zarazni refreni i energija koja se ne uklapa u kalupe. Artan Lili su bend koji je odavno pronašao svoje mjesto na regionalnoj muzičkoj sceni. Napravili su revoluciju svojim jedinstvenim konceptom, single po single. Umjesto da odjednom objave cijeli album, oni pjesme objavljuju jednu po jednu u određenim vremenskim razmacima i za svaku snime vrhunski videospot. Ime benda, inače, nastalo je sasvim slučajno. Frontman Bojan Slačala ispričao je da je tokom turneje u Makedoniji ugledao natpis Artan Lili na zidu željezničke stanice u Kumanovu. Ime se urezalo i eto ga. Danas slušamo pet njihovih hitova, a krećemo pjesmom koja je obilježila njihov rani period.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

seizmogram, te odabrao termin magnituda kako bi opisao snagu zemljotresa. 30. septembra 1989. godine umro je Oskar Davičo, pjesnik, romanopisac, esejist i scenarist, koji je 50. i 60. godina prošlog stoljeća

0: kulturnom životu tadašnje Jugoslavije.
1: VH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

Roditelji djece iz Tuzlanskog kantona izlaze na proteste pred Univerzitetsko-klinički centar Tuzla, na kojima će ponovo ukazati na probleme s kojima se suočavaju u ostvarivanju zdravstvene zaštite. Traže hitno rješavanje problema nedostatka neuropedijatara, ali i drugih specijalista koji su neophodni za liječenje njihove djece. Menadžment UKC-a Tuzla saopćio je da je okončan interni konkurs za neuropedijatra, ali i najavio da će danas biti objavljen oglas za prijem 5 pedijatara. Odluka o prihvatanju i razmatranju prijedloga rezolucije o temi Sarajevo safari odgođena je za decembar nakon burne rasprave na sjednici Odbora za pravna pitanja i ljudska prava u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. Slučaj Sarajevo safari odnosi se na istragu koju je pokrenulo talijansko pravosuđe na temelju tvrdnji da je više osoba iz te zemlje plaćalo kako bi tokom rata u Bosni i Hercegovini organizirano dolazili na položaj Vojske Republike Srpske i s njega pucali na civile. U istragu su se uključile i pravosudne institucije u Austriji, Švicarskoj i Belgiji zbog naznaka da su u tome sudjelovali i njihovi državljani. Evropska unija razmatra promjene načina odlučivanja koje bi mogle olakšati proces proširenja na Zapadni Balkan, ali takve promjene ne bi uklonile obaveze koje države kandidati moraju ispuniti. Jedna od mogućnosti je šira primjena odlučivanja kvalificiranom većinom, čime bi se u pojedinim fazama pregovora smanjila mogućnost da jedna država članica blokira napredak kandidata zbog bilateralnih sporova ili vlastitih političkih interesa. Evropska komisija je još 2024. godine kao jednu od mogućnosti za efikasnije odlučivanje navela prelazak sa jednoglasnosti na kvalificiranu većinu u određenim oblastima. Istovremeno se razmatraju i mehanizmi kojima bi se smanjio rizik da buduće članice nakon pristupanja blokiraju odluke Evropske unije ili nazaduju u oblasti vladavine prava. Poznati banjalučki meteorolog Nebojša Kuštrinović preminuo je u Banja Luci u 79. godini. Decenijama je bio poznat po načinu na koji je klasičnu vremensku prognozu povezivao s narodnim vjerovanjima i poslovicama. Radni vijek proveo je u hidrometeorološkoj službi. Bio je i član meteorološke ekipe koja je pratila zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine. Nebojša Kuštrinović je ostavio trag u brojnim drugim poljima života, a bio je aktivan i kao televizijski i radijski saradnik. Temperature izmjerene u 10 sati, Sarajevo 14 stepeni, Bihać i Zenica 15, Banja Luka i Bijeljina 16, Tuzla 18, Mostar 22 stepena. Danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
1: Dobrodošli. Ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih

0: aktuelnih hitova sa dancefloorova širom svijeta.
1: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
2: Pozicija broj 15.
3: Francuski DJ i producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: Pozicija broj 13.
1: Britanski producent Nimino udružio je snage s prepoznatljivim vokalom Maverika Sabra kako bi zajedno donijeli pjesmu Beside of Me. Nježna, iskrena i atmosferična ova numera osvaja toplinom i evocira osjećaj bliskosti. Oni su Nimino featuring Maverick Sabre, stvar se zove Beside of Me.

0: Politički marketing.
1: Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Pozicija broj 8.
3: Australski producent i pjevač Tobias donosi pjesmu koja spaja nježnu nostalgiju i modern pop zvuk. Before You Broke My Heart je priča o ljubavi, gubitku u trenutku spoznaje da je sve moglo biti drugačije. Melodična, iskrena i savršena za kasne sate, ova pjesma predstavlja Tobiasa u najboljem izdanju. Pratimo Tobias, Before You Broke My Heart.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Producent Cancun donosi snažan bit i moderan elektronski zvuk u pjesmi Amadeus u izdanju Spinning Records. Single sa energičnim i masivnim beatom koji je za kratko vrijeme pronašao put do mnogih playlisti karakteriše referenca na odlomak iz Mozartovog rekvijema. On se zove Cancun, pjesma se zove Amadeus.

0: Pozicija broj 6.
1: Hold Me Again je dance pop single mladog Nijemca Avajona, pravog imena Christopher Stein. Pjesma je objavljena za RCA Records krajem 2025. godine i nalazi se na njegovom albumu To Make People Happy. Hold Me Again se fokusira na emotivnu temu ponovnog traženja bliskosti i podrške. Pratimo Avajon i pjesmu Hold Me Again.

0: Pozicija broj 4.
1: Martin Garrix i Matisse & Sadko objavili su svoj najnoviji single Butterflies, u kojem se uz moćnu produkciju pomenutog tima javlja i vokal Barbca. U Butterflies ova ekipa donosi široke melodije i snažan beat, dok Barb svojom interpretacijom uvodi emotivnu dimenziju, budući da tekst govori o transformaciji, prihvatanju neizvjesnosti i ponovnom buđenju. Oni su Martin Garrix, Matisse, Sadko, Butterflies featuring Barbs.

0: Pozicija broj 1.
1: Londonski DJ Poza i sastav Adventures of Stevie V udružili su se kako bi ponovo živjeli kultni hit Money Talks, ili poznatiji kao Dirty Cash, iz 1990. godine. Nova verzija u izdanju labela Ultramoda Music donosi dobro poznati vokalni hook kombinovan sa tech house groovom. Pratimo DJ Poza, Adventures of Stevie V, Money Talks.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Izvještavamo objektivno.
2: Radimo profesionalno.
3: Odgovaramo javnosti.
2: Povjerenje je naš temelj.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.
4: Dvanaest časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papaz.
5: Dobar dan. U Budvi ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. Predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen počinje balkansku turneju. Roditelji djece iz Tuzlanskog kantona na protestima ispred UKC-a Tuzla traže bolje uslove liječenja. Sjedinjene Američke Države zvanično završavaju povlačenje svojih posljednjih vojnih snaga iz Iraka. Danas sunčano vrijeme. U Budvi se održava ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. Tokom dva dana trajanja na sastanku će razgovarati predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, Evropske unije i regionalnih organizacija. Najavljeno je i učešće visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaje Kalas i komesara za proširenje Marte Kos. Sutra će učestvovati i ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Istovremeno, predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen počinje balkansku turneju. Danas će posjetiti Albaniju, a sutra ide na Kosovo i u Crnu Goru. Posjeta Podgorici dolazi u trenutku kada je Crna Gora najdalje odmakla u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, ali i kada dio javnosti dovodi u pitanje njen plan da se pregovori okončaju do kraja godine. Von der Leyen tokom turneje neće posjetiti Bosnu i Hercegovinu i Srbiju zbog predstojećih izbora. Opširnije Dragan Maksimović.
6: Tokom turneje predsjednica Evropske komisije von der Leyen će razgovarati sa državnim zvaničnicima o evropskim integracijama, postepenom uključivanju regiona u Evropsku uniju i planu rasta za Zapadni Balkan. Crna Gora je otvorila svih 33 pregovaračkih poglavlja, a 18 ih je privremeno zatvorila. Posljednja dva o politici konkurencije i carinskoj uniji zatvorena su u julu. To je čini vodećim kandidatom za članstvo, ali riječ privremeno znači da završetak pregovora nije isto što i ulazak u Evropsku uniju. Preostalih 15 poglavlja mora dobiti saglasnost članica Evropske unije, nakon čega slijede ugovor o pristupanju i njegova ratifikacija. Podgorica želi da sva poglavlja zatvori do kraja 2026. a da 2028. postane 28. članica Evropske unije. Taj datum je politički cilj zbog čega je posjeta von der Leyen važna kao potvrda evropske podrške. Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović.
7: Ne bih dakle prejudicirao, ali ono što je vrlo važno da ta dinamika sa naše strane u smislu crnogorske administracije, pregovaračke strukture ide najboljim mogućim tokom i da na današnji dan kao glavni pregovarač nemam nikakvu bojazan da Crna Gora može zatvoriti sva pregovaračka poglavlja do kraja godine.
6: I dok Bosna i Hercegovina nema ni glavnog pregovarača, Crna Gora po svemu sudeći ispunjava ciljeve na tom putu, iako je ostalo još mnogo posla, pa mnogi vjeruju da je kraj godine preambiciozan cilj za završetak pregovora. Turneja von der Leyen obuhvata i Albaniju, Kosovo i Sjevernu Makedoniju, ali ne i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Evropska komisija objašnjava da će predsjednica te dvije zemlje posjetiti kasnije, imajući u vidu predstojeće izbore. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
5: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske zatražio je od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da odbije sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti člana Krivičnog zakonika kojima je kao krivično djelo propisano javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.
4: Stav odbora je da je zakon usvojen u skladu sa Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine i od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine traži da odbaci navedene zahtjeve
8: poručio je predsjednik Nenad Stevandić. Zahtjeve su podnijeli 11 poslanika i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma državnog parlamenta Denis Zvizdić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Odluka o prihvatanju i razmatranju prijedloga rezolucije o temi Sarajevo safari odgođena je za decembar nakon burne rasprave na sjednici Odbora za pravna pitanja i ljudska prava u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe. Slučaj Sarajevo safari odnosi se na istragu koju je pokrenulo talijansko pravosuđe na osnovu tvrdnji da je više osoba iz te zemlje plaćalo kako bi tokom rata u Bosni i Hercegovini organizovano dolazili na položaj Vojske Republike Srpske i s njega pucali na civile. U istragu su se uključile i pravosudne institucije u Austriji, Švajcarskoj i Belgiji zbog naznaka da su u tome učestvovali i njihovi državljani. Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine dvodnevno zasjeda u Sarajevu. Danas je na dnevnom redu izvještaj o sprovođenju mjera iz reformskog programa VSTS-a za prvu polovinu ove godine, te odobravanje pristupa CMS-u i TCMS-u zaposlenima u savjetu. Na dnevnom redu je i definisanje aktivnosti i zaduženja radi sprovođenja preporuka radne grupe za finansijsko djelovanje za BiH FATF u pogledu napređenja sistema za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
5: Roditelji djece koja se liječe na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla mirnim okupljanjem ispred UKC-a ponovo su ukazali na probleme sa kojima se suočavaju u ostvarivanju zdravstvene zaštite. Protest je organizovala neformalna grupa Majki za našu djecu, a među zahtjevima koje su istakli su hitno rješavanje nedostatka ljekara, veća transparentnost i odgovornost u radu klinike, uključivanje porodica u procese koji se odnose na liječenje djece te ulaganje u opremu i lijekove. Menadžment UKC-a Tuzla ranije je saopštio da se sprovode aktivnosti s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite djece i rješavanja kadrovskih i organizacionih problema. Govore Naida Zulum Ključić i Vahidin Nurikić ispred udruženja Imam pravo.
9: Zahtijevamo da nijedan ljekar više ne ode, jer u pitanju nije samo endokrinolog, u pitanju nije samo neuropedijatar, u pitanju je tu i hematolog. Znači i hematolog je otišao jedan u dom zdravlja, drugi je ostala je doktorca koja i ona ide u penziju. Znači ja smatram da je ovo malo veći problem.
10: Nas zanima isključivo šta će se desiti sutra, jer sutra mi ne imamo doktorice i neuropedijatre na ugovor o djelu. I evo, zahtijevamo danas odgovor na to pitanje, ko će od naših ljekara ovdje, ko će preuzeti odgovornost za zdravlje života djece koja i trenutno leži na odjelu neurologiji, a nije puno bolje ni na ostalim odjelima na klinici za dječje bolesti, nažalost.
5: Sjedinjene Američke Države danas zvanično završavaju povlačenje svojih posljednjih vojnih snaga iz Iraka, čime se okončava prisustvo koje je započelo invazijom 2003. godine, a obnovljeno 2014. u okviru Međunarodne koalicije protiv takozvane Islamske države. Ključni izazov za vlasti u Bagdadu sada je stavljanje pod kontrolu raznih paravojnih grupa i milicija koje i dalje djeluju na terenu. Opširnije Samir Huseinović.
11: Završetkom misije Nepokolebljiva odlučnost Sjedinjene Američke Države i njihovi koalicioni partneri zvanično su okončali vojno prisustvo u Iraku. Sada je ključni izazov ovladavanje brojnim paravojnim formacijama i milicijama. Američki državni sekretar Marco Rubio naglasio je da Washington u tom procesu u potpunosti podržava premijera Muhameda Šiju al-Sudanija. Nijedna stvar ne bi bila važnija za Irak od rješavanja ovog pitanja i stavljanja cjelokupnog naoružanja pod kontrolu nacionalne vlade, kako ne biste imali nezavisne snage koje djeluju i balkaniziraju zemlju. Iako su pojedine milicije već predale oružje, dio njih i dalje odbija poslušnost centralnoj vlasti. Tokom više od dvije decenije intervencije poginulo je oko 4600 američkih vojnika i preko 300.000 Iračana. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
8: Pet osoba je uhapšeno, a trojica osumnjičenih su optužena nakon što je policija razbila organizovanu kriminalnu grupu iz Skoplja koja se sumnjiči za povezanost sa takozvanom Islamskom državom. Tokom pretresa na 12 lokacija u Skoplju pronađene su i zapljenjene velike količine vatrenog oružja i streljiva, zastava ISIS-a, te različiti elektronski uređaj i velika količina domaćeg i stranog novca. Terete se između ostalog za terorizam i neovlaštenu proizvodnju, posjedovanje i trgovinu oružjem ili eksplozivom, indoktrinaciju mladih te širenje propagandnog materijala ekstremističkog i radikalnog sadržaja.
5: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Banja Luci 19, Bijeljini 20, Tuzli 21, Brčkom i Neumu 23, Trebinju 24, u Mostaru 25 stepeni.
8: U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Zbog radova za saobraćaj je zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjerene na magistralni put M17. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. 12 časova i 10 minuta slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednik emisije Dragana Papaz.
12: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
13: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon pobjede u Bukureštu protiv Rumunije sa 4-2 u meču drugog kola Lige nacija vratila se u Sarajevo gdje je jučer odradila trening i nastavila sa pripremama za naredne utakmice u ovom UEFA-inom takmičenju. Igrači koji nisu bili u prvoj postavi protiv Rumunije trenirali su na stadionu Asim Ferhatović Kase, dok su ostali radili u lakšem intenzitetu. Među fudbalerima na treningu našao se i dugogodišnji kapiten Edin Džeko, koji će se od reprezentativnog dresa oprostiti u petak u utakmici trećeg kola Lige nacija protiv Švedske. Nakon toga, 5. oktobra, ovaj prozor Lige nacija zaključit ćemo još jednim domaćim susretom na Bilinom polju, i to protiv Poljske sa kojom smo remizirali u Varšavi. Podsjećamo, izabranici Sergeja Barbare za nakon dva odigrana kola na kontu imaju 4 boda. Protekle večeri nastavljeno je takmičenje u Ligi nacija, a u A diviziji derbi je odigran u Sevilji, gdje je Španiji gostovala Hrvatska. Na kraju ubjedljiv triumf od 4-1 upisali su aktuelni prvaci svijeta. Igrači selektora Luisa de la Fuenta produžili su niz bez poraza na 40 rekordnih utakmica. Furija je upisala 31 pobjedu i 9 remija u prethodnom periodu. Španci su sinoć poveli za svega 70 sekundi golom Lamina Jamala. Hrvatska uspjeva izjednačiti u 28. minutu prvijencem Diona Drena Belje. Do kraja za Špance su još pogađali Pubilj, ponovo Jamal te Williams. U drugom susretu ove grupe Engleska je u Pragu pobjedila Češku sa 2-0. U Ligi B Slovenija u Ljubljani identičnim rezultatom nadigrala Sjevernu Makedoniju, a još jedan uvjerljiv triumf od 3-0 zabilježili su Švajcarci. Nakon gostovanja Makedoncima poražena je i Škotska. Izdvajamo i dva susreta Lige C. Finska i Bjelorusija odigrali su bez golova, dok je remijem završena utakmica između Moldavije i Farskih ostrva. Tu je bilo 1-1. Dan je predaha u Ligi nacija, a već sutra bit će odigrano 8 utakmica trećeg kola. A mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je na gostovanju u Stavangeru od Norveške sa 6-1 u 7. susretu u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine. Izabranici Branislava Krunića dobro su ušli u meč, poveli golom Mateja Deketa u 6. minutu, da bi nakon toga uslijedio potpuni pad u igri i dominacija domaće selekcije koja postigla čak 6 golova. Naredni meč u 21 selekcija Bosne i Hercegovine odigraće protiv Holandije 6. oktobra na gostovanju. Trenutno u grupi zauzimamo 3. mjesto iza Norveške i Izraela sa 7 osvojenih bodova. Košarkaši Sarajevske Bosne večeras otvaraju novu sezonu na evropskoj sceni. Protivnik studentima u prvom kolu Eurokupa bit će Lijetka Belis. Gostovanje tima trenera Darija Đerđe u Litvani počinje od 18:30. U ovoj grupi još su PAOK, Manresa, Ulm, Bašče Šehir, Roma te Bugarski Balkan. Bosna je trebala odigrati raniji meč prve runde ABA lige, ali je kompletno prvo kolo regionalnog takmičenja odgođeno, podsjetimo, zbog spora sa sudijama. U košarkaškoj Euroligi odigrano je 8 utakmica drugog kola. Dubaj je na domaćem terenu stigao do drugog trijumfa. Ovaj put u Coca-Cola areni rezultatski slabija je bila Barcelona. Domaći su slavili 94-87. Uz tim iz Emirata novu sezonu ulebavog takmičenja odlično je otvorio i beogradski Partizan. Crno-bijeli gostovali su Parizu pa na kraju pokupili plijen, a konačan rezultat je glasio 92-79. Drugi poraz upisala je Crvena zvezda, Ovaj put sa pola koša razlike u Beogradu od Kapoela iz Tel Aviva bilo je 80-81. Sigurna je bila Valencija odbranivši domaći teren protiv prvenstvenog rivala Baskonije 111-88, a evo i ostalih rezultata. Fenerbahče Bayern 176, Žalgiris Olimpijakos 91-93, Anadolu Efes Real Madrid 94-84, a italijanski derbi Milana Virtusa pripao je domaćinu iz grada Mode 87-85. Večera se sastaju Makabi Bešiktaš te Panathinaikos Asvel. Za kraj rubrike recimo i da su rukometaši izviđača pobjedom otvorili nastup u Euroligi. Prvak Bosne i Hercegovine u Ljubuškom je savladao francuskog Šamberija 34-33. Jedan od junaka domaćih bio je golman Marko Čuljak.
14: Nevjerovatna utakmica, igrali smo borbeno, igrali smo srcem, ginuli smo na terenu, pogotovo zadnje 10 minuta kada se lomila sama utakmica. Ušli smo dobro, dobro smo ih proučili. Šta da kažem, htio bi čestiti svojoj ekipi i zahvaliti svojoj publici koji su bili danas na utakmici.
13: U narednom kolu skauti će se sastati sa švajcarskom ekipom Kadeten iz Schaffhausena. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
0: Marketing BH Radio 1.
15: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: aktivisti i organizatori sabrali su utiske razgovora sa građanima i obilaska lokalnih zajednica. Govore projekat asistent udruženja Oštra Nula, Tamara Miščević i aktivista Dušan Kos.
1: Mogu slobodno da kažem da su mišljenja podijeljena vezano za izlazak na izbore. Građani nekako najmanje imaju povjerenja u te nove biometrijske identifikacije tokom samog izbornog čina.
2: Prvenstveno nismo naišli na prevelik broj mladih na ulicama naših gradova. Bilo ih je malo manje nego očekivano i većina njihovih utisaka su to da njih politika ne interesuje, oni su neki način ogađeni. To je sve za njih od političke stranke i način kako da se, da kažemo, obogati neko na brz način.
0: Građani Unsko-sanskog kantona od danas mogu elektronskim putem, bez odlaska u prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova i čekanja u redovima, dobiti potvrdu o prebivalištu, odnosno CIPS dokument. Nova elektronska usluga rezultat je saradnje kantonalnog MUP-a i Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, a cijeli postupak može se završiti za nekoliko minuta. Iz MUP-a je poručeno da je u planu još nekoliko projekata digitalizacije usluga i olakšavanja komunikacije građana sa administracijom. Županijski sud u Zagrebu donio je konačnu odluku o zakonitosti štrajka u gradskom saobraćajnom preduzeću, kojom se zabranjuje tuženima da organizuju i stupaju u štrajk. Prethodno je sud proglasio nezakonitim i štrajk zaposlenik u Čistoći zagrebačkog holdinga. Sud je odluku donio nakon razmatranja pitanja ugovorenog socijalnog mira, odnosno zabrane štrajka zbog produženog djelovanja kolektivnog ugovora, kao i zbog preuranjenosti. Radnici ZET i Čistoće stupili su u štrajk zahtijevajući povećanje zarada. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci je 21 stepen, Zenici 22, Brčkom i Bijeljini 24, u Mostaru 26 stepeni. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: I can't take one more step towards you.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. House of Theom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Evropska unija priprema do sad najradikalniji zaokret u svojoj politici proširenja. Prema nacrtu prijedloga Evropske komisije zemljama kandidatima, među kojima je i Bosna i Hercegovina, bit će ponuđen postepeni pristup jedinstvenom tržištu i evropskim fondovima i prije zvaničnog ulaska u blok. Nacrt dokumenta koji je izradio glavni savjetnik predsjednice Evropske komisije Ursula von der Leyen, Aleksandar Adam, predviđa model postepene integracije. Kako piše Politico, ovaj plan bi zemljama u procesu pridruživanja omogućio trgovinu bez barijera, učešće u istraživačkim programima te dublju industrijsku saradnju u ranijim fazama pregovora. U kantonu Sarajevo od danas je na snazi protokol za zbrinjavanje urgentnih pacijenata. Dokument prvi put u jedinstven sistem povezuje primarnu zdravstvenu zaštitu, hitnu pomoć, opštu bolnicu i klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Primjena protokola bit će evaluirana nakon prva tri mjeseca, govori kantonalni ministar zdravstva u ostavci Enis Hasanović.
5: Kod urgentnog pacijenta nije dovoljno samo imati dobre ljekare, dobru hitnu pomoć, dobar urgentni centar ili dobro opremljenu bolnicu. Sistem mora funkcionirati kao cjelina. Mora se znati ko pacijenta prvi procjenjuje, šta mora uraditi, koje pretrage su potrebne, koju terapiju treba započeti, kada je potreban medicinski transport i, što je posebno važno, gdje taj pacijent treba biti odvezen. U urgentnoj medicini vrijeme nije administrativna kategorija, vrijeme može značiti život, smrt ili trajni invaliditet. Zato pacijent sa infarktom, moždanim udarom, politraumom, teškim krvarenjem ili nekim drugim životno ugrožavajućim stanjem ne smije gubiti dragocjene minute, tako što će biti odvezen u jednu ustanovu, pa iz nje upućen u drugu, niti zdravstveni radnik na terenu smije biti doveden u situaciju da u kritičnom trenutku telefonom utvrđuje gdje pacijent pripada.
4: Županijski sud u Zagrebu donio je odluku da je štrajk radnika Zeta i Holdinga nezakonit. Ni danas, trećeg dana štrajka, na gradskim ulicama nema javnog prometa, a smeće se nakuplja po cijelom gradu. Advokat sindikata Zeta rekao je kako će se uz dogovor sindikalnih vođa vozači nakon odluke suda početi vraćati na posao, ali šef sindikata vozača i prometnih djelatnika Zeta Vlado Jozić rekao je da se vozači još ne vraćaju na posao. Rusija je upozorila NATO da je spremna pribjeći nuklearnom oružju ako Zapadni savez pokuša odsjeći Kaliningrad, rusku enklavu koja graniči s Baltičkim morem. U dokumentu upućenom NATO-u, koji je agencija Reuters imala uvid, Moskva je optužila savez za, kako su naveli, opasan i nepromišljen smjer koji nosi visoke rizike od izbijanja direktnog oružanog sukoba. U dokumentu se navodi da to uključuje i mogućnost ruskih udara na centre donošenja odluka u državama članicama Saveza odmah na samom početku sukoba. Temperature. U Foči je 21 stepen, Livnu 22, Sarajevu i Banja Luci 23, Zenici 24 i u Mostaru 29 stepeni. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, a na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Epicentar. Otvaramo.
1: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
3: Analiziramo.
6: Situacija je najkritičnija.
3: Tražimo odgovore.
7: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
3: Najavljujemo. Epicentar.

0: 14 sati i 5 minuta. Dobrodošli u Epicentar BH Radija 1 do 16 sati. Čućete neke od aktualnih tema ovih dana u Bosni i Hercegovini, a evo nekih od njih. Roditelji djece koja se liječe na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli danas su ponovo protestovali. Razlog su brojni problemi sa kojima se suočavaju u ostvarivanju zdravstvene zaštite. Detalje ćemo čuti danas u Epicentru. Krivaja, rijeka Krivaja je prethodnih dana nizvodno od olova bila jako zamućena. Istraživali su to iz udruženja građana Fojničani, izrazili zabrinutost tim povodom. Nekoliko dana poslije čućemo da li se zna nešto više o tome. Najavljene su promjene, bit će strožija obuka vozača, očekuje se trajna saobraćajna dozvola kao novitet, razna ograničenja prilikom uvoza vozila u Bosnu i Hercegovinu. E sad, hoće li ove promjene koje će doći, jel, tek u budućnosti, donijeti nešto dobro na cestama u Bosni i Hercegovini? O tome ćemo razgovarati sa inženjerom saobraćajne struke Mirzetom Sarajlićem. Do 16 sati slušate muziku koju bira Fadil Hamzić. Za mix pultom je kolega Jasenko Bajramović, ja sam Belma Hasanović. Dobrodošli.
1: Epicentar. Na BH Radio 1.

što hoću to si ti, ti, ti. Sve što hoću to si ti, ti, ti. Sve što hoću to si ti, ti, ti.

0: Epicentar.
1: Da, Epicentar 14 sati i 14 minuta. Mi ćemo putem telefona u narednim minutama Epicentra do Tuzle. Tamo su danas ponovo protestovali roditelji djece koja se liječe na Univerzitetsko-kliničkom centru u Tuzla. Razlog su brojni problemi sa kojima se suočavaju u ostvarivanju zdravstvene zaštite, pa je tim povodom naša gošća u narednim minutama predstavnica roditelja Naida Ključić, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i podršku.
1: Evo, gospođo Ključić, vi ste protestovali 15. septembra, govorili ste naglas o istim zahtjevima o kojima ste zapravo govorili i danas dugo se čeka na specijalističke preglede, na terapije. Djeca zbog toga ispaštaju, brojne su posljedice. Šta su zapravo, evo, vaše glavne zamjerke kao neko ko se s tim jeli suočava svakodnevno?
2: Naravno, samo da odmah ću na početku da kažem da ovo nije započelo baš 15. septembra. Prvi put izlazak ili pismeno, da kažem, javljanje njima je bilo prošle godine, znači 2025. u martu mjesecu. Prema tome, ja sam vidjela da se oni objavili da to ne može se preko noći riješiti. Samo se pitam koliko noći još trebamo čekati. Da se i nisam nimalo zadovoljna ni današnjim jednostavno nismo izašli sred nas čisto onako ljudski da pokažu bar malo empatije.
1: Dakle, niko vam se nije obratio zapravo?
2: Ne, niko nam se nije obratio, ni od ni manji, ni od oni viši, niko, samo su kroz prozor gledali i što sam ja mogla da vidim da je bilo snimanje i to je to.
1: Vi ste se zapravo okupili sa ostalim majkama koje su u sličnoj situaciji. Rekoh, 15. septembra je bio vaš prvi protest, ovo danas je drugi. Pretpostavljam da ste se nadali da će taj 15. septembra barem polučiti nekakvu reakciju iz ustanove. Međutim, evo, nažalost, nije. Puno specijalista nedostaje u KC-u Tuzla, tako?
2: Da, i previše. Evo, od

0: 15. septembra do sinoć, nije bilo nikakvog javljanja iz UKC-a, znači do sinoć, do predan protesta. Međutim, saznajmo informaciju da nas je napustio još jedan specijalista endokrinolog, doktorca. Tako da nećemo imati ni endokrinologa, jer ovaj jedan je ostao na klinici i ta doktorca će uskoro u penziju. I ne radi sam tu endokrinolozi, imamo tu i hematolog je jedan ostao. I ta doktorca je uskoro za penziju. Oni su nama dali to neko danas kao da su objavili konkurs za prijem pedijatara, ali to nije dugoročno rješenje, jel da svi mi znamo koliko traje jedna subspecijalizacija. Mi smo imali dva ljekara neuropedijatra i oni su otišli, nisu oni bez razloga otišli. Oni nisu imali jednostavno uslove za rad. Njih je sistem otjerao.
1: Kad kažete uslove za rad, na šta konkretno mislite?
0: Pa znate kako, ne može jedna doktorca da vodi i ambulantu i odjel i prijem i...
1: Previše posla na jednoj osobi.
0: Naravno, naravno. I to se ne radi od 20 djeci. Trenutno evo na čekanju 600 djeci. A 2025. je bilo 300. Znači broj sve skači. I za ovo nema više opravdanja. Jednostavno mi ne prihvatamo nikakva njihova obećanja i opravdanja. Šta se moglo, šta se nije moglo. Ovo se mora. Ja znam da postoji način za ovo rješavanje problema. Također su nam rekli da se djeca transportuju za Sarajevo. Ja isto smatram da ni to nije rješenje dugoročno. Za subspecijalizaciju koju su rekli, to preuzima doktorca koja je znači skoro pa i u penziji, jer ta subspecijalizacija nam traje 2,5 godine, dok ona završi, radi još neke 3 godine i ona odlazi isto u penziju.
1: O tome se zapravo mora razmišljati mnogo prije, unaprijed, kako bi se stigli edukovati svi neophodni kadri.
0: Tako je. Jer ja smatram da i ovi mladi doktori koji dođu, da oni trebaju učiti od ovih stari, jel tako?
1: Svakako, treba vremena.
0: Da.
1: Evo, gospođo Ključić, dakle, puno specijalista zapravo nedostaje. Možete li nam evo navesti nekakve konkretne primjere iz vaših praktičnih života, vas i drugih majki koje su dakle prisiljene voditi djecu na UKT Tuzla i često ne dobijati adekvatnu uslugu? O kakvim se najviše oboljenjima kod djece radi? Ko zapravo najviše ispašta?
0: Pa evo, na primjer, sada je neuropedijatar ćemo se dotaći, tu su nam djeca sa poteškoćama, cerebralna paraliza, rijetke teške bolesti, znači neurološki pacijenti su u pitanju, tu su znači epi napadi, gdje mi nikad ne znamo kad će djete dobiti napad. Imamo djece po 24 sata da imaju napad. Uglavnom njima treba konstantna briga. Ne možete vi ljekara dovesti jednom ili dva sedmično i da mi riješimo taj problem. Da, nama neuropedijatar treba za sve. Za kategorizaciju, za invalidnine, za sve, bukvalno vam treba specijalistički nalaz od neuropedijatra. I za pelene, i za mnoge lijekove, jeli, da nam se propišu. I za mnoge
1: jesu li gospođo Ključić neuropedijatri u ovom momentu najdeficitarniji, odnosno najpotrebniji u UKC-u Tuzla? O kojim se tačno još specijalistima radi, subspecijalistima?
0: Da, on je neuropedijatar, znači nemamo ni jednog. Evo je endokrinolog, djeca dijabetičari, također znači trebamo, jer ćemo doći u fazu da ćemo morati moliti, mislim ne trebamo dozvoliti da bude kao sa neuropedijatrom, da nema ni jednog neuropedijatra. Juče je bio zadnji dan naše doktorce koja je radila u penziji na 4 sata. I to je tu. Čula sam informaciju da je sinoć dijete transportovano u Sarajevo.
1: Mislim, zapravo to vam i kažu, da idete u Sarajevo, ili pretpostavljam da onaj koji u prilici ide i u privatne zdravstvene ustanove da riješi problem, s obzirom da su djeca u pitanju. Jeli?
0: Pa da, znate kako oni kažu, idete vi privatno, ali privatno mi nemamo EEG koji znači dokazuje da vi imate epi napad. Znači opet moramo ići izvan zemlji i niko vas ne pita imate li vi taj novac, jer ne radi se to samo evo pregledati 100 km u plati, to je to, to je malo širok pojam, obuhvaća cerebralna paraliza, evo kao što je kod moje djevojčice, njoj je potreban tu i nefrolog i endokrinolog i neuropedijatar i fizijatar, razumijete, glavna
1: Jasno.
0: Dijagnoza je cerebralna, a imamo ispod dole jel, sve te popratne manje dijagnoze,
1: da.
0: To ono sve laički mogu da
1: kažem. Evo, već traje ovaj problem, jeli, nastao je godinama unazad kada se nije na vrijeme mislilo onome što će doći, jeli.
0: Da.

0: Epicentar.
1: 14 sati, 31,5 minuta. U prethodnih nekoliko dana boja rijeke Krivaje u jednom svom dijelu, tačnije u kanjonu nizvodno od Olova, nije izgledala nimalo dobro, bila je izrazito zamućena i na tu činjenicu su upozorili iz udruženja građana Fojničani Maglaj. Mi o tome govorimo u narednim minutama sa nama iz ovog udruženja Davor Šupuković. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
1: Evo, gospodine Šupukoviću, rekoh, bilo je dakle svuda po portalima prethodnih dana da je zapravo to kako rijeka Krivaja u jednom svom dijelu izgleda ne zvuči kao dobro, ne izgleda dobro i tako zaista i jeste. To je bila jedna, čini mi se, čak i krečasto bijela i zelenkasta neka neprobojna boja. Vi ste imali određene sumnje tim povodom, upozoravali ste na to. Šta se desilo otad? Kako danas izgleda Krivaja?
2: Pa da, mi smo odmah, nakon što smo primili fotografije od naših kolega s terena koji prati situaciju na ovim lokalitetima, ugroženim ekološkim lokalitetima širom Bosni i Hercegovini, a vi znate da mi, možda slušatelji ne znaju, pratimo već duže vrijeme potencijalno otvaranje rudnika kroma u slivu rijeke Krivaje.
1: Da, o tome smo govorili u programu našem, da.
2: Tako da je nama Krivaje u fokusu već neko vrijeme i pratimo sva događanja Krivaje. I kada je se dogodilo ovo zamućenje, naravno prva sumnja je bila da su u pitanju neke rudarske aktivnosti, međutim, ono što je nama bilo dostupno informacija, znali smo da se na području općine Olovo provode geološka istraživanja za termalne vode, pa smo posumnjali najprije da je to uzrok ovome zamućenju i doista to se tako i pokazalo nakon ove fotografija iz općine Olovo. Oglasio se njihov komunalni inspektor koji je rekao da je prilikom završetka radova geoloških istraživanja termalnih voda dio isplake iz bušotina završio u rijeci Krivaji i da je to upravo uzrok zamućenja. Međutim, ono što je nas nakon cijelog tog nemilog događaja posebno onako uznemilo, jeste činjenica da je sam inspektor tvrdio da nema nikakve opasnosti, da nema tu nikakvih problema, da se radi samo o prašini koja je pomiješana s vodom i koja je završila u rijeci. Međutim, sam zakon o geološkim istraživanjima govori nešto drugo. Isplaka se mora odložiti na deponiju. Dakle, radi se o otpadnom materijalu. I
1: očito postoji razlog zašto se na taj način mora odlagati. Nije bezopasna prašina, vjerovatno. Da.
2: Pa tako, i ne samo to. Prilikom bušenja, prilikom geoloških bušenja, istraživanja, ta isplaka se odlaže u jamu koja je vodonepropusna, a nakon toga, dakle, nakon završetka se odlaže na odgovarajuću deponiju. Jako je čudno da projekat koji je koštao 1.300.000 maraka nije mogao, dakle, na odgovarajući način da postupi sa tom isplakom, odnosno sa tom, sa tim ostacima bušenja, da ih odloži na propisanu deponiju, da s njima postupa odgovorno. Tako da smatramo da tu postoji jedna odgovornost izvođača radova i da je sam inspektor komunalni trebao bez uvjeravanja javnosti da se radi o nečemu bezopasnom, podnijeti prijavu protiv izvođača radova, a tek nakon zadnjeg utvrđivanja, jer on je rekao da je taj materijal poslan na analize, da se utvrdi ispravna opasnost tog materijala te isplake, budući da prema našim informacijama prilikom bušenja koriste se određene kemikalije, tako da pitanje, dakle, to ima u tu isplaki. On je napomenuo da će oni raditi analize na teške metale, međutim mislimo da bi tu trebalo raditi ne analize samo na teške metale, nego i analize na te posebne kemikalije. Vi znate sad slučaj Gospić u Hrvatskoj kako je jako potrešena javnost u Hrvatskoj činjenicom da se u nekakvim podzemnim vodama pojavile te vječne kemikalije. Tako da i ovdje, dakle, mi cijelo vrijeme pričamo o teškim metalima, postoji masa drugih štetnih

0: kriterija koji završavaju evo, neodgovorno ovako u našim rijekama i po nama trebalo provesti kompletnu analizu. Znači je zvao, kontaktirao nas i kantonalni vodni inspektor, koje su radnje poduzete dalje vezano za to još nismo upoznati. Pravostvo od inspektora da nas upozna sa daljim postupanjem, sa razvojem događaja, pa vidjet ćemo, pratit ćemo situaciju dalje, ali ovo što je najznačajnije možda u cijeloj priči, sad je napokon svima jasno, barem ljudima u slivu rijeke Krila je, da geološka istraživanja itekako nisu bezazlena mm-hmm. i da geološka istraživanja itekako ostavlja utjecaj na naš okoliš, na naše vode, na naše šume, tako da priča potencijalnih tih rudnika, odnosno kompanija koje promoviraju nekakvu priču o rudnim bogatstvom Bosne i Hercegovine i geološka istraživanja, oni nosom govorili da je to bezopasno, da tu nema nikakve štete i pokoviš, evo sad vidimo da je kako ima.
1: Da. Evo tragom svih ovih informacija, ja sam juče poslala upit službi za inspekcije u općini Olovo ovim povodom, međutim evo, do ovog momenta nisam dobila nikakav odgovor, što ne znači da neću, ali evo i to da kažemo u vezi sa ovim. Sada rijeka Krivaja u tom dijelu izgleda drugačije, nije baš onako loše kako je tih dana izgledalo, pretpostavljam, ali evo gospodine Šupukoviću, šta dalje ukoliko ne bude nekakvog feedbacka, odnosno povratne informacije od nadležnih službi, ako ne bude sankcija, ako ne bude analiza koje smatrate neophodnim, jeli, u ovom slučaju?
0: Pa vjerujte mi, toliko ekoloških problema širom Bosne i Hercegovine, evo, na jednom mikrolokalitetu, uzet ćemo samo Zemsko-Doboski kanton, da jednostavno mi kao organizacija ne možemo sve ispratiti. Mm-hmm. Dakle, puno se toga događa na dnevnoj bazi, ali evo, potrudit ćemo se da ispratimo do kraja taj incident ekološki koji se dogodio na rijeci Krivaj. I jako je značajno da informacije dođu do građana, da građani jednostavno shvate kakve su sve opasnosti. Dakle,
1: da, i da zapravo i sami prate šta se zbiva, da reaguju ukoliko primijete bilo šta sumnjivo.
0: Tako je. I ono što je ključno u ovome svemu, dakle, evo, ovo je samo jedan primjer, dakle, jedne bušotine. A zamislite što se tek dogodilo da mi imamo reozbiranih svih 27 bušotina mm-hmm. u slivu Dubošte i Tribi, u slivu rijeke Krivaje, plus posljedno otvaranje rudnika Kroma na tom lokalitetu. To je očigledno bio kraj rijeke Krivaje i komplet biodiverzitetu tog područja, a kad nestane biodiverzitet u onom obliku kakav ga sad imamo, onda će neminovno nestati čovjek tog područja, tako da dakle, moramo se svi zajednički boriti i napokon osvijestiti da ovi projekti koji nam ovdje dolaze sve više i više u Bosni i Hercegovini, koji nam se nameću i propagiraju kao nekako zeleno rudarenje, nisu ni zeleni, niti su nešto što nam treba, niti su nešto što će donijeti nekakvu svijetlu budućnost našim pokoljenjima budućim, jer ako ne sačuvamo ovu prirodu, barem u ovakvom obliku kako smo mi naslijedili od svojih predaka, mislim da smo jednostavno, da naše postojanje ovdje u Bosni i Hercegovini...
1: Se dovodi zapravo u pitanje, da.
0: Tako, gubi svaki smisao.
1: Da, gospodine Šupukoviću, hvala vam za ovo javljanje u naš program. Nadati se da će ova nekako priča dobiti svoj epilog, konkretan epilog, da ćemo biti načisto s tim o čemu se zapravo radilo i da li postoji ikakve opasne materije u ovom slučaju. Hvala vam i pratit ćemo i dalje što se zbiva, naravno.
0: Hvala i vama, još jednom pozdrav svim vašim slušateljima i jako mi je drago i svima nama u ekološkim udruženjima širom Bosne i Hercegovine da svijest građana je na sve više i višem nivou.
1: Da, sve više zapravo pričamo i sve glasnije o ovoj vrsti problema i to je pozitivna stvar. Hvala vam još jednom.
0: Hvala vam.
1: Sa nama je danas bio Davor Šupuković, udruženje građana Fojnječani Maglej.

0: Epicentar.
1: Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da više akata institucija Federacije Zeničko-Dobojskog kantona i općine Vareš, koji se odnose na raspolaganje državnim šumskim zemljištem na području Vareša, nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena nakon zahtjeva 27 poslanika predstavničkog doma federalnog parlamenta, a odnosi se na akte povezane sa lokalitetima Rupice, Borovice i Duboštica, Tribija. Ustavni sud zaključuje da su organi vlasti na entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou raspolagali državnom imovinom, iako je na snazi zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine. Više će Sinjala Šumar.
2: Odluka Ustavnog suda odnosi se na ugovor o koncesiji iz 2013. godine dodijeljen kompaniji Eastern Mining, odnosno Adriatic Metals, i njegovih šest aneksa, ugovor o služnosti iz 2023. kao i prateće akte vezane za rudarske aktivnosti na ovom području. Zaključeno je da su u ovom slučaju vlasti općine Vareš, Zeničko-Dobojskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine nezakonito raspolagale državnom imovinom. Na ovo su ranije upozoravali iz Vareškog udruženja Opstanak, kaže predsjednik Miroslav Pejčinović.
3: Pogotovo kad smo govorili o koncesiji na rudnik kroma u Tribi i Dubošti, gdje je 35 km kvadratni datoš državnog zemljišta privatnom koncesionaru, međutim niko to nije uzimao za ozbiljno.
2: Apelaciju za ocjenu ustavnosti odluka, ugovora i rješenja koja se odnose na rudnik Rupice te koncesije Šaški Doj i Tribija Duboštica uputilo je 27 zastupnika u Zastupničkom domu parlamenta Federacije.

0: i šumarstva, općina Vareš, vlada Zeničko-Dobojskog kantona i resorna kantonalna ministarstva. Iako smo nekima od njih na vrijeme poslali upit o narednim koracima, odgovore nismo dobili, pa je nejasno da li se odlukom suda obustavljaju trenutna rudarenja. Profesor na Pravnom fakultetu u Zenici Ismet Velić pojašnjava.
1: U konkretnom postupku nije suštinski bilo pitanje koncesija, nego problem promjene namjene šumskog i poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Da bi se eventualno određeni postupak i vodio, ono što je minimalno neophodno obezbijediti jeste da se omogući učešće titularu, vlasniku, odnosno u konkretnom slučaju državi, dakle u taj postupak. Tek na taj način se je moglo eventualno voditi postupak, pa ocijeniti koliko ima mogućnosti za donošenje određenih odluka i za te konkretne radnje.
0: Ustavni sud je naložio i da se u buduće postupke obavezno mora uključiti pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine kako bi se zaštitili interesi države. Miroslav Pejđinović iz Udruženja Opstanak tvrdi da se pravobranilaštvo ranije oglušilo na njihove pozive.
2: Čak imam i neke dokumente gdje kad su poslani upiti pravobraniteljstvu za Triviju Ljubovcu, da oni kažu nismo mi ti koji trebamo davati mišljenje, to treba Ustavni sud i tako, znači skidali sa sebe odgovornost, iako su, koliko ja se razumijem, pravobraniteljstvo Bosne i Hercegovine upravo ta institucija koja treba braniti i štititi državnu imovinu Bosne i Hercegovine.
0: Nalog za stavljanje spornih akata van snage može značiti gubitak pravnog osnova za rad koncesionara dok se imovinsko-pravni odnosi ne riješe na nivou države. Stanovnici Vareša i ekološka udruženja očekuju da se utvrdi odgovornost svih u izdavanju dozvola za radove koji su doveli do zagađanja okoliša i brojnih trovanja teškim metalima. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
3: Epicentar.

0: 15 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je na elektronskoj sjednici izmjenu i dopunu odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina. Prema usvojenim izmjenama prag se povećava sa 30 na 45 hiljada maraka, saopšteno je iz Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine. U primjeni će biti nakon što se o tome izjasni Savjet ministara. Novčani iznos iz ove odluke usklađuje se jednom godišnje sa stopom inflacije u Bosni i Hercegovini. Američka vojska saopštila je da je završila cjelokupno povlačenje iz Iraka, čime je okončana 12-godišnja misija Vašingtona protiv takozvane Islamske države. Time se okončava prisustvo koje je započelo invazijom 2003. godine, a obnovljeno 2014. u okviru Međunarodne koalicije protiv takozvane Islamske države. Ovaj važan korak odražava uspjeh 12-godišnje kampanje, koja je porazila ISIS kao organizovanu vojnu prijetnju u Iraku i širom regiona, saopštio je portparol Pentagona Sean Parnell. U Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji burne su reakcije na najavu britanskog premijera Andya Burnhama da bi London mogao otvoriti vrata povratku na jedinstveno evropsko tržište ili čak potpunom ponovnom učlanjenju u Uniju. Dok opozicioni konzervativci i zagovornici Brexita optužuju premijera za poništavanje volje građana, privrednici pozdravljaju preispitivanje posljedica izlaska iz Unije, dok iz Brisela poručuju da povratak tržištu traži prihvatanje ključnih pravila Evropske unije. Objašnjavajući za BBC zašto je došao trenutak za ovaj historijski zaokret, premijer Burnham je poručio.
1: Moglo bi ostati ovako kako jeste, to je svakako jedna od opcija ako ljudi smatraju da je ovo pravo mjesto za ostanak. Ono što želim reći jeste da nije dovoljno ostaviti ta pitanja da jednostavno vise u zraku. Budimo jasni oko toga kamo želimo da Britanija ide u narednoj deceniji i pozvao sam ljude da mi se u tome pridruže. Zemlja ne može sebi priuštiti još jednu deceniju poput ove koju smo upravo imali, u kojoj je bilo previše lutanja i previše podjela. Sasvim sam jasan i reći ću ovo otvoreno. Brexit je donio više štete nego koristi i vjerujem da se oko 60% britanskog stanovništva slaže s ovom tvrdnjom. Dakle, pitanje je šta ćemo poduzeti povodom toga.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 24 stepena, Banja Luci i Tuzli 25, Trebinju 26, Brčkom 27 i u Mostaru 30 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 4 do 18, a najviša dnevna od 21 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Epicentar. Otvaramo.
3: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
4: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
5: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

Dobrodošli nazad u Epicentar BH Radija 1, 15 sati i 4 i po minute. Uvođenje trajne saobraćajne dozvole, ukidanje vlasničke dozvole, strožiji kriteriji za obuku vozača i instruktora, ali i zabrana uvoza putničkih automobila ispod standarda Euro 6 od naredne godine dio su paketa izmjena podzakonskih akata. Najavio je to ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Ove najavljene promjene za Epicentar će komentarisati Mirzet Sarajlić, inženjer saobraćajne struke i sudski saobraćajni vještak. Osim toga, posvetit ćemo pažnju činjenici da je danas u Sarajevu predstavljen, ujedno danas i važi, jeli, na snazi je protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata u kantonu Sarajeva. Ostanite s nama.

0: Epicentar. Kako i rekoh, uvođenje trajne saobraćajne dozvole, ukidanje vlasničke dozvole, strože i kriterije za obuku vozača i instruktora, ali i zabrana uvoza putničkih automobila ispod standarda Euro 6, od naredne godine dio su paketa izmjena podzakonskih akata, koji inače najavio ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Ford. S obzirom da smo svjesni koliko problema u saobraćaju imamo, koliko to utječe na naše živote, na broj povrijeđenih, broj mrtvih na ulicama iz razno raznih razloga, svakako višestruki su ti razlozi, moramo analizirati ovo što je najavljeno i u kojoj mjeri bi eventualno usvajanje ovakvih akata poboljšalo situaciju na terenu, kako se to kaže. Tim povodom naš sagovornik putem telefona je Mirzis Rajlić, inženjer saobraćajne struke i sudski saobraćajni vještak, kojem želim dobar dan.
1: Dobar dan i vama i našim slušalcima.
0: Evo, gospodine Srajliću, ja sam nabrojala samo neke od stavki onoga što bi se eto trebalo jeli promijeniti naredne godine. E sad, vi kao čovjek iz struke koji se svakodnevno suočava sa brojnim problemima koji nam stižu iz ove zapravo oblasti, čovjek koji je vidio brojne saobraćajne nesreće i sigurno svjesni ste brojnih razloga zašto nam je takvo stanje na cestama, kako vam zvuče ove najavljene moguće izmjene koje bi trebale da uslijede?
1: Vidite, što se tiče samog saobraćajnog sistema, mi smo svjedoci, svi građani i slušalci koji nas slušaju znaju da on iz dana u dan se mijenja, iz dana u dan napreduje. Ako ništa, imamo drugačiji vozni park koji više nije zasnovan na onim vozilima kao što su Stojadin i Fićo, sada imamo moderniji vozni park, a možemo zaista reći da imamo i modernije saobraćajnice. I to nam zaista govori da jednostavno naš saobraćajni sistem je doživio i doživljava svakodnevno jednu promjenu i njega se treba u svakom smislu, ta promjena se treba ispratiti. Kada su u pitanju evo ove stvari koje ste vi nabrojali, evo ja ću se referisati na nekoliko njih, dakle, kad je u pitanju evo izmjena izgleda potvrde o registraciji koja će olakšati zaista građanima neke birokratske procedure u smislu da ne moraju čekati na potpis nekog tamo službenika u policiji da im se ovjeri ona knjižica koju vjerovatno jedini mi u Europi još uvijek imamo na taj način vođenje evidencije, pa evo to olakšanje definitivno će biti prema građanima. A uvođenje, evo ovo što je najbitnije s aspekta saobraćajne sigurnosti, jeste uvođenje restrikcija za Euro 6 normu koju znamo da je ona izašla 2015. krajem, znači početkom 2016. godine. Tada je od do danas već prošlo gotovo veliki vremenski period i zaista ta vozila su danas stara i po 15-16 godina, znači ona prva vozila koja su izašla s Euro 6 normom, i to nam zaista govori da ne možemo više biti jednostavno onaj uvoznici onog, da kažem, onih starih automobila iz Europe, eto ako ih makar uvozimo, mada u svakom smislu, s obzirom na našu društveno-ekonomsku situaciju, mi moramo potencirati na saobraćajnoj sigurnosti, odnosno na tehničkoj ispravnosti samih motornih vozila. A evo kako biti tehnički ispravan ako uvozimo neka stara automobile, stare iz Europe, pa i prepravljamo ona.
0: Da li evo građani će odmah reći to je udar na naše budžete, je li? Odmah se zabrinu zbog skupljih automobila koje će morati kupovati.
1: Postavlja se sad pitanje, dakle, kada mi imamo neki događaj na putu koji je mahom učesnike vozilo, znači to vozilo ako je staro, odnosno ako njegove vitalne komponente nisu ispravne, onda dovodimo u pitanje sigurnost ljudi, a evo ako ćemo i sa aspekta ekonomske struke, odnosno sa aspekta ekonomije, svaka povreda ne samo da je stres, nego ona i košta, ne samo državu, nego košta i tu osobu koja je povredu doživjela. Pa na kraju krajeva, ako je saobraćajna nezgoda se desi,

0: ključni faktor u tom udesu jeste i samo vozilo. Znači, ako imamo sigurna vozila, onda imamo i manje troškove i eksploatacije, imamo manje troškove i vožnje tog vozila, a u nekim incidentnim situacijama onda imamo i spašavanje, dakle, budžeta tih istih građana. To se ne treba posmatrati, znači, uskogrdo. Široko je aspekt, znači, svako novo vozilo, mada, kao što sam prethodno rekao, ovdje treba biti potenciranje na tehničku ispravnost. Ne možemo mi zaista u našem ekonomskom sistemu tjerati građane da obnavljaju vozni park. Naša ekonomija nije takva da svi imamo nova vozila, mi bismo svi željeli, ali u svakom slučaju ne treba biti ni vezivan na neka stara vozila pa onda to odgađati ako već imamo određene mogućnosti. Mislim da se na ovaj način uvodi neki kompromis, a i zaista, evo, svi možemo se zasložiti da je već 11 godina staro vozilo, znači zaista, znači Euro 6 moćemo 11 godina staro vozilo i mlađe uvesti. Znači jednostavno, to je neka dobna granica koja je margina za uvoz na puteve u našoj zemlji.
1: Evo, među ovih nekoliko nabrojanih najavljenih izmjena je i ona koja se tiče zapravo obuke i vozača i instruktora, strožiji kriteriji, tako je barem ministar Forto najavio. Naravno, vezano za ova vozila i tehničke standarde, misli se i na ona koja koriste autoškole, da će posebno morati da se prilagode. Kada govorimo o toj obuci, evo i za instruktore i za vozače, da li je samo broj časova koji će se povećati u jednom i u drugom slučaju dovoljan da bismo proizveli kvalitetnije i sigurnije vozače na ulicama?
0: Vidite, većina naših slušalaca i građana jednostavno treba ih podsjetiti da se obuka za vozačku dozvolu, znači, ne sastoji samo iz praktičnog dijela. Ona se sastoji iz tri jednako važna dijela. Znači, sastoji se iz obuke teoretskog dijela gdje učimo propise, pa tek kad položimo teoretski dio idemo na prvu pomoć, pa tek onda dolazimo u samo vozilo. A zašto ovo govorim? Upravo da plastično, evo, može svi nek postavi sebi pitanje od ova tri aspekta. Evo koliko smo mi znani, odnosno koliko mi znamo pružiti prvu pomoć. Zaboravili. Zašto je to važno? I za ostale aspekte, a najplastičniji primjer je prva pomoć. Važan je kvalitet. Važan je kvalitet iz razloga što sa 18 godina kad imamo priliku da naučimo nešto o saobraćaju. Znači, to nam je jedina prilika gdje nam se kroz andragoški pristup, znači kroz pristup obrazovanja odraslih, mogu usaditi neke stvari da nam te stvari prorade sa kasnijim godinama vožnje. Znači, da postanemo odgovorni učesnici u saobraćaju. Nećemo mi te neke stvari shvatiti u momentu polaganja. Ali u svakom slučaju potenciranje ovdje treba da bude na zaista kvalitetnom održavanju nastave. Da ne nastava, da se ne održava samo da se polože testovi, nego da se iskoristi prilika da se da neka šira slika saobraćajne odgovornosti koja nas čeka sutra u budućnosti. Tako da povećavanje, odnosno da kažemo strožiji kriteriji i tako dalje, zaista mora pratiti kvalitet, ali ne samo kvalitet, nego i sistem kontrole. Bez sistema kontrole zaista ne postoji odgovarajući efekat. Poređenja radi, najplastičnije, da nemamo kontrolu saobraćajne policije na cesti, ne bi niko cijenio pravila. Dakle, i u ovom smislu, kad dolazimo do te vozačke dozvole, moramo insistirati da ti kandidati zaista prođu obuku u potpunosti i da je na odgovarajući način razumiju. Ovdje instruktor, ovdje predavač teoretskog dijela nije samo osoba koja prenosi tehničku stranu priče. Ona prenosi i pedagogiju, ona prenosi i psihologiju, ona usađuje i odgovornost budućih vozača. Znači, u svakom slučaju, to je jedan vrlo, vrlo odgovoran posao koji sutra može doprinijeti saobraćajnoj sigurnosti, a i vrlo lako je i narušiti. Znači, uz odgovarajući sistem kontrole, nisam protiv povećavanja broja časova, ali zaista treba insistirati na kvalitetu, još pogotovo to što te prakse nisu nešto što smo mi samo uveli, to su dakle iskustva savremenih evropskih zemalja, evropska praksa koja će biti praktično implementirana u našoj zemlji i ona je zasnovana na dugogodišnjim iskustvima Europe. Ali ono što smo mi skloni kao građani, mi smo uvijek skloni, ne mogu da dođem i tako dalje, mi moramo ovdje zaista iskoristiti priliku da mladim vozačima usadimo kroz taj sistem obuke kompletan i prve pomoći i vožnije i teoretske nastave, da im usadimo odgovornost učešća u saobraćaju i odgovornog ponašanja na javnim površinama. Ne samo u saobraćaju, nego kompletno javni. I onda ćemo imati, da kažem, neki pomak prema naprijed u ovom saobraćajnom sistemu, koji sam rekao da je svakodnevno se mijenja i svakodnevno je drugačije.
1: Da, evo, gospodine Srajlić, u prošloj godini jeli, na cestama u našoj zemlji poginulo je 285 ljudi, 1800 teže povrijeđeno, preko 9000 lakše povrijeđeno. Dakle, to su ozbiljne brojke. Za ovu godinu još uvijek nemamo podatke, ali evo, znamo jeli, svi zapravo o kolikom problemu pričamo. Vi često jeli, ste u funkciji sudskog saobraćajnog vještaka. Šta je ono što vama izlazi u prvi plan kao glavni razlog? Više ih je, pretpostavljam, za ovoliki broj saobraćajnih nesreća.
0: Pa, što se tiče samih elemenata sigurnosti, njih je 4, ali da ne bih detaljnije objašnjavao, najosnovniji i ključni element u saobraćajnom sistemu je čovjek. Dakle, čovjek i upravlja motornim vozilom, čovjek i pravi cestu, čovjek i pravi to isto vozilo i čovjek se prema njemu odgovorno ili neodgovorno ponaša i na kraju onda se on njime upravlja odgovorno ili neodgovorno. Međutim, pored čovjeka na koji, evo da kažem, vrlo teško možemo utjecati jer je on pod utjecajem raznoraznih, da kažem, globalnih, lokalnih faktora psiholoških koji se kasnije pokazuju na cesti, imamo i saobraćajnice. Znači, pogledajte sad, vi ste naveli tu statistiku koja je nekad iznosila, evo prije izgradnje, na primjer, autoceste, negdje 2000 i neke godine, čak 480 poginulih osoba u saobraćajnim nezgodama smo imali i sve te osobe, tu su odnešeni životi. Znači, generalno gledajući, mi moramo ovdje utjecati na svijest čovjeka da promijeni način razmišljanja, da vozilo ne upotrebljava osim u momentu kad zaista je to potrebno. Nekad se može i propješačiti, uvijek je sigurnije propješačiti, provozati se biciklom, ne koristiti automobil. Osim ako nije u nuždi, javni prijevoz i tako dalje. S druge strane, evo rekli ste da otpor, udar na džepovi i tako dalje, jeste, ali to se zove medvjeđa usluga. Ako mi vozimo neko vozilo koje doista znamo da nije sigurno za učestvovanje u saobraćaju, onda to nama najviše može doprinijeti pogoršanju situacije. Dakle, u svakom slučaju, na čovjeka treba reagovati, a ona prilika koju imamo kroz sistem obuke kandidata za vozače motornih vozila, to je jedinstvena prilika i neponovljiva koja čovjeka treba pratiti dok je živ, odnosno kompletno, dogod ima neko vozačko iskustvo, dogod vozi. Dakle, u svakom smislu, čovjek treba da se odgovornije ponaša i da se prilagodi onom saobraćajnom sistemu koji je, dakle, dobro propisan. A evo, svi smo mi svjedoci i mi svi kršimo određena pravila. Ako ništa, gledamo na mobitel, nismo dovoljno obratili pažnju na kolovoz i tako dalje. Međutim, znači, treba biti svjestan da to dovodi do opasnosti prije svega sebe pa i drugih učesnika u saobraćaju.
1: Da, bit će prilike da pričamo još o ovoj temi, dosta još izmjena najavljeno, različitih naljepnica i slično, ali evo, ovo je za neku prvu priliku, jeli, presjek onog možda najzvučnijeg što stoji u prijedlogu onome koji je zapravo predstavio ministar Porto. Gospodine Srajliću, vam se zahvaljujem što ste odvojili vaše vrijeme za slušalce BH Radija 1.
0: Hvala i vama i sretno našim slušalcima.
1: Hvala lijepa, sa nama je bio Mirza Srajlić, inženjer saobraćajne struke i sudski saobraćajni vještak.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: U Sarajevo je danas predstavljen protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata u kantonu Sarajeva. Cilj protokola je, kažu nadležni, precizno definisanje procedura, uloga i saradnje između zdravstvenih ustanova radi bržeg i efikasnijeg zbrinjavanja hitnih pacijenata. Govori direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, doktorica Jasna Husenbegović-Musić.
2: Ja radim u hitnoj pomoći gotovo 17 godina i zaista smo imali veliku problematiku tog puta urgentnog pacijenta od samog momenta gdje smo zatekli pacijenta, transporta tog pacijenta, a i primopredaje pacijenta u druge zdravstvene ustanove. Od danas, naravno, da će se mijenjati mnogo toga, znači svaki pacijent svima nama u svim zdravstvenim ustanovama kada dođe i kada je urgentan, mora dobiti odmah tu puni tretman koji ga sljeduje i koji mora dobiti da bi sačuvao svoje zdravstveno stanje za dalje. Što se tiče hitne pomoći, kada mi preuzmemo pacijenta, mi imamo svoje protokole i mi ćemo transportovati pacijenta zavisno od naših procjena u koju zdravstvenu ustanovu, a kada pacijent dođe do zdravstvene ustanove, po našim procjenama on mora biti tu nastavljen njegov tretman do konačnog ozdravljenja naših pacijenata. Znači, do sada smo zaista imali malo probleme. Neću reći da smo moj

0: njegov ili njen, svi su pacijenti naši pacijenti, svi pacijenti moraju dobiti tretman na svih onako kako zaslužuju, kako bi njihov konačni rezultat, konačno izlečenje tih pacijenata bilo zadovoljavajuće. Ovaj dokument je jako značajan dokument i prvi dokument koji se razvio u Bosni i Hercegovini. Ideja da se razvije jedan ovakav dokument nastala je prije neke dvije godine. Mi smo u hitnoj pomoći u tom momentu uočili da najviše probleme imamo sa pacijentima koji su u akutnim psihozama, pacijentima u alkoholisanom stanju, pacijentima koji su pod dejstvom narkotika, a ukoliko zaista još ti pacijenti budu imali neku povredu, to je bio, da kažemo, jedan haos oko primopredaje pacijenata, koja će ustanova primiti pacijenta, šta je prioritetnije i tako dalje. I evo, hvala Bogu, danas je dokument gotov i kako će mijenjati zdravstveni sistem u kantonu Sarajevo, a prioritet na sviju jeste zaista urgentan pacijent i da mu se pomogne na pravi način. Svi pacijent pravo iz UDES-a, koliko se radi o politraumama, kada kažemo politraumama, onda podrazumijevamo ovaj veći broj, znači povreda kod samih pacijenata, takvi pacijenti moraju ići na klinički centar. Takvi pacijenti se jedino mogu gore i dalje tretirati, pogotovo kada se radi o povredama glave, gdje su neurohirurzi na kliničkom centru, povredama grudnog koša, i takvi pacijenti zaista idu prema kliničkom centru. Što se tiče alkoholisanih pacijenata, mi smo često imali takve pacijente po ulicama, pa su oni imali povredu glave prije nekih 4-5 dana, već bili na kliničkom centru, pa je često se znalo postavljati pitanje da li ih ponovo voziti na KUM kliničkog centra, da li će ih primiti zavod ili neće, ali evo i to je zaista definisano. Takvi pacijenti koji su u alkoholisanom stanju imali povredu glave dan, dva, tri ranije, bili već na kliničkom centru, oni idu zaista direktno na zavod. Međutim, svi ostali pacijenti, negdje čak oko 80% stanja, može se tretirati u općoj bolnici. I ono što je novina ovog dokumenta jeste da sve zdravstvene ustanove, nije bio baš slučaj do sada, ali od sada morat će zaista raditi na nabavci kako terapije, znači lijekova, tako i medicinskih uređaja, ali boga mi i edukacija da bi se pacijentima mogla pružiti prava pomoć, hitna pomoć, nekada i do dolaska naših ekipa.
1: Bila je to direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, doktorica Jasna Husenbegović-Musić.

0: gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. A za detaljnije informacije mogu pozvati naš informativni centar na broj 1325 ili posjetiti našu web stranicu biham.ba. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana.
1: Hvala lijepa, bila je to Albina Sorguć. U Srebrenici je trenutno 22 stepena Celzijusa, u Sarajevu 23, u Rudom 24, u Bugojnu je 25, Banja Luci i Bijeljini 26, u Bileći 27 i u Mostaru 31 stepen Celzijusa. Što se sutrašnjeg dana tiče, meteorolozi kažu kratko jasno, bit će sunčano vrijeme u Bosni i Hercegovini, jutarnje temperature kretaće se između 4 i 9, a one dnevne između 21 i 27, na jugu do 29.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
2: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan. I sadržaje emisije izdvajamo. Roditelji djece iz Tuzlanskog kantona na protestima ispred UKC-a Tuzla ponovo zatražili bolje uslove liječenja.
0: Kanton Sarajevo uspostavio protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata.
1: U Budvi ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa.
0: Sjedinjene Američke Države zvanično povukle svoje vojne snage iz Iraka.
1: Sutra sunčano vrijeme. Roditelji djece koja se liječe na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla ponovo su mirnim protestom ispred ove zdravstvene ustanove ukazali na probleme u ostvarivanju zdravstvene zaštite. Protest neformalne grupe majki održan je uz hitne zahtjeve za rješavanje nedostatka ljekara, poboljšanje komunikacije sa roditeljima i veću transparentnost u radu klinika. Problemi su, kažu, nagomilavani godinama, a konkretna rješenja i pomoć i dalje izostaju. Više o tome će Kadira Šakić.
2: Majke poručuju da njihovi zahtjevi nisu vezani samo za njihovu djecu, već za svu djecu koju je potrebna zdravstvena zaštita. Organizatorica protesta i majka djece sa poteškoćama u razvoju, Naida Ključić, ističe da je njihov cilj svoj djeci omogućiti pravo na liječenje, te navodi neke od zahtjeva koje su uputili nadležnim institucijama.
3: Moj jedini cilj je da svako dijete ima pravo na liječenje, da svako dijete dobije adekvatan pregled, da li to bilo za operaciju, za lijekove, uglavnom da ne molimo. I ne želimo više da molimo, sada zahtjevamo.
2: Ispred udruženja građana Imam pravo Vahidi Nurikić kaže da su na probleme upozoravali duže vrijeme, te da već sutra postoji mogućnost da neće imati ko liječiti njihovu djecu.
4: Desilo se neki stvari zbog kojih smo morali hitno reagovati. Napustili su još neki ljekari, endokrinolog, koliko ja imam informaciju, kliniku za dječje bolesti. Još neki ljekari su najavili odlazak isto sa kliniki za dječje bolesti. Mi ne možemo čekati, djeca ne mogu čekati da budu liječena.
2: Iz UKC-a Tuzla oglasili su se pismenim saopćenjem, navodeći da će oglas za prijem 5 pedijatara biti objavljen danas. Dodali su da je okončana procedura internog konkursa za neuropedijatra, kao i da je ranije dogovorena saradnja sa kliničkim centrom u Sarajevu u oblasti

0: tretmana neuropedijatrijskih pacijenata. Roditelji međutim postavljaju pitanje kako dijete narušenog zdravstvenog stanja može putovati u druge gradove radi liječenja. Majka jedne djevojčice, Emina Kadrić, navodi da njena kćerka boli od rijetke bolesti i da zbog njenog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da je vodi na liječenje u Sarajevo.
1: Ne bih željela da imam tu priliku i to iskustvo, iskreno. Da dovedem se dijete u taj položaj da ja nju umuram u auto ili u sanitet i za Sarajevo voti.
0: Roditelji poručuju da više ne vjeruju obećanjima nadležnih, jer njihova agonija traje predugo. Navode i da im se tokom današnjeg protesta niko iz menadžmenta UKC-a Tuzla nije obratio. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
2: U kantonu Sarajevo danas je na snazi protokol za zbrinjavanje urgentnih pacijenata. Dokument prvi put na jednom mjestu jasno definiše put urgentnog pacijenta kroz zdravstveni sistem, a u jedinstven sistem povezuje primarnu zdravstvenu zaštitu, hitnu pomoć, opštu bolnicu i klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Primjena protokola bit će evaluirana nakon prva tri mjeseca, informiše Marko Vuković.
3: Ministar zdravstva kantona Sarajevo u ostavci Enis Hasanović istakao je da dokument odgovara na jedno od najvažnijih pitanja urgentne medicine. Šta se dešava sa pacijentom od trenutka kada mu je hitno potrebna pomoć do trenutka kada je dobije?
4: Sistem mora funkcionirati kao cjelina. Mora se znati ko pacijenta prvi procjenjuje, šta mora uraditi, koje pretrage su potrebne, koju terapiju treba započeti, kada je potreban medicinski transport i što je posebno važno, gdje taj pacijent treba biti odvezen. Konačni cilj je vrlo jednostavan, da zdravstveni radnik koji se susretne sa urgentnim pacijentom ima jasan put postupanja, da hitna pomoć zna gdje pacijenta transportuje, da bolnica zna šta prima i prije svega da urgentni pacijent što prije dođe na pravo mjesto do pravog tima i do terapije koja može spasti život.
3: Protokol je rezultat zajedničkog rada zdravstvenih radnika iz javnih zdravstvenih ustanova kantona Sarajevo. Na čelu radne grupe bio je profesor dr. Benjamin Kulovac, koji je istakao da je pacijent stavljen u fokus.
5: Kroz ovaj dokument nije samo pasivni prilazak pacijentu i pasivan transport samog pacijenta, nego da se sve radi ono što je neophodno od momenta trijaže, prijema pacijenta pa do definitivnog zbrinjavanja. To je jako važna stvar da su korišteni svi najnoviji vodiči, odnosno preporuke različitih organizacija, iskustva ljudi.
3: A zbog neadekvatnog urgentnog zbrinjavanja nemali broj pacijenata izgubilo je život, rekla je direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo, Jasna Husajnbegović-Musić, dodavši da takvu tvrdnju zasniva na iskustvu.
6: U tom momentu mi smo tu i njima ćemo uvijek pružiti pomoć, samo što je najgora stvar u svemu, što mi nekada ne možemo doći do urgentnog pacijenta od neurgentnih pacijenata. E to je problem. Ovim dokumentom želimo da se to riješi.
3: Dokument je prošao stručne savjete kantonalnih zdravstvenih ustanova, a predviđena je tromjesečna početna primjena tokom koje će se pratiti kako protokol funkcioniše na terenu. Tada će se vršiti prva evaluacija, a tamo gdje praksa pokaže da je potrebno, radit će se promjene. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona predstavio je projekat izdavanja elektronske zdravstvene knjižice koja će biti u funkciji do kraja oktobra. Predstavljeni su i drugi segmenti informatizacije sistema zdravstvene zaštite, za što je kantonalna vlada izdvojila 8,1 milion maraka. Najavljeno je i dugotrajno rješenje ovjere zdravstvenih knjižica zaposlenima u rudnicima Kakanj, Breza i Zenica. Opširnije Mirsad Bajtarević.
7: Realizacija projekta informatizacije sistema zdravstvene zaštite počela je prije 9 godina i konačno dobija svoj završetak u ovoj godini, a jedan od bitnijih segmenata je izdavanje digitalne zdravstvene knjižice, navodi direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja ZEDO kantona Ahmed Kasab.
8: Šta konkretno znači novi informativni sistem za naše osiguranike? Tu je uvođenje nove elektronske zdravstvene knjižice, gdje prestajemo više sa redovima čekanja, gdje nema više ovjera, gdje neće zdravstveni osiguranici morati dolaziti u Zavod zdravstvenog osiguranja, nego će se knjižice automatski osiguravati.
7: Kantonalni premijer Nezir Pivić kaže da je u informatizaciju zdravstva vlada do sada izdvojila ukupno 20 miliona maraka, te da je intencija da zdravstvo bude u službi korisnika, pa je tako izdvojeno i 700.000 konvertibilnih maraka za skraćivanje liste čekanja.
9: Potpisani su ugovori sa privatnim zdravstvenim ustanovama i svako ko eventualno bi imao pregled koji je zakazan za duži period ima mogućnost da to odradi i završi u privatnim zdravstvenim ustanovama.
7: Kada je u pitanju rješavanja aktualnog problema koji se odnosi na ovjeru knjižica uposlenicima rudnika Kakanj, Breza i Zenica, direktor zavoda Ahmed Kasap se nada da će u narednom periodu i ovo pitanje biti rješeno.
8: Rudar su posebna kategorija, mi smo svi jako osjetili na njih. Ja se iskreno nadam, kroz pregovore koji sam do sad imao sa vladom federacije i direktorom elektroprivrede i direktorom rudnika, da ćemo mi jako brzo iznaći rješenje, tako da nećemo, da rudari više ne bi trebali da imaju problema.
7: Novi informacioni sistem podrazumijeva i izdavanje elektronskih recepata, elektronsko bolovanje kao i elektronsko propisivanje i izdavanje ortopedskih pomagala, te registar karcinoma i zaraznih bolesti. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
10: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici dala je saglasnost za povlačenje sredstava za isplatu plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica. Vlada je usvojila informaciju o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu u iznosu od 6,2 miliona maraka. Sredstva će biti utrošena za isplate neto plata rudarima za maj, juni, juli, august i septembar tekuće godine i dio operativnih troškova u vezi sa izvlačenjem opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočije. Podsjećamo, šestorica članova sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica prošle sedmice štrajkovala su glađu zbog neisplaćenih plata.
11: BH Radio 1, Dnevnik.
10: U Budvi se održava ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. Tokom dva dana trajanja na sastanku će razgovarati predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, Evropske unije i regionalnih organizacija. Najavljeno je i učešće visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaje Kalas i komesara za proširenje Marte Kos. Našu zemlju predstavlja će ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković, koji će sutra prisustvovati sastanku.
2: Kraj ove godine novi je rok za domaće vlasti da pred zvanični Brisel izađu sa prvim rezultatima u sprovođenju 113 reformi. Od toga zavisi isplata 750 miliona maraka iz Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Bila bi to prva tranša za Bosnu i Hercegovinu, kojoj je suma od nepune 2 milijarde maraka već umanjena za 200 miliona, i to zbog nesprovođenja preuzetih obaveza. Brana Prtenjak.
12: Od slanja plana reformi prije godinu dana do danas ništa nije urađeno da se te iste reforme počnu sprovoditi. A novi rok, kraj ove godine, sve je bliži i, kako je upozorila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos, sa sobom nosi nove penale.
13: There will be no extension.
14: Neće biti produženja ovog roka, politička pasivnost ima velike posljedice. Bosna i Hercegovina propušta prilike za transformaciju zemlje. Taj novac bi se mogao uložiti u puteve, željeznice, škole, za obnovu bolnica i biblioteka.
12: Manje je poznato da su se trebali donijeti državni zakoni koji bi značili sigurnije novčane transakcije, struju i gaz i zaštitu zviždača, ili planovi o jačanju roditeljskog odsustva, snažnijoj zaštiti novinara, te isplati dugova entitetskih emitera BHRT-u. Do toga državne vlasti nisu ni došle zbog sporenja oko zakona o Državnom sudu i BSTS-u. Redale su se blokade za blokadom, koji su, kako ocjenjuje Haris Plakalo iz Evropskog pokreta, pokazale ko ima, a ko ne, političku volju za reformama i evropskim integracijama.
15: Nije u interesu određenim politikama, prije svega politikama iz entiteta Republika Srpska, da Bosna i Hercegovina napreduje ka evropskim integracijama. Nije u interesu da bude stabilna, uređena država.
12: Plakalo ističe da je dodatna prepreka što pojedincima u vlasti reforme, posebno u oblasti pravosuđa, nikako ne odgovaraju.
15: Zbog toga što političke elite imaju takav komoditet da im uopće evropske integracije nisu potrebne. I onda kada vi radite na tome da ne idete unutar Evropske unije, zapravo radite na poboljšanju vlastitog komoditeta, a ne gledate interese građana i naroda koji žive u Bosni i Hercegovini.
12: Bosna i Hercegovina nije povukla ni 120 miliona maraka čim je usvojila reformsku agendu, jer nije imenovala koordinatora za plan rasta. Apsurdno samo po sebi. Još apsurdnije što bez ove funkcije, sve i da do kraja godine provede sve reforme koje je obećala Briselu, Bosna i Hercegovina ne bi mogla da povuče sredstva koja su je namijenjena. Šanse da se pređe ova prepreka, prema mišljenju analitičara, ravne su nuli zbog aktuelnih domaćih prilika. Tanja Topić.
16: Ono što definitivno ruši svaku nadu da je moguće napraviti taj iskorak, leži u činjenici da nam predstoje opšti izbori, a kada su izbori, onda život stane.
12: Treba reći i da većinu od preostale nepune 2 milijarde maraka iz plana rasta čine krediti za finansiranje reformi i investicija. Za pojedine domaće zvaničnike nepotrebna i skupa obaveza, za Brisel prilika, jer ih prate daleko povoljniji uslovi od onih tržišnih. Drugi i ne tako mali dio od 560 miliona maraka su bespovratna sredstva. Mogli bi ih dobiti privrednici, ali i građani. Oni koje smo anketirali ogorčeni su što se u jeku skupoće ovakve prilike propuštaju.
17: Katastrofa, namjerno neće da urade, zato što bi odgovarala na Evropskoj uniji.
18: Stvarno je šteta što ne usvajaju zakone, što stalno vrte neku političku priču i što stojimo umjesto.
19: Na mrtvoj tački smo, nisu zainteresovani za nas, čisti pad je ovo.
12: Sve rečeno pokazalo je da smo umjesto bliži sve udaljeniji od Evropske unije, koja s druge strane ima prečih problema od tutorskog guranja podijeljenih vlasti u Bosni i Hercegovini. Zato i ne treba očekivati da će se zvanični Brisel libiti da 750 miliona maraka već u januaru podijeli boljima u reformama. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
10: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u Sarajevu je održala sastanak s ambasadorima država članica Evropske unije okupljenim oko grupe Prijatelji Zapadnog Balkana. Razgovarano je o predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini i pripremama za njihovo održavanje. Ambasadori su podržali rad CIK-a i izrazili očekivanje da će izbori biti sprovedeni transparentno i profesionalno. Ocijenjeno je i da uvođenje specifičnih izbornih tehnologija predstavlja značajan korak unapređenja izbornog procesa u Bosni i Hercegovini.
2: U Bosni i Hercegovini uveliko su u toku predizborne aktivnosti uoči opštih izbora koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Aktivisti organizacije Oštra nula proteklih dana obilazili su gradove i opštine u Bosni i Hercegovini kako bi ukazali na važnost izlaska na izbore. Kampanja pod nazivom Zašto jedan dan vrijedi 4 godine iskorištena je i za upoznavanje građana sa novim tehnologijama koje će biti korištene u izbornom procesu. Finale kampanje danas je u Banja Luci, a aktivisti i organizatori sabrali su utiske razgovora sa građanima i obilaska lokalnih zajednica. Govore projekat asistent udruženja Oštra nula Tamara Miščević i aktivista Dušan Kos.
20: Mogu slobodno da kažem da su mišljenja podijeljena vezano za izlazak na izbore. Građani nekako najmanje imaju povjerenja u te nove biometrijske identifikacije tokom samog izbornog čina.
21: Prvenstveno nismo naišli na prevelik broj mladih na ulicama naših gradova. Bilo ih je malo manje nego očekivano i većina njihovih utisaka su to da njih politika ne interesuje, oni su neki način ogađeni. To je sve za njih od političke stranke i način kako da se, da kažemo, obogati neko na brz način.
2: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik ocijenili su na konferenciji za medije u Banja Luci da je posjeta Ruskoj Federaciji bila veoma uspješna, kako na političkom, tako i na ekonomskom planu. Međutim, pojedini analitičari smatraju da su ekonomski rezultati ove, ali i prethodnih posjeta zvaničnika Republike Srpske Rusiji minimalni. Detaljnije Dragan Stegić.
22: Posjeta Ruskoj Federaciji je bila jedna od najproduktivnijih do sada i potvrđuje da je Republika Srpska partner Rusiji, saopštio na banjalučkom aerodromu po povratku iz Moskve premijer Republike Srpske Savo Minić.
23: Ono što je najbitnije, ja sam imao i jedan sastanak sa određenim privrednim kompanijama Ruske Federacije i dobili smo načelnu saglasnost da krenemo u realizaciju kada je u pitanju naša kompanija Orao, kao i povećanje kvota kada je u pitanju izvoz proizvoda iz Republike Srpske.
22: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik je potvrdio da privrednu saradnju sa Rusijom otežavaju određene političke barijere.
24: Razgovarali smo i o našoj, dakle, privrednoj saradnji, ona podrazumijeva naše tržište za robe Republike Srpske, Ruske Federacije otvorene. Mi nemamo s tim problem, mi imamo problem sa tranzitom. Imamo problem sa prekidom platnog prometa koji je Zapad uradio i Zapad nas je okružio, tako da to čini otežavajućim okolnostima za razvoj. Ali i od ovakvim okolnostima dobili smo veće kvote za izvoz voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda.
22: Politički analitičar Željko Raljić međutim smatra da ni od ove kao ni od prethodnih posjeta Rusiji neće biti velike koristi.
25: Jedini efekat ove posjete kao i svih prethodnih može se sažeti u jednoj rečenici, a to je da je ta posjeta namijenjena za održavanje ili stimulisanje biračkog tijela SNSD-a, a kada je riječ o bilo kojem vidu saradnje, zaista bi bilo smiješno govoriti o nekakvim uspjesima na ekonomskom polju, jer nismo u stanju da se nadbijemo ako je u pitanju proizvodnja, bilo poljoprivrednih ili drugih proizvoda, ni jedan moskovski kvart.
22: Ekonomski analitičar Zoran Pavlović podsjeća na dosadašnje efekte privredne saradnje Republike Srpske sa Rusijom.
0: Treba reći da je saradnja sa Ruskom federacijom imala različite nivoe razvoja, od toga da je većinski ruska firma privatizovala naftnu industriju Republike Srpske i da je neka saradnja na nivou vlada bila pre na nivou razvoja međusobnih odnosa, ali što se ekonomije tiče, tu gotovo da ne vidim nikakve konkretne poslovne aranžmane ili investicije ruskih firmi.
22: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić je izrazio očekivanja da će bankarske i druge sankcije sa kojima se suočava Rusija uskoro prestati, što bi, kako je poručio, trebalo doprinijeti značajnoj međusobnoj ekonomskoj ekspanziji. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
2: Slušate Dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta govorimo o obnovljenom laboratorijskom kompleksu Mašinskog fakulteta u Tuzli i Centra za energetsku tranziciju, koji je danas svečano otvoren. Najavljujemo i otvaranje Festivala kulture Sidranovi dani večeras u Sarajevu.
10: Predsjednik Europske komisije Ursula von der Leyen počinje balkansku turneju. Danas boravi u posjeti Albanija, sutra ide na Kosovo i u Crnu Goru. Posjeta Podgorici dolazi u trenutku kada je Crna Gora najdalje odmakla u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, ali i kada dio javnosti njen plan da do kraja godine završi pregovore stavlja pod znak pitanja. Von der Leyen tokom turneje neće posjetiti Bosnu i Hercegovinu i Srbiju zbog predstojećih izbora.
2: Američka vojska saopštila je da je završila cjelokupno povlačenje iz Iraka, čime je okončana 12-godišnja misija Vašingtona protiv takozvane Islamske države. Američka vojska prvi put je napala Irak 2003. godine u okviru borbe protiv terora, a pod izgovorom da režim Sadama Huseina razvija oružje za masovno uništenje. Američka intervencija obnovljena je 2014. godine u okviru međunarodne koalicije protiv takozvane Islamske države. Ključni izazov za vlasti u Bagdadu sada je stavljanje pod kontrolu raznih paravojnih grupa i milicija koje djeluju na terenu. Samir Huseinović.
1: Završetkom misije Nepokolebljiva odlučnost Sjedinjene Američke Države i njihovi koalicioni partneri zvanično su okončali vojno prisustvo u Iraku. Time se zatvara 23-godišnje poglavlje američkog prisustva u toj zemlji. Sada je ključni izazov ovladavanje paravojnim formacijama i milicijama. Američki državni sekretar Marco Rubio naglasio je da Washington u tom procesu u potpunosti podržava premijera Mohameda Shiu al-Sudanija. Nijedna stvar ne bi bila važnija za Irak od rješavanja ovog pitanja i stavljanja cjelokupnog naoružanja pod kontrolu nacionalne vlade, kako ne biste imali nezavisne snage koje djeluju i balkaniziraju zemlju. Iako su pojedine milicije već predale oružje, dio njih i dalje odbija poslušnost centralnoj vlasti. Napad Al-Kaide na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. bio je direktan povod za pokretanje globalnog rata protiv terora pod vođstvom tadašnjeg predsjednika Georgea Busha mlađeg. Iako je vođa Al-Kaide Osama bin Laden ubijen tek 2011. u Pakistanu, američka strategija je bila fokusirana na Irak. Povod za novu invaziju 2003. bile su tvrdnje Washingtona da Saddam Hussein posjeduje oružje za masovno uništenje. Navodne dokaze o tome pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda iznio je tadašnji američki državni sekretar Colin Powell. Činjenice i ponašanje Iraka pokazuju da Saddam Hussein i njegov režim prikrivaju svoje napore da proizvedu još više oružja za masovno uništenje. Saddamov režim je srušen, a sam Hussein uhvaćen, osuđen i pogubljen vješanjem 2006. Ispostavilo se da Irak nije imao oružje za masovno uništenje. Ono što se zvanično tumači kao obavještajni promašaj, kritičari ocjenjuju kao namjerno izvrtanje činjenica kako bi se ovladalo iračkim naftnim resursima. Nakon pada Saddamovog režima uspostavljena je nova vlast, ali je zemlja potonula u haos. Nastanak ekstremističkih grupa natjerao je novu vlast u Bagdadu da uputi zvaničan poziv Washingtonu. 2014. tadašnji američki predsjednik Barack Obama objavio je pokretanje nove vojne operacije. Danas sam odobrio vojne operacije u Iraku jer sam već kazao, kada je teroristička grupa ISIL započela napredovanje širom Iraka, da će Sjedinjene Države biti spremne da preduzmu ciljanu vojnu akciju u Iraku ako i kada utvrdimo da to situacija

0: zahtjeva. Takozvana Islamska država je ubrzo teritorijalno poražena, ali su njene grupe nastavile djelovati u regiji. Tokom 23 godine vojne intervencije poginulo je oko 4600 američkih vojnika, dok procjene o stradalim iračkim civilima i borcima prelaze 300.000 žrtava. Za BH Radio 1, Samir Huseinović.
1: Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sproveo je četvrti krug tajnog glasanja u procesu izbora novog generalnog sekretara koji će na toj funkciji zamijeniti Antonija Gutereša. Guterešov drugi petogodišnji mandat završava sutra. Iako zvanično ime još nije objavljeno, diplomatski izvori potvrđuju da najveće šanse za preuzimanje vodeće pozicije Ujedinjenim nacijama ima Rebeka Greenspan iz Kostarike, aktuelni šef UN-ove Agencije za trgovinu i razvoj. Glavni konkurenti Rebeke Greenspan su generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi iz Argentine, te stalni predstavnik Gvajane pri UN-u Caroline Rodriguez Birket.
2: Sajam energetske tranzicije Smart Step u Tuzli okupio je kompanije, stručnjake, mala i srednja preduzeća i druge relevantne aktere koji su omogućili predstavljanje korištenja savremene energije u malim i srednjim preduzećima. U okviru ovog projekta otvoren je obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta u Tuzli i Centra za energetsku tranziciju, čime su javnosti, privredi i stručnoj zajednici predstavljeni novi infrastrukturni i stručni kapaciteti uspostavljeni kroz projekat Smart Step. Više o tome će Miral Čeliković.
3: Mala i srednja preduzeća bila su fokus ovog projekta s obzirom da spadaju u osjetljivu kategoriju na tržištu kada je energetska tranzicija u pitanju, posebno u segmentu uvođenja CBAM takse za izvozno orijentisane firme u zemlje Evropske unije, ističu iz Centra za energetsku tranziciju Tuzla. Ervin Džember, projektni koordinator u CRP Tuzla.
4: Radili smo na aktivnostima da za mala i srednja preduzeća koja nisu baš u fokusu za energetsku tranziciju, odnosno da smanje taj negativni karbonski otisak, da nešto uradimo u tom pravcu da bi pomogli malim i srednjim preduzećima u ovom projektnom području.
3: Ovo je veliki projekat koji spaja obrazovanje i nauku sa privredom i samo tako se naše firme mogu približiti evropskim standardima, ističe dekan Mašinskog fakulteta u Tuzli, Alan Topčić.
5: Nastojimo približiti praksu, praktične vještine, privredne subjekte, nauci, istraživanju, jer kao što znate, pitanje energije je kao tako, mi moramo dati odgovor kao generacija. Pri svakoj generaciji se postavlja jedan problem, mi smo u problemu sa energijom i upravo Centar za energetsku tranziciju i mogućnost koje on kao takav pruža će se staviti privrednim subjektima na raspolaganje u cilju približavanja evropskim fondovima i zakonskoj legislativi, znači Evropske unije.
3: Poseban dio događaja bilo je svečano otvaranje Centra za energetsku tranziciju i obnovljenog laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, smještenog u kampusu univerziteta. On je jedan od ključnih rezultata projekta Smart Step, ima višestruki značaj posebno za studente, smatra rektor Tuzlanskog univerziteta Amir Karić.
6: Otvaranje laboratorijskog kompleksa znači nove uslove i bolje uslove za rad ovog fakulteta, podizanje kvaliteta na viši nivo. Studenti koji su do sada bili uskraćeni za određene praktične oblike nastave ili za oblike nastave na novim uređajima, u novim uslovima, sada stiču te pretpostavke i ono što teorijski uče na predavanjima imat će priliku da primjene, da se pripreme za svoju profesiju i za tržište rada, da izađu mnogo pripremljeniji nego što je to do sada bilo.
3: Današnji događaj je organizovan u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća Smart Step, koji se realizuje kroz prekograničnu saradnju Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora u periodu 2021-2027. godina. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: U Brčkom je otvoren jubilarni 20. Međunarodni sajam privrede. Sajam je ove godine okupio više od 120 izlagača, a za privrednike će pored izložbenog prostora biti organizovani brojni sastanci i konferencije. Tokom 4 sajamska dana Brčko distrikt biće mjesto susreta privrednika, poduzetnika, predstavnika institucija, investitora i poslovnih partnera iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Istakli su iz Privredne komore distrikta koja je organizator sajma.
2: Festival kulture Sidrenovi dani biće otvoren večeras u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Trodnevna manifestacija posvećena je očuvanju sjećanja i promociji bogatog stvaralačkog nasljeđa jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih pjesnika i scenarista Abdulaha Sidrana. U okviru festivala planirano je i otkrivanje Sidranove biste, akademskog kipara Adisa Elijasa Fejzića. Organizator festivala Miranda Sidran.
7: Mogla bih možda da naglasim dva sadržaja koja su prava dragocjenost. To je jedan poetski igrokaz kojim smo dali naslov Kost i meso prema čuvenoj zbirci poezije Abdulaha Sidrana. A taj poetski igrokaz dramaturški je koncipirao profesor Bašović. Vi gotovo prisustvujete izvedbi samih pjesama da one jedna sa drugom zapravo razgovaraju. U sklopu festivala mi zadržavamo neku tradiciju da napravimo izložbu, dakle ima i taj vizualni jedan segment ovog puta, riječ je o izložbi tri fotografa, Veli Hasanbegoviću, Šahinu Šišću i Fuadu Foći, koji su sami zapravo izrazili svoj interes da oni imaju u svojim arhivama bogat izbor fotografija Abdulaha Sidrana u nekim njegovim pothvatima. Tako da smo napravili izbor. Možda bih mogla samo za kraj reći da će u petak 2.10. biti prikazana dva filma, Bosanski vitez i drugi je film dokumentarno igra Povelja Kulina Bana, koji obilježava zapravo 20 godina od izlaska, a u kome se pojavljuje i Abdulah Sidran.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 23 stepena, Neumu 25, Banja Luci, Bijeljini, Tuzli 26, Brčkom 27, u Mostaru 31 stepen.
1: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 4 do 18, najviša dnevna od 21 do 29 stepeni. Nakon završenog uviđaja saobraćajne nesreće uspostavljeno je saobraćanje na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica u mjestu Orahovica. Zbog radova za saobraćaj je zatvorena dionica autoputa A1 Kakmin-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na graničnim prelazima saobraćaj putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata.
2: 16 časova i 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Roditelji djece iz Tuzlanskog kantona na protestima ispred UKC-a Tuzla ponovo zatražili bolje uslove liječenja.
1: Kanton Sarajevo uspostavio protokol o urgentnom zbrinjavanju pacijenata.
2: U Budvi ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa.
1: Sjedinjene Američke Države zvanično povukle svoje vojne snage iz Iraka. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spiker Aydin Kosom, urednici emisije Ermina Hrustemović i Dragana Papas.
8: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
10: Nakon povratka iz Bukurešta, nogometna reprezentacija naše zemlje odradila je trening i nastavila sa pripremama za naredne utakmice u Ligi nacija. Igrači koji nisu bili u prvoj postavi protiv Rumuna trenirali su na stadionu Asim Ferhatović Hase, dok su ostali radili u lakšem intenzitetu. Pred meč sa Šveđanima govori naš reprezentativac.
11: Pa idemo pred puno bilno polje, pohvaljati se s njima. Sigurno posle svjetskog prvenstva, posle dobrih partija tamo, naravno da imamo samopouzdanje, da smo puni, da vidimo da smo promijenili neke klubove, da odlično igraju, tako da mislim da smo dosta podigli nivo s loptom, izgradnji napada, djelujemo dobro, ne bojimo se igrati, svaki je traži, svaki je želi, tako da mladi smo, željni smo, sigurno da možemo još napredovati. Naravno, svima nam je žao što se oprašta, ali vrijeme čini svoje. Ali ipak toliko smo i sretni što ćemo sudjelovati u tome, što ćemo biti dio te njegove posljednje utakmice za reprezentaciju i bit će nam velika čast.
10: Na treningu je bio i dugogodišnji kapiten reprezentacije Edin Džeko, koji će se od državnog dresa oprostiti u petak u utakmici trećeg kola Lige nacija protiv Švedske. Nakon toga, 5. oktobra, ovaj prozor zaključujemo još jednim domaćim susretom i to sa Poljacima. Podsjećamo, izabranici Sergeja Barbareza nakon dva odigrana kola na svom kontu imaju 4 boda. Protekle večeri nastavljeno je takmičenje u Ligi nacija. U A diviziji derbi je odigran u Sevilji, gdje je Španjolskoj gostovala Hrvatska. Na kraju ubjedljiv trijumf od 4-1 upisali su aktualni prvaci svijeta. Za selektora susjeda Slavena Bilića ovo je prvi poraz na klupi reprezentacije u ovom mandatu.
12: Stvarno ne mislim da je to ono da su špe...

0: Španjolci nama pustili kao da izjednačimo, pa su onda dali ga nije tato. Nije, to su ozbiljni igrači i to nije tako bilo, to je tako ispalo. Ali nije bilo dobro jednostavno, ne. To je jedna loša večer.
1: U drugom susretu ove grupe Engleska je u Pragu pobijedila Češku sa 2-0. U Ligi B Slovenija je u Ljubljani sa 2-0 savladala Sjevernu Makedoniju, a još jedan uvjerljiv triumf od 3-0 zabilježili su Švajcarci. Nakon gostovanja Makedoncima poražena je i Škotska. Dan je predaha u Ligi nacija, a već sutra bit će odigrano novih 8 utakmica. Naša mlada nogometna reprezentacija, tim do 21. godine, poražen je na gostovanju u Stavangeru od Norveške sa 6-1. Riječ je o 7. kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Izabranici Branislava Krunića dobro su ušli u meč i poveli golom Mateja Deketa u 6. minuti, da bi nakon toga uslijedio potpuni pad u igri i dominacija domaće selekcije koja je postigla 6 golova. Naredni meč u 21 selekcija Bosne i Hercegovine odigraće protiv Nizozemske 6. oktobra također na gostovanju. Poslije Stavangera naš tim je sa 7 bodova pao na 3. mjesto, vodeća je Norveška sa 16 bodova. Košarkaši Sarajevske Bosne večeras otvaraju novu sezonu na evropskoj sceni. Nakon skoro 20 godina Bosna se vraća u Eurokup, a protivnik u prvom kolu je litvanski Liet Kabelis. Meč u Penevežisu počinje u 18:30, a izuzetno kvalitetnu grupu predvode grčki PAOK i španjolska Manresa. Pred početak sezone slušamo novog trenera Bosnaša, Darija Đerđu.
2: Grupa je ono što se kaže grupa smrti, kad moram tako, ali nema veze. Za nas svakako ne treba biti samo ova grupa i ova sezona nešto što će determinirati kakvi smo. Mi moramo da kontinuirano igramo taj Eurokup. Jako je bitno da igra se dobro europske utakmice, lakše ti privući igrača, lakše ti je strukturirati momčad, sve je lakše. Znači. To je tako, idemo sad u borbu. Ono što mi nemamo, a treba nam je vrijeme. Jer mi smo prvi trening odradili 15.9. cijela ekipa.
1: Rukometaši izviđača pobjedom su otvorili nastup u EHF Euroligi. Prvak naše zemlje u Ljubuškom je savladao francuskog Šamberija sa 34-33. Jedan od junaka domaćina bio je golman Mario Čuljak.
3: Nevjerojatna utakmica, igrali smo borbeno, igrali smo srcem, ginuli smo na terenu. Pogotovo zadnje 10 minuta kada se lomila sama utakmica. Ušli smo dobro smo ih proučili. Sada kažem, htio bi čestiti svojoj ekipi i zahvaliti svoje publici koji su bili danas na utakmici.
1: U narednom kolu skauti se sastaju sa švajcarskim kadetenom. Meč u Schaffhausenu na rasporedu je 6. oktobra. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
4: Marketing BH Radio 1.
5: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
7: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i koti i sve.
8: Dobar, čiji? Admiral.
4: Muzika dana, BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com. You're a heartbreaker, dream maker, love taker, don't you miss?

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Izvještavamo objektivno.
2: Radimo profesionalno.
3: Odgovaramo javnosti.
2: Povjerenje je naš temelj.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.

0: 18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici dala je suglasnost za povlačenje sredstava za isplatu plaća rudarima rudnika mrkog uglja Zenica. Vlada je usvojila informaciju o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu u iznosu od 6,2 miliona maraka. Sredstva će biti utrošena za isplate neto plaća rudarima za maj, juni, juli, august i septembar tekuće godine i dio operativnih troškova u vezi sa izvlačenjem opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočije. Podsjećamo, šestorica članova sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica prošle sedmice štrajkovala su glađu zbog neisplaćenih plaća. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je značajne promjene u organizaciji predstojećih općih izbora, a najveća novost za građane i javnost jeste da će prvi preliminarni i nepotpuni rezultati biti objavljeni već u 20 sati, umjesto kasnije tokom izborne večeri, najčešće do 23 sata. Ubrzanje procesa obrade omogućeno je uvođenjem novih izbornih tehnologija. Glasački listići bit će skenirani na biračkim mjestima, odakle će se podaci elektronskim putem direktno slati u centralni sistem CIK-a. Dan nakon masovnih protesta i žestokih sukoba u Francuskoj, situacija na ulicama se smirila, ali su političke i socijalne tenzije i dalje visoke. Francusko ministarstvo unutarnjih poslova i policija objavili su da je privedeno oko 600 osoba, uglavnom maloljetnika i srednjoškolaca, tokom intervencija ispred škola i na ulicama. U neredima su povrijeđene desetine učenika, nastavnika i pripadnika snaga reda. Sindikat je uputio oštar ultimatum vladi da povuče planirane budžetske rezove i zamrzavanje plaća. Učenici i nastavnici ogorčeni su mjerama vlade.
1: Tražimo više ljudskih resursa, zato što je otprilike 50% srednjih škola u Francuskoj u manjku s osobljem u pogledu nastavnika i odgajatelja. 35 učenika po razredu nije normalno. Tražimo i financijska sredstva, dakle učionice koje nisu ekstremno hladne zimi, a ekstremno vruće ljeti. Pa mi smo nastavnici koji su najmanje plaćeni u Europi i radimo najviše sati, tako da, da, postoji stvarni problem.
0: Temperature zraka prema posljednjem mjerenju Gacko 20 stepeni, Sarajevo i Bihać 24, Tuzla 25, Banja Luka 27 i Mostar 29 stepeni. Sutra sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama u Bosni bit će magle. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 18 stepeni, najviša dnevna od

0: 21 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Nek pjesma ispriča sve što riječi ne mogu.
2: Istorija nove narodne muzike na našim prostorima.
1: Nepoznato o poznatom.
2: Šta se krije između poznatih stihova?
1: Nek pjesma ispriča.
2: Urednik i voditelj Damir Galijašević.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku još jedne emisije Nek pjesma ispriča srdačnu dobrodošlicu želimo vam sa talasa Radija Bosne i Hercegovine. U današnjoj emisiji govorit ćemo o autorskom stvaralaštvu jednog od za svoje vrijeme najkomercijalnijih kompozitora i autora brojnih hitova iz žanra koji bismo s ove vremenske distance mogli nazvati narodni šlager. Advokat

Dragi gledalci, večeras ste sa mojim gostima. Vi sigurno svi znate, ja ih posebno neću predstavljati. Ali su sa nama također i radnici industrije Šik. Trikotaže Šik Sarajevo. Čuli ste prvog mog gosta, to je Salem Trebo, koji je pjevao pjesmu Hajde druže da pjevamo. A odmah bih najavio i moga prijatelja i saradnika Nedeljka Bilkića da nam otpjeva pjesmu Posljednja nada.

0: Evo, pored mene i Nedžada Stalkovića, mog dugogodišnjeg saradnika, pjevača sa kojim sam imao, moram to priznati javno, najviše uspjeha na festivalima, sa šerbljim aranžmanima i sa ovim orkestrom i drugim orkestrima. Sjeća se Nedžade i Lidže 68. godine.
1: Evo ovako, Silvere, meni je drago, evo, da si tako fino to sve rekao. Mi smo zaista dosta zajedno radili. Ja bih se sjetio prve Iliđe na kojoj sam ja nastupao sa tvojom pjesmom Rastanak Poltanacni sa mojom kolegicom Zehrom Deović i tom prilikom smo mi osvojili drugu nagradu žirija. Onda je došla 68. je li tako?
0: Jeste.
1: 68. tada sam pjevao također jednu tvoju izvanrednu pjesmu. Pjesma Ah ljubav, ljubav u alternaciji sa mojom kolegicom Bebom Selimović. Ta pjesma je te godine osvojila prvu nagradu žirija i drugu nagradu publike.
0: I, pardon da te prekidam, i Šerbo je dobio nagradu za aranžman.
1: Jeste, i Šerbo je tačno dobio nagradu za aranžman. Dalje imali smo na Beogradskom saboru jednu divnu tvoju pjesmu, Uvela ruža, ali tako?
0: Da.
1: To je bilo koje godine?
0: To je bilo 75. godine.
1: 75. i tada smo dobili prvu nagradu publike i treću nagradu žirija.
0: Žirija.
1: Pa je onda bila pjesma Đulistana, koja je to godine bilo, to je i Lidža.
0: To je bila i Lidža, 76. godine.
1: 76. tada smo dobili drugu nagradu žirija i drugu nagradu publike. E pa sada ja ovako predlažem, s obzirom da je pjesmu Ah ljubav, ljubav zajedno sa mnom na Iliđi pjevala nama draga koleginica Beba Selimović, da nam sad ovom prilikom ona tu pjesmu otpjeva.
0: Potpuno se slažem, Beba, izvoli.

0: Evo, čuli smo Ah, ljubav, ljubav i bebu. Nedžade, šta si ti odlučio da otpivaš?
1: Pa puno ima tvojih zaista lijepih pjesama. Ja se odlučio da otpivam pjesmu Đulistana.

Bravo, Neđade. Sada je na redu jedna pjesma koja nije bila nikada ni na jednom festivalu, niti je ikada ocjenjivao bilo kakav žiri. Međutim, uvrstio sam je u program radi toga što smatram da Zehrina izvanredna interpretacija može kroz ovu pjesmu da iskaže jednu žensku čežnju, tugu i žal, ako se tako može kazati. Zato bih zamolio Zehru da otpiva pjesmu Čekanje.

Hvala, Zehra. A sada jedan gost iz Beograda. Toma Zdravković. Pjevat će pjesmu Boli, boli, boli. U ovoj mojoj emisiji nešto izgleda previše boli. Reće neko da je previše tužnih pjesama. Ali, da možete. Ja sam takav. Ja stvaram takve pjesme. To je moj stil i način. Ja drugačije ne mogu. Međutim, uvijek se vodim jednim geslom. Tugom protiv tuge. Tomo, izvolite.

Najljepše Selverove pjesme pjevao je njegov dugogodišnji saradnik i prijatelj Zekerijah Džezić. Poslušajmo Puknute strune.

Ovaj svijet Selver Pašić napustio je 1993. godine kao civilna žrtva agresije na Bosnu i Hercegovinu šetajući svojim Sarajevom. Ostale su pjesme da vječno žive, a kroz njih i uspomena na njihovog stvaraoca. Rastajemo se uz Kadiru Čano i pjesmu Čekam, čekam Selvera Pašića. Do narednog druženja pozdravlja vas urednik i voditelj Damir Galijašević.

0: 19 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Jadna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Vlada Federacije odobrila povlačenje sredstava za isplatu plata rudarima rudnika Mrkog uglja Zenica.
0: Roditelji djece iz Tuzlanskog kantona na protestima ispred UKC-a Tuzla ponovo zatražili bolje uslove liječenja.
1: 7 industrijskih parkova sa Zapadnog Balkana potpisalo memorandume o razumijevanju sa 6 partnera iz Evropske unije.
0: Sjedinjene Američke Države zvanično povukle svoje vojne snage iz Iraka.
1: Vrijeme sutra sunčano. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici dala je saglasnost za povlačenje sredstava za isplatu plata rudarima rudnika Mrkog uglja Zenica.
0: Vlada je usvojila informaciju o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu u iznosu od 6,2 miliona maraka. Sredstva će biti utrošena za isplate neto plata rudarima za maj, juni, juli, august i septembar tekuće godine i dio operativnih troškova u vezi sa izvlačenjem opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočije.
1: Roditelji djece koja se liječe na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla ponovo su mirnim protestom ispred ove zdravstvene ustanove ukazali na probleme u ostvarivanju zdravstvene zaštite. Protest neformalne grupe majki održan je uz hitne zahtjeve za rješavanje nedostatka ljekara, poboljšanje komunikacije sa roditeljima i veću transparentnost u radu klinika. Detaljnije Kadira Šakić.
2: Majke poručuju da njihovi zahtjevi nisu vezani samo za njihovu djecu, već za svu djecu koju je potrebna zdravstvena zaštita. Organizatorica protesta i majka djece sa poteškoćama u razvoju, Naida Ključić, ističe da je njihov cilj svoj djeci omogućiti pravo na liječenje, te navodi neke od zahtjeva koje su uputili nadležnim institucijama.
3: Moj jedini cilj je da svako dijete ima pravo na liječenje, da svako dijete dobije adekvatan pregled, da li to bilo za operaciju, za lijekove, uglavnom da ne molimo. I ne želimo više da molimo, sada zahtjevamo.
2: Ispred udruženja građana Imam pravo Vahidi Nurikić kaže da su na probleme upozoravali duže vrijeme, te da već sutra postoji mogućnost da neće imati ko liječiti njihovu djecu.
4: Desilo se neki stvari zbog kojih smo morali hitno reagovati. Napustili su još neki ljekari, endokrinolog, koliko ja imam informaciju, kliniku za dječje bolesti. Još neki ljekari su najavili odlazak iz sa kliniki za dječje bolesti. Mi ne možemo čekati, djeca ne mogu čekati da budu liječena.
2: Iz UKC-a Tuzla oglasili su se pismenim saopćenjem, navodeći da će oglas za prijem 5 pedijatara biti objavljen danas. Dodali su da je okončana procedura internog konkursa za neuropedijatra, kao i da je ranije dogovorena saradnja sa kliničkim centrom u Sarajevu u oblasti tretmana neuropedijatrijskih pacijenata. Roditelji međutim postavljaju pitanje kako dijete narušenog zdravstvenog stanja može putovati u druge gradove radi liječenja. Majka jedne djevojčice, Emina Kadrić, navodi da njena kćerka boli od rijetke bolesti i da zbog njenog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da je vodi na liječenje u Sarajevo.
5: Ne bih željela da imam tu priliku i to iskustvo, iskreno, da dovedem se dijete u taj položaj da ja nju umuram u auto ili u sanitet i za Sarajevo voti.
2: Roditelji poručuju da više ne vjeruju obećanjima nadležnih, jer njihova agonija traje predugo. Navode i da im se tokom protesta niko iz menadžmenta UKC-a Tuzla nije obratio. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
0: U kantonu Sarajevo danas je na snazi protokol za zbrinjavanje urgentnih pacijenata. Dokument prvi put na jednom mjestu jasno definiše put urgentnog pacijenta kroz zdravstveni sistem, a u jedinstveni sistem povezuje primarnu zdravstvenu zaštitu, hitnu pomoć, opštu bolnicu i klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Primjena protokola bit će evaluirana nakon prva tri mjeseca.
1: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona predstavio je projekat izdavanja elektronske zdravstvene knjižice koja će biti u funkciji do kraja oktobra. Predstavljeni su i drugi segmenti informatizacije sistema zdravstvene zaštite, za što je kantonalna vlada izdvojila 8,1 milion maraka. Najavljeno je i dugotrajno rješenje ovjere zdravstvenih knjižica zaposlenima u rudnicima Kakanj, Breza i Zenica. Mirsad Bajtarević.
6: Realizacija projekta informatizacije sistema zdravstvene zaštite počela je prije 9 godina i konačno dobija svoj završetak u ovoj godini, a jedan od bitnijih segmenata je izdavanje digitalne zdravstvene knjižice, navodi direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja ZEDO Kantona Ahmed Kasab.
7: Šta konkretno znači novi informativni sistem za naše osiguranike? Tu je uvođenje nove elektronske zdravstvene knjižice, gdje prestajemo više sa redovima čekanja, gdje nema više ovjera, gdje neće zdravstveni osiguranici mora dolaziti u Zavod zdravstvenog osiguranja, nego će se knjižice automatski osiguravati.
6: Kantonalni premijer Nezir Pivić kaže da je u informatizaciju zdravstva vlada do sada izdvojila ukupno 20 milijuna maraka, te da je intencija da zdravstvo bude u službi korisnika, pa je tako izdvojeno i 700.000 konvertibilnih maraka za skraćivanje liste čekanja.
8: Potpisani su ugovori sa privatnim zdravstvenim ustanovama i svako ko eventualno bi imao pregled koji je zakazan za duži period ima mogućnost da to odradi i završi u privatnim zdravstvenim ustanovama.
6: Kada je u pitanju rješavanja aktualnog problema koji se odnosi na ovjeru knjižica uposlenicima rudnika Kakanj, Breza i Zenica, direktor zavoda Ahmed Kasab se nada da će u narednom periodu i ovo pitanje biti rješeno.
7: Rudar su posebna kategorija, mi smo svi jako osjetljivi na njih. Ja se iskreno nadam, kroz pregovore koje sam do sad imao sa vladom federacije i direktorom elektroprivrede i direktorom rudnika, da ćemo mi jako brzo iznaći rješenje, tako da rudari više ne bi trebali da imaju problema.
6: Novi informacioni sistem podrazumijeva i izdavanje elektronskih recepata, elektronsko bolovanje kao i elektronsko propisivanje i izdavanje ortopedskih pomagala, te registar karcinoma i zaraznih bolesti. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
0: U Budvi se održava ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa. Tokom dva dana trajanja na sastanku će razgovarati predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, Evropske unije i regionalnih organizacija. Najavljeno je i učešće visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaje Kalas i komesarke za proširenje Marte Kos. Našu zemlju će predstavljati ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji će sutra prisustvovati sastanku.
1: 7 industrijskih parkova i poslovnih zona sa Zapadnog Balkana potpisalo je u Budvi memorandume o razumijevanju sa partnerskim organizacijama iz Evropske unije, čime je zvanično zaživjelo partnerstvo industrijskih parkova Zapadnog Balkana i Evropske unije.
0: Partnerstvo je kao inicijativa koju je omogućilo Vijeće za regionalnu suradnju dio regionalnih ekonomskih rezultata pripremljenih za predstojeći samit Berlinskog procesa 2026. Inicijativa je zamišljena da ojača poslovne veze industrije iz regije i Unije, podrži integraciju u evropske lance vrijednosti i olakša razmjenu zelenih praksi između industrijskih parkova u regiji i Evropskoj uniji. Memorandume su iz naše zemlje potpisali Tehnološki park Posušje i poslovna zona Gradiška. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je značajne promjene u organizaciji predstojećih općih izbora, a najveća novost za građane i javnost jeste da će prvi preliminarni i nepotpuni rezultati biti objavljeni već u 20 sati, umjesto kasnije tokom izborne večeri najčešće do 23 sata. Ubrzanje procesa obrade omogućeno je uvođenjem novih izbornih tehnologija. Glasački listići bit će skenirani na biračkim mjestima i direktno poslani elektronskim putem u centralni sistem CIK-a.
1: I pred ove opće izbore premijer Republike Srpske Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik posjetili su Rusiju i susreli se sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Na konferenciji za medije u Banja Luci ocijenili su da je posjeta bila veoma uspješna. Slušamo njihove izjave.
9: Ono što je najbitnije, ja sam imao i jedan sastanak sa određenim privrednim kompanijama Ruske Federacije i dobili smo načelnu saglasnost da krenemo u realizaciju kada je u pitanju naša kompanija Orao, kao i povećanje kvota kada je u pitanju izvoz proizvoda

0: iz Republike Srpske.
1: Naš tržište za robe Republike Srpske i Ruske Federacije otvoreno. Mi nemamo s tim problem. Mi imamo problem sa tranzitom. Imamo problem sa prekidom platnog prometa koji je Zapad uradio i Zapad nas je okružio, tako da to čini otežavajućim okolnostima za razvoj. Ali od ovakvim okolnostima dobili smo veće kvote za izvoz voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda.
2: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen počela je balkansku turneju posjetom Albaniji. Sutra ide na Kosovo i u Crnu Goru. Posjeta Podgorici dolazi u trenutku kada je Crna Gora najdalje odmakla u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji, ali i kada dio javnosti njen plan da do kraja godine završi pregovore stavlja pod znak pitanja. Von der Leyen tokom turneje neće posjetiti Bosnu i Hercegovinu i Srbiju zbog predstojećih izbora.
3: Sjedinjene Američke Države danas zvanično završavaju povlačenje svojih posljednjih vojnih snaga iz Iraka, čime se okončava prisustvo koje je započelo invazijom 2003. godine, a obnovljeno 2014. u okviru međunarodne koalicije protiv takozvane Islamske države. Ključni izazovi za vlasti u Bagdadu sada je stavljanje pod kontrolu raznih paravojnih grupa i milicija koje i dalje djeluju na terenu. Opširnije Samir Hoseinović.
4: Završetkom misije Nepokolebljiva odlučnost Sjedinjene Američke Države i njihovi koalicioni partneri zvanično su okončali vojno prisustvo u Iraku. Sada je ključni izazov ovladavanje brojnim paravojnim formacijama i milicijama. Američki državni sekretar Marco Rubio naglasio je da Washington u tom procesu u potpunosti podržava premijera Muhameda Šiju al-Sudanija. Nijedna stvar ne bi bila važnija za Irak od rješavanja ovog pitanja i stavljanja cjelokupnog naoružanja pod kontrolu nacionalne vlade, kako ne biste imali nezavisne snage koje djeluju i balkaniziraju zemlju. Iako su pojedine milicije već predale oružje, dio njih i dalje odbija poslušnost centralnoj vlasti. Tokom više od dvije decenije intervencije poginulo je oko 4600 američkih vojnika i preko 300.000 Iračana. Za BH Radio 1, Samir Hoseinović.
3: U Brčkom je danas otvoren jubilarni 20. međunarodni sajam privrede. Sajam je ove godine okupio više od 120 izlagača, a za privrednike će pored izložbenog prostora biti organizirani brojni sastanci i konferencije. Tokom 4 sajamska dana Brčko distrikt bit će mjesto susreta privrednika, preduzetnika, predstavnika institucija, investitora i poslovnih partnera iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, govore predsjednik Privredne komore Brčko distrikta Velibor Jakić, gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić i predsjednik Skupštine Brčko distrikta Damir Bulčević.
5: Imamo značajan broj izlagača iz regije i zemalja u okruženju Hrvatske, Srbije, Mađarske, Češke. Mislim da je sajam jako dobar. Svi posjetitelji će imati nešto da vide. Svi izlagači će zasigurno imati priliku da ostvare dobre poslovne kontakte, da sa ovog sajma odnesu nekako pozitivno poslovno iskustvo.
6: Brčko ima privredu koja je otvorena, koja želi da izađe na tržište, koja želi da se takmiči, dakle, na tom otvorenom tržištu. Kapital traži sigurnost. Investicije traže političku stabilnost i mislim da mi u ovom trenutku zaista imamo dobru osnovu za razvoj privrede.
7: Želim pomenuti da je ove godine u okviru sajma će biti održan 4. biznis forum, dakle i tu priču nastavljamo koja je započeta prije nekoliko godina. On je sada u okviru sajma privrede, a iduće godine planiramo da budu dvije, dakle, privredne manifestacije.
2: Sajam energetske tranzicije Smart Step u Tuzli je okupio kompanije, stručnjake, mala i srednja preduzeća i druge relevantne aktere koji su omogućili predstavljanje korištenja savremene energije u malim i srednjim preduzećima. U okviru ovog projekta otvoren je obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta u Tuzli i Centra za energetsku tranziciju, čime su javnosti, privredi i stručnoj zajednici predstavljeni novi infrastrukturni i stručni kapaciteti uspostavljeni kroz projekat Smart Step.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Zenici i Tuzli 21, Banja Luci i Bijeljini 22 i u Mostaru 26 stepeni.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme.

Kažu da Ismet Alajbegović-Šerbo nije svirao, nego pjevao na svojoj harmonici, a tek kakve je sjajne melodije stvarao inspirisan upravo Sevdalinkom. Sevdalinka je vječna inspiracija istinskih muzičkih umjetnika, a Šerbo je harmonikaš i kompozitor za vječnost.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
1: sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske zatražio je od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da odbije sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti odredbe Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojom je kao krivično djelo propisano javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Predsjednik Narodne skupštine i odbora Nenad Stevandić rekao je da je stav odbora da je sporna odredba usvojena u skladu sa Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine. O konačnoj ocjeni ustavnosti odlučivaće Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Požar na Čvrsnici dalje je aktivan, ozbiljan problem predstavlja podzemno širenje požara kroz korijenje i žile, zbog čega pojedina žarišta nisu vidljiva na površini. Vatra se može neprimjetno širiti pod zemljom, a potom izbiti 20 metara dalje od mjesta na kojem je uočena. Ekipe na terenu i dalje ulažu maksimalne napore kako bi se požarište u potpunosti saniralo i stavilo pod kontrolu, naveli su iz Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen počela je svoju balkansku turneju posjetom Tirani. Sa albanskim premijerom Edijem Ramom razgovarala je o nastavku reformi u zemlji u okviru procesa evropskih integracija, borbi protiv korupcije, jačanju institucija i vladavini prava. Leyen će svoju turneju nastaviti posjetom Kosovu, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Zbog izbora posjeta Bosni i Hercegovini i Srbiji je odgođena. Slušamo Ursulu von der Leyen i Edija Ramu.
1: Moje iskustvo je da Albanci nose Evropsku uniju u svojim srcima i zato se rado vraćam. Albanija radi naporno kako bi postala članica Unije. Cilj je na vidiku. Albanija je na ulaznim vratima. Ispunili ste 80% zadataka. Napredak je jako vidljiv, radite sjajne stvari i otvoreno je posljednje poglavlje za pridruživanje. Stojimo uz Albaniju i želimo da građanima Evropske unije kažemo da članstvo Albanije neće samo ojačati Albaniju, nego i Evropsku uniju. Ostalo je još malo posla, još reformi je potrebno ispuniti. Ono što želim da potvrdim jeste naša čelična volja da se krećemo prema Evropskoj uniji svim našim sredstvima, da uskoro zatvorimo poglavlja za pridruživanje s krajem godine i da naredna godina bude intenzivan rad. Imamo ogromnu podršku kada je riječ o planu rasta i putu ka integracijama. Albanija je fokusirana na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je jedan od strateških ciljeva na putu ka Evropskoj uniji.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 4 do 18, najviša dnevna od 21 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Sada kolokano manje zaudara, ali kako će sutra kad se sunce digne i opet zaudarati. Ova sitna promjena nije za nale grada. Godina, gospodnja, 1500. Odvratno miran dan u životu grada. Ali što je to sa mnom? Umjesto da mirno upisujem sitne korake, ko bi meni je tjeskobno, napolje bih izidina, pa ako tamo i nema oružnika, ako su tamo sve sami šumski razbojnici, ako jest kužan mrtvac nađen u polju što koža mu visi u krpama, ako i... Unutar zidina nešto će li baš sada nogi vukodlak u gvožđu sa šarenom krpom koju sluga nosi na štapu žedan krvi. Neće li ujutru krvnik nekome glavu staviti na panjer je viknuo dolje poglavar, dolje veliki kral. Neće, neće. Mnogo je voda isteklo od zadnjeg takva događaja. Pa nitko bi se ovdje ne bi tako što viknuo si među svojim malim zidinama, ako veoma vjeruje susjedu. Ništa se u gradu ne događa što bi bilo vrijedno spomena, a da sam ja nekim čudom kovač ili trgovac ili razbojnik ili vukodlak, to me ne bi tištao, ali ja živim od njene vremena. Ja pišem gradski ljetopis za zlatnik tjedna, a netko moj ljetopis pomno čita za dva zlatnika tjedna. Drugi opet dojavljuje na odgovarajuće mjesto jednoj vrlo visokoj ličnosti za tri zlatnika tjedna. Koja vrlo visoka ličnost razgovara za objedom s najvišom ličnošću o mome ljetopisu, o zajmovima, o trgovini i budućem velikom ratu koji će gradu to bože donijeti gospodstvo nad cijelim otokom, što sve skupa iznosi. A najviša ličnost i ja mogli bismo sve to obaviti za dva zlatnika jedno umjesto jednog koji sada zasluži. Kako ovo knjigovodstvo mora biti potpuno svaki dan vredi jednu stranicu. I gle, ništa se nije desilo, a meni se nositi s njenom bjelinom. Zadnji događaj, pažnje vrijedan trenutak bio zemljotres od lani, kada je pala žbuka sa istočnog krila kralove palače, za koju žbuku je gradska blagajna izdala 30 zlatnika, a ja sam napisao da se zemlja otvorila, lijesovi da su uvis letjeli, a da iz gradskih bunara sukljala para kao da je voda u njima uskipjela. Svako dijete može reći da je sve to od prvog do posljednjeg slova laž. Ali kad kosti velikog krala i kad kosti njegovih astrologa i moje vlastite prekrije zemlja, i kad što više zemlja prekrije cijeli kralov narod, ova će laž biti istina. Samo djeca o tome ništa ne znaju. E, koju li će zemlju nanojiti moje kosti? Danas se, rekoh, već ništa slično nije dogodilo, a meni je glava teška jer smrdi iz luke. E, može li se dobro lagati u ovako kužnim isparenjima? A da su mi na brdu, pored grada, sazidali kuću tamo gdje stalno pušu svježi vjetrovi, imali bi možda najbolji ljetopis na cijelom otoku. Budale. Budale te kupuju mačeve, topove, koplja, tenkove, plaćaju veliku vojsku kao da oružje piše povijest. Danas su kupljene smokve za trpezu velikog krala. Astrolog održao vrlo ratoboran govor u skupštini

0: A noćas će, kao što reče dostojanstvenici, i opet gledati Mars. I to je sve. Dakle, ništa. Ništa. Ništa. Ništa. Ja to ne smijem napisati. Ne smijem napisati. Ne smijem napisati. Ne smijem napisati.
1: Jone, Kalebe. Kalebe, pogledaj iznad sebe u nebo.
0: Zamej.
2: Crveni lavovi koji se uzajavno grizu.
3: Na nebu je rat.
1: Kuga.
0: A gluposti. Znaš, nisam da bi te zbog takvih glasina mogli baciti u tvrđavu.
2: Krvavi nebeski kraljevi žderu jedan drugog. Jesu li to znamenja, Jone Kalebe? Što ti kazuju?
1: To je kuga i glad i rat.
0: Gladi su, moj golobradi. Zbog tih će te riječi baciti u gvožđa.
1: A tko će me baciti u gvožđa?
0: Čvrsta kralova desnica, čuvao je Bog.
1: Ali i poglavar vidi nebo, Jone Kalebe. I on ga možda ovog trena zadivljen gleda kao i mi.
0: Lupane, veliki kral, mnogo bolje vidi nebo s prozora najvišeg tornja svoje palače i mnogo bolje zna što se zapravo događa.
3: Purpurni lavovi međusobno si čupaju zlatne grive. Mrtvi će lavovi pasti na zemlju kao težak grad što slijedi krvavoj kiši i donijet će kugu i glad i rat.
0: Mir, ti budale! Zar ne znate da su zidovi ušati? Koliko te gušio ima na trgovima? A što kaže kralov ofici za nebeske pojave? A što kaže kralov astrolog?
1: Još ništa službeno. Ali se priča, priča.
0: Se priča, priča se, dakle priča, priča, što se priča? Zar vi umni građani vjerujete mornarskim pričama?
3: Mornari pričaju da će morska neman koja je veća, tako oni govore, od svih naših galija zajedno, od svih kralovih zidina i svih njegovih topova jača, da će napasti grešan grad i sažgati ga u prah jer da je vodi sama providnost.
0: A ja bi se ipak okladio na naše topove i ne daje mi paru za ono što govori krčma. I dođe li nemano koje kazuju mornari za litru vina, svaki će vam od njih napučiti nepoznatu zemlju psoglavcima, picama što ljudski govori i ostalim čudima. Dođe li, rekoh, neman, bit će ulja i loja za sve. Od kostiju njenih pravit ćete češljeve. Ali neće doći. Nismo mi te sreće, dobri moji sugrađani. Nisam ja te sreće.
3: Možda ćemo još vapiti za jednim danom mira. Samo se ti osmijehni, Jone Kalebe. Možda ćeš se još u grudi udariti. Možda ćemo se sresti na zajedničkom poslu i tada ćemo ozbiljno razgovarati.
0: Oči ti žare. Sakri se, golobradi, jer će ti reći da si opsjednut.
3: Imaće pravo.
0: A kako to misliš?
3: Neman postoji. Vidjeli su je slađe u tjesnacu iza kojeg počinje pučina. Mudra ruka i budne oči vode je preko korijenja planina. Jone Kalebe, ti imaš zdrave oči. Pomozi nam da je dolično dočeka.
0: A ja sam star.
3: Pomozi nam pameću. Mi ćemo učiniti ostalo.
0: A stari sam, no što izgledam. Sakri se, golobradi, eto oružnika.
3: Još jednu riječ.
0: Bježi, ja će te izliječiti.
3: Bacit će me na muke, spalit će me na trgu. Ali ja ću te gledati preko vrhova njihovih kopalja.
0: Je glupo, ja te ne poznajem. Ipak, molim te, bježi, bježi jer okružuju trg.
3: Idem. Idem. Rešćemo se još.
0: Sumnjam. Ali dao Bog, naravno. Glasnik bubnjem okuplja mnoštvo. Cijeli je grad na trgu. Pjesak ovoga dana još nije sasvim istekao. Možda ću još moći na pošten način zaraditi svoj zlatnik. A možda će nekoga morati zatvoriti. Nekoga će možda išibati da bi se grad smirio. Možda će morati pretirati mornare koji suviše putuju.

0: i znaju suviše pričaj. Toliko lijepih i čudnih krajeva koji obitavaju tako fantastični stvorovi.
1: Čuj, narode.
0: Rekoh, pješčana ura još nije iscurila. Možda sam prerano sklopio ljetopis.
1: Znanstveno objašnjenje nebeskih pojava s najvišeg od mjerodavnih mjesta iz kancelarije gradskog astrologa Belizara. Danas, dana gospodnjega, 6. lipnja godine Božije, 1500. sunčeve zrake prelamahu se oblacima.
0: To neće zadovoljiti svjetinu. Kakav propust, kakva pogreška! Zar ih je napustila vladalačka mudrost, što ih je dosad tako vjerno i obilno služila?
1: Ovaj prizor prema tome ne znači ništa.
2: Zar ništa? Ni repata zvijezda, ni komet, ni kuga, ni glad, zar ništa?
3: Ništa, zar ništa?
1: Ništa. Osim da će pasti kiša na vaše žedne njive.
0: Malo je to za ovakva znamenja, to ih neće zadovoljiti.
1: Gledajte samo kako vam žedno zjape usta zemlje posvuda na suhim poljima.
3: Pa vidje smo nebeske kraljeve u krvavu sporu.
0: A kakva glupost. I opet će oružnici morati kopljima u nemirnu gomilu.
1: Neće se strogo kazniti i u gvožđe baciti svi koji budu širili priču o velikom kitu. Svakome koji se bude na neman zaklinjao ili je u psovci spominjao, udarit će se 30 šipa. Svatko ko bude tvrdio da je Neman na svoje oči vidio, bit će go provučen ispod brodskog korita. Na galiju bit će otposlani oni koji budu kleli ime velikog krala, kao i obično. Glava se ima odrubiti onima koji će proklinjati ime velikog Belizara, gradskog astrologa, u vezi s ovim proglasom. Tako će takvi sigurno biti. Izričito se upozoravaju svi drznici i hulnici da nikome neće biti oprošteno, mada je jubilarna godina.

Starim su prijetnjama dodane nove. Moćni se još nikada nisu umorili izmišljanjem sokotih kazni i njihovim usavršavanjem. Ljudi su otišli kućama, ali ja dobro znam o čemu se šapuće pod krovovima. To je znamenje. Znao sam, to je znamenje velikih događaja koji su tik pred nama. Znam ja dobro tu sluškinju znanost. Meni se projasnilo, to je znamenje, ali nepogodno za vladare grada. I one, Kalevde, ti znaš, ali ne smiješ napisati. Nevrijeme bujice već teku uskim ulicama. Kako će samo sjutra vonjati na ovim skučenim trgovima? A zar nije i dosad vonjalo? Mi sad računaju što bi mogli dobiti, strahuju za ono što će izgubiti, ali što bih ja, eto pisac, smogao izgubiti? Pa ja ništa ne mogu dati. A nema što izgubiti. Otići ću. Povijest. A povijest se događa svuda. Negdje već gori. Grom je udario među kolibe od blata i pruća i uznemirio stado. Velik plamen rasvjetljava grad. Gdje je sada onaj golobradi zaneseni? Što bismo to on i ja mogli zajedno raditi? To je, dakle, uistinu bilo znamenje. I one lude koje su vidjele purpurne lavove, koji jedan drugom glođu lubanju, one su lude vidjele više. Ali nama trezvenima sto put se isto mora reći. Zaneseno od prve vidi ono što mi smukom razabiramo. Ne bili sto put, to je bilo za porice ove teške. Ne želim li to ja već sada? Jedan dan mira. Ne bi li bolje bilo smatrati da sam već zaradio svoj zlatnik, makar i nepošteno? Poštenje mnogo stoji, a ja baš ne mogu puno dati. Nemam dovoljno. I ne pretiče mi za raskošne stvari, za suvišno. Grad je otkupio 100 kila smokava za potrebe kralove Sofre. Zatvaram ljetopis, a danas je dosta. Ispunjena je mjera dana. Zar me tko čuo? A zar nisam bio sam? Možda sam već u smrtnoj opasnosti. Možda je već smiješana moja koba da ja to i ne znam.

0: Jedva sam te dočekao. Vučeš se kao glada godina.
1: Jesi li prijatelj?
0: I tekako.
1: Zar se poznajemo?
0: Dostaži. Zar još ne vidiš?
1: Ne vidim. Govoriš mi čudno. Imaš zelenu kosu, morsko rastinje. E, sad kad munja pade na te, učini mi se...
0: Ja se munjama neću stranjati. Gledaj!
1: Kuda si?
2: Pitaš dakle i dalje pitati. Iz mora.
1: Brodolomac, znači?
2: O da, onaj sam koji lomi brodove.
1: Ma ko je još čuo za tako? Što sam ti ovako krhak proti velike laže?
2: Pa... Nisam sam. Veliki ti sam.
1: Pardona?
2: Neko bude tako.
1: Kada moja vrata?
2: Nema, on spava na dnu luke i čeka moj znak da napadne grad.
1: A moja je dužnost da te prijavim.
2: Razgovarajmo još malo. Ima velikih i malih dužnosti, ima ih koje mogu čekati i koji se ne mogu odložiti, pa ti izračunaj.
1: Rakovi gnižu tvojim trbuhom.
2: Dosadno je u trbuhu, Kita. Rakovi su dobrodošli. Nici, ima i gladan sam. One galebe, ja ti govorim jako jednostavne stvari. Oči mi gore, ali um je bistar. Imaš li oči i uši za te najjednostavnije stvari? Ne govorim ti u zagonetkama jer nemam mnogo vremena. Ne govorim ti zakučasto kao kakav prorok, jer mi je do dijela, a ne do raspravljanja. Grad mora pasti jer je grešan.
1: Grešni su oni koji gradom upravljaju.
2: Zaista, Jone, Kalebe, ti ne govoriš uvijeno. Nadam se da smo svi uzajamno po ukusu. I Bog nema vremena za takve sitnice, a Kit je glupa, nema. Kojoj se ne može objasniti ova razlika. Uostalom, nema nevinih. I najbolje je uvijek početi iz početka.
1: Ja mi te trebao prijaviti.
2: Želiš li reći da me hoćeš izdati?
1: Izdati? Tebe? Pa kako te ja mogu izdati kad nisam s tobom?
2: Budalo, zar misliš da se ja nisam raspitao? Zar misliš da do mojih ušiju nije dopro tvoj zov?
1: Ako sam ti zov, bilo je to kao što ljudi zazivaju smrti, potopi
2: i
1: zemljotresi.
2: Ali smrti, potopi i zemljotresi jednom dolaze.
1: Zvao sam te ne misleći.
2: A, to se meni najviše sviđa, Jone Kalebe. Ja sam si kao dan. Zimam je jer je hladno utrobi Kita. Go sam! E vidim. A koji bi čovjek go mogao uvjeriti gomilu? Tačno mi ovdje kod tebe. Suviše me potječa na Kita. Ja ti govorim jednostavno na tvome jeziku, Jone Kalebe.
1: Kapetan, oružnika je moj dobar prijatelj.
2: Dobro je za velike stvari imati moćne prijatelje.
1: Njega ću dovesti, bacit će te u bože.
2: Jasan si kao dan. A hoće li taj čovjek za koga tvrdiš da ti prijatelj poći nam? Je li pouzdan?
1: Da ću krniti.
2: Koliko imaš? Koliko pravih krvnika, spremnih na sve?
1: Nikoga ja nemam. Imam jedva sebe i ja i sa sobom ne mogu računati. Prevrtio sam, lažim, Jona. Danas mislim jedno, sutra drugo. Danas mrzim silnika, sutra ljubim u papuču. Potkupljiv sam, slab sam, Jona, slab. Ne želim padati.
2: Da.
1: Arcijavo si se obavijestio.
2: Imaš ti, Petori.
1: Pa ima jedan koji gleda kao ti.
2: Kako je rada?
1: Ma luda seoska na kojeg se nabacuju kamenjem kad se ljute na Boga.
2: Taj je pravi. Pokaži mi put do njega i nemoj mi izdati. Nahrani me i obuti i neće zažaliti. Kad bude moćan, Jone Kalebe.
1: Je topis grada.
2: Dobro, put. Mogao si zatražiti zlata kojim se kupuju skupocjene ribe, rijetka vina, pjevo roba, žena.
1: Ne, ja hoću ljetopis i to mi je dosta.
2: Da, dobro, a sad nam je žuriti jer stačke.
1: Ne vrime sad jesti na drugoj strani zaljeva.
2: Da, jer meni više nije potrebno. Sakrilo me i dovelo. Ne vidiš Jone Kalebe?
1: Ne vjerujem. Jedan je Jona, a ima mnogo gradova, ima mnogo lažnih proroka. Ovo je jubilarna godina kad njihov posao odsvate. Prije mnogo vremena jedan lažni prorok došao i na
2: kraj. Kako ste saznali da je lažan?
1: Jer je svoju borbu izgubio. Krv tekla ulicama kao što sada teku blatne bujice. Krvnikova sjekira nije se ni hladila. Kraljevi ljudi nisu mogli skupiti dovoljno užadi da povješaju sve buntovnike. Vješali su ih danima. Sad im je došla kuga. Koja se brzo proširila, jer su se kralovi ljudi držali su više dobrima za ukopništvo, a ostali su sve sami kralovi ljudi. Ja sam s još vrućim mačem od nekog klanja na vratu pisao ljetopis. Bijaše to odač vrstoj, ali pravednoj kralovoj desnici koja nas je opet privela miru i sreći. Sve zato jer je prorok bio lažan.
2: A možda vi niste bili oni, da?
1: Kako bi to moglo biti?
3: Ko smo to? Mi? Ha? A, ljetopisa. Eto, to bi mogli biti mi.
1: Ali ja ne poznajem ni jednoga i zato ti ne vjerujem.
2: Pa ti me htio izdati.
1: Htio sam te prijaviti na uskicu. Da si barem pokucao na vrata nekom drugom.
2: O, isto bi bilo zaželjeti da nije pala kiša koja je pala ili da ne padne kiša koja će pasti. Meni se žuri. Možda sam ti ipak trebao uvijek.
3: A, kako ću znati da si ona? Neka te tvoj bog obdari kolutom iznad glave. Neka se ovaj suhi list pretvori u zlatnik. Neka se ova riba pretvori u dvije ribe. Neka ova voda postane vino.
2: I ti si od onih koji misle da je bog besposlen. Uostalom, kad bi se zagledao u ume kao što dolikuje mojoj pojavi, vidio bi kolut.
3: Ne vidim ništa. Ništa.
2: Evo ti moje priče. Kao neiskusan mladić htio sam biti postolar ili trgovac. Htio sam za razliku od mnogih moje ondašnje dobi koji se obično ne mogu smiriti na jednom mjestu. Htio sam živjeti čestito i poučeno, praviti postole, uzgajati kukus, loviti ribu. Duh mi je bio trom, ali ja sam bio zadovoljan. Javni život nije me zanimao, na trg nisam odlazio osim s košarom svojih riba. Ne i tretivi. Reče mi usnu da hoće da mu budem prorokom. Jona, reče neizretivi, idi u grad i propovjedaj u njemu, jer zloća se njegova popela do mene. Zar ja? Nisam povjerovao da bio sam posve nepogodna osoba za taj Božji posao. Imao je toliko boljih od mene koji što više sanjaju da budu prorocima. Da mene da izabere. Ja sam bio možda posljednji čovjek u cijelome kraljevstvu koji se tome smio nadati. Nisam htio ljone karete. Nisam htio. Ja sam odabrao svoj život i htio sam do kraja ostati postolar. Ali naravno, tako je neizrečivi ulio ume taj nemir. Moj život je krenuo čudnim tokom. Zar je riječi života važno od kakvog su drveta mlinovi koja ona okreće? Zar je važno što sam više volio ribolov i bio trom i mekušan ako sam zaista odabran? Ali sve jednako, nisam vjerovao. Dao sam se na mupe. Diglo se nevrijeme u sred pučine, a ja, budući sam bio potpuno neiskusan u stvarima plovidbe, zaspao sam blaženo na dnu brodskog korita, nesvjestan opasnosti koju je zapala naša lađa. Mornari su stali bacati skupotine terete da bi olakšali. Vi su se molili svojim bogovima. I dok su se ovi raspravljali koji će od njih upomoć priteći, voda je stala prodirati u brod. Više se nije imalo što bacati, osim ljudi. Bacali su kocku. Kocka je pala na mene jer se nikad u životu nisam kockao, pa smo je lako mogli prevaditi. Našao sam se u moru. Iako sam ih molio da to ne učine. Ne znam šta je poslije bilo s njima, ali iako to čestiti ljudima da su me prevarili. Padao sam do korijenja planina. Trave mi glavu omotaše. More se zatvorilo nada mnom. Nađo se u mraku velike ribe koja me progutala. Tamo sam sazrio. I saznao da sam u istinu od Boga. Samo sam dugo razmišljao i ostari. Sad sam spreman. Potapao sam neko vrijeme brodove pune grešnih ljudi i napljačkana tovar, ali to me nije zadovoljilo. Želim se smiriti na jednom mjestu, ali prije toga moram ispuniti nalog neizreći. Kako to pomiriti, one kalebe? Ja ovdje tako brbljam, a napolju je gust mrak.
3: Pa kao luda može izmisliti takvu priču.
2: Evo ti zlatnik, što sam ga našao u vratu utepljenika u kitu. Sva će tvoja voda postati vino kad bude moćan, one kalebe. Imati ćeš mnogo ripa.
3: Evo kad bi bar mogao biti siguran. Možda ću

0: Uskoro pošaljati jedan dan mira, kao što reče onaj zaneseni mladić.
1: Odvedi me k njemu, dvojica smo. To je više no što je Juda Makabejac imao vojske. Ovaj bi grad trebao propasti za 40 dana. Ali ja znam da tih 40 dana u njegovom životu ne bi značili ništa. Njegovi građani ne bi postali nimalo pravedniji i to bi bilo samo izgubljeno vrijeme.
0: Slušaj, kako napolju pjeva krčma. Grad se veseli što je pala obilna kiša. A i da kiša nije pala, grad bi se jednako veselio.
1: Grešno.
0: A sad ćeš ih mačem otjerati u raj. Kako im možeš dati ono za što misle da to već imaju? Sjeti se samo, kako si ti bio zadovoljan loveći ribu i praveći postole?
1: Ima boljih načina od maslina.
0: A kako oni sasvim sigurno misle da je bolje imati u ruci maslinu od maslinove grančice, na kraju sasvim sigurno dolaze topovi. Purpurni se lavovi večeras pomoliše na nebu, a ja znam što to znači krv, i rat, i glad, i kuku. Drveće oko grada urodit će ljudima. Vidim ti u očima Jona. Kostur oko čih ste šuplji, krebara, viore, crni, plaštevi, a na čije duplje vjetar svira najogavnije melodije, već jaše prema gradu. Idi, vrati se kipu. Ne vraćaj se ovamo.
1: Otići ću. Samo mi pokaži put do zanesenog i nemoj me izdati.
0: Hoćeš li moj kaput?
1: A ako ga prepoznaju kad me poraste i zarobe? Liče ti je jasno kao dani one kalebe. Ti ne vjeruješ da bi se takvo što moglo dogoditi. Ti znaš da sam Božji sluga. Ti već sada vjeruješ više od mene. Ipak, daj mi kostrijet. Tako će me prepoznati. Bježi u brda i one kalebe. Sjeti se savjeta koji je dan lotu. Ne moraš vidjeti na svoje oči da bi mogao zapisati u gradske anale. Ja ću ti ispričati, gomila će pjevati, trgovi će brujati. Bogom!
0: Ode. Korača sredinom ulice. Ja vidim dvije sjene kako se kradu iz mračna trijema. Čujem kopita oružničkih konja na trgu. Ja vidim kako se na rukom daje znak da puste Jonu nesmetano proći. Ej, Jona koji bi htio da te zovu Makabejcem. Ili naprotiv koji bi htio mirno živjeti, ali je sjeme korova u tebi što će razrasti kao bršljam prevelik za tvoj vrt. Pa ti više nisi sam. Sve su sjene s tobom. Ludo, imaš ih više nego jednu.
2: Kale, beludo, a zar te ne bole kosti?
0: Morat ćeš na put, pa ti više nisi mlad. Ako baš i ne možeš mnogo izgubiti, ipak je mučno svakda iznova pisati ljetopis. A šta da se radi, da odem sam, prije nego što me potraži. To bi bilo veoma prostodušno. Da pokušam pobjeći. Kako ću pobjeći od svoje sjene? Ulicu na zrak. Šta ću se doskora držati ulice i zraka?
2: Kale, beludo, gledaj sebi pod noge. Jer ako digneš pogled, vidjet ćeš nova strašna znamenja.
0: A ako ne, hoće li znamenja nestati? Znamenja koja nitko ne gleda, tek... Sunce se slama kroz oblake. A kamo ću ja? U luku. Gle,
2: već dovlače topove i crne kugle iz kralova arsenala.
0: A tko doista zna koliko kralj ima vojnika? Zna li on sam točan broj svojih novaka i svojih topova?
2: A koliko mu topova vrijedi Belizar? Onaj luđak je rekao ja i zaneseni ni Juda Makabejac nije imao više vojske. Ali Juda Makabejac bi je bio klijevao napasti grad. Jer Belizar nije kuhao krastave žabe, niti je mjesio šišmiša, nekaj on za soli i za žuč. Gospodstvo nad ljudima, a ne nad mračnim silama, time se zanimao kraljov žrec novog doba. I nije ga zanimala zmajeva krv kad je mogao imati samoga zmaja. Nešto drugo miješao je Belizar u svome godinu. Smjesu strahu i ljubavi. Što sama raste kod nije.
0: Za one koji su samo prezirali, nije bilo nade. Njihove su kosti napunile kraljove podrume i ništa tako dobro ne utvrđuje zid kao lubanje.

0: Su više dugo već, vlada veliki kral.
1: Kako su prijevarni ovi valovi. Posljednji posle Oluje i prvi nove. Kako je sada dobar zrak?

0: Straža! Straža ovamo!
1: Već mi dugo vremena pokazuje svoje tamnice pune nesretnika i nova mučila, što je smislio neki pokreni um. A čemu to? Kome me vodi?
0: Belizar. Put do njega je rijeka uzdaha.
1: A morali tako biti?
0: Isuviše me pitaš, Jone Kalebe, ti koji si u svemu pametniji, trebao bi to bolje znati.
1: Gle, ovdje žive neki... Može li se to životom nazvati za koje se napadu misle da su se utopili?
0: To znači da još mogu raditi.
1: Raditi? Oni?
0: Taliti topove koji imaju pribaviti nove ljude kad ovi pomru.
1: I tako to traje.
0: Ja samo zarađujem svoj kruh.
1: Loš si, uhoda. Nisam ti ni za trenutak povjerovao da si ribar.
0: Ipak si se nesretniče odao. Belizarov nam je ured poručio da ćeš biti tvrd, orah.
1: Budalo, loše si glumio. A meni je bilo sve jedno. Pratili ste me i vidjeli i onu kako izlazi iz moje kuće. Skratio sam mučenje. Neće li ovako moje objašnjenje razoriti tvoje nade u bolji život ribaru?
0: Ipak, ja jesam ribar i htio bi to jedino biti. Da, ako to kažeš. Smanjit ćeš moju nagradu, Jone Kalebe, a tebi je sve jedno ili nije. Jer ti možeš bez troška od uhode načiniti ribara. Zar bi to propustio dobri Kalebe? Neka ti posljednja želja budu smokve. Neka bolest, slična ljudskoj kugi, napala je obnoć sve smokve u kraljevstvu i sve su istrule. Zaželiš li samo jednu smokvu? Ove godine nećete moći smaknuti i preživjet ćeš u Belizarovim tamnicama.
1: Ja sam vičan peru. Ne razumijem se utaljenje topova.
0: Zaželi smo kava, kažem ti.
1: Ako su zaista tako umni kao što narod o njima priča, onda će bolje utrošiti moju pamet. Ne volim njihovu slatkoću, uhodo.
2: Ej, ej, gospodo oružnici, zašto mi niste vezali oči?
3: Vi šutite, a to je zlogog znak. Nitko još nije izašao odavde jer napolje se u ovoj nesreći ništa ne zna.
0: Ja sada idem, Kalebe. Još malo i uvest ćete u Belizarove odaje. Ovi su vojnici bez jezika i njihova šutnja ništa ne znači. Sretno.

0: nekog ko se bavi slovima. Kad 17. pismeni čovjek u kraljevstvu postavlja takva pitanja, onda je to svjedočanstvo bijednog stanja naše prosvjete i one kale. Samo onaj koji bi ujedno parao leševe, gledao u zvijezde i pilio u prašne knjige, samo bi taj mogao pitati tak.
1: Razumijem, razumijem. Vi se znači to ne pitate.
0: Gubimo vrijeme postavljajući nemoguća pitanja. Da. Čitao sam vaš ljetopis. Izvodi traljavi. Logika srca i nebrižljive definicije. Bijedna proza bez glave i repa. Vaš um je sasvim divlja pojava po zvijezdama, dragi.
1: Ali ljetopis ne postavlja definicije.
0: Nesretniče, mi smo po tebe poslali druge ljude koji su se vratili praznih šaka. Neki su pomislili da si pobjegao. Ali to naravno nije bilo moguće.
1: A što se od mene traži?
0: Ko pogodi sam, ima nekih šansi. Ali ništa se od tebe ne traži, jer ti ništa ne možeš da.
1: Hoćete li me ubiti?
0: Bolje je pitanje. Hoću li biti ubijen? To
1: da,
0: naravno, da. Vrlo vjerovatno. Što slijedi iz gornjega?
1: A trebam li prije izdati i onu?
0: Zar i onu? Zar ludu seosku čiji roditeljski par živi ili živio je 2 milje od gradskih zidina i prodaje ili je prodavao kupus kako bi uzmogao kupiti pijavica za svog bolesnog sina što ga seoski klipani gađaju kamenicama i po njemu pljuju? Ja kakav par. Svatko bi danas da prorokuje. Obmanuti onaj talete. Jedan je Jona, ali to nije taj.
1: Kako znaš? Kako znaš? Imaš li znak?
0: Aj.
1: A zašto se tako gadno, cinično smiješ? Zašto to?
0: Zna. Zar se i zato hoće zna? Ljudi toga kova iz najbudalastijih stvari zaključuju najfantastičnije besmislice. Sve to odaje neuredan ustroj uma. Ali dok se neuredno probava liječi travama, um je neizlječiv je onaj talet. Čak i mi davno smo digli ruke od takvih operacija. Obmanuli su te i nema ničeg što bi nam ti mogao reći o jednoj seoskoj ludi. To mi već ne bismo znali. Na, znate, popnimo se na kulu i one kalebe, da bismo pasli oči na najljepšem prizoru što ga mašta može zamisliti. Ja već godinama gledam u zvijezde, a tamo se više ništa ne može desiti što ja već ne bih znao.
1: Eman je repom razbacala čance.
0: Teški topovi gađaju je s manje od 100 metara.
1: Prsnuje se tjunik od kamena.
0: Vrijedi zabilježiti. Ni kamen ne može više odoljeti našim kuglama.
1: Kad bi netko sada, Belizore, kad bi netko sada napao toplike u nebranjena leđa s gradske strane,
0: a? Možda bi povijest drugačije izgledala.
1: O, Neman, još živi, a more vri. Gle, neki luđak trči ispred topova i golim mačem razmakuje zrakom.
0: Dodaj mi dogled. Ja, to je neka luda.
1: Zaneseni.
0: A, bio je, jer ga topovi upravo raznose. Možda još jest, a možda već nije. Tko bi ga znao? Kraljova armada pojavljuje se na vratima zaljeva. Još je nitko nije vidio skupljeno na jednom mjestu. Kralj je danas otoku objavio svoju moć. Bojim se da se uskoro više neće imati što gledati.
1: Kralj. A tko je on?
0: Da li ga mrziš?
1: Ja sam mandarin koji dolazi caru. Sa svojim lijesom na ramenu i mogu biti otvoren?
0: Znači, mrziš ga. Da on je kriv za sve patnje grada.
1: Ili visok? Ili plav? Priča se da je hrom. Govore da je kopile. Pričaju da nije iz ovog grada.
0: I o Bogu se govori da je bradat. Kralj je kao i Bog. Korisna hipoteza. Prazno ime za proklinjanje.
1: Sluti.

0: Htio sam.
1: Masakr je dovršen. Riba na suhom. Građani je mačevima sjeku i u kotlovima tope joj loj. To je naš poklon puku.
0: A gdje je ona i ona?
1: Ta luda seoska što te obmanula liječi se sada volujskim žilama. Svršeno je s parnom kupelji iz mračnih vremena.
0: A šta će sa mnom biti?
1: Ja, pisat ćeš krvlju na koži koju si donio. Ali ti nisi vičan toj tehnici. Kad čovjek piše krvlju, nastoji biti štedljiv i ne pazi na pravopis.
2: Bojiš se.
1: Utrobi kita nađen je mrtvac.
0: Koliko godina star?
1: Ha, ko bi ga znao, možda 1000 godina. To je vjerovatno neki morna. Neman je potopila cijelu flotu našeg brodovna. Idi objavi puku da se mornar iz utrobe kita ima sahraniti kao neznanog heroja uz najviše državne počasti. Gledaš pred sebe kao uzet, Jone Kaleb. Sve je danas tako užasno zamršeno. Čuda se ispunjavaju samo djelomice. A sve je to tek pobačeno čudo. Očajno doba za istinu. Preko ti. Bio si obmanut. 2-3 zanesene lude još nisu povijesti. Ali što, Mari? Ni ti nisi onaj pravi.
0: Ali ja sam govorio puku.
1: Ako su puk sve sami konfidenti i vojnici. Bio si lojalan.
0: Zar da se tučem protiv armade, topova i novaka kojima nitko ne zna broja?
1: Ako si stvaran, Joneka

0: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske zatražio je od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da odbije sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti odredbe Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojom je kao krivično djelo propisano javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Predsjednik Narodne skupštine i odbora Nenad Stevandić rekao je da je stav odbora da je sporna odredba usvojena u skladu sa Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine. O konačnoj ocjeni ustavnosti odlučivaće Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je značajne promjene u organizaciji predstojećih općih izbora, a najveća novost za građane i javnost jeste da će prvi preliminarni i nepotpuni rezultati biti objavljeni već u 20 sati, umjesto kasnije tokom izborne večeri, najčešće do 23 sata. Ubrzanje procesa obrade omogućeno je uvođenjem novih izbornih tehnologija. Glasački listići bit će skenirani na biračkim mjestima i direktno poslani elektronskim putem u centralni sistem CIK-a. U Velikoj Britaniji i Evropskoj uniji danas su burne reakcije na najavu britanskog premijera Andya Burnhama da bi se London mogao vratiti jedinstvenom evropskom tržištu ili čak potpunom ponovnom članstvu Uniji, dok opozicioni konzervativci i zagovornici Brexita optužuju premijera za poništavanje volje građana. Privrednici pozdravljaju preispitivanje posljedica izlaska iz Unije, dok iz Brisela poručuju da povratak tržištu traži i prihvatanje ključnih pravila Unije. Objašnjavajući za BBC zašto je došao trenutak za ovaj historijski zaokret, premijer Burnham je poručio:
1: Moglo bi ostati ovako kako jeste, to je svakako jedna od opcija ako ljudi smatraju da je ovo pravo mjesto za ostanak. Ono što želim reći jeste da nije dovoljno ostaviti ta pitanja da jednostavno vise u zraku. Budimo jasni oko toga kamo želimo da Britanija ide u narednoj deceniji i pozvao sam ljude da mi se u tome pridruže. Zemlja ne može sebi priuštiti još jednu deceniju poput ove koju smo upravo imali, u kojoj je bilo previše lutanja i previše podjela. Sasvim sam jasan i reći ću ovo otvoreno. Brexit je donio više štete nego koristi i vjerujem da se oko 60% britanskog stanovništva slaže s ovom tvrdnjom. Dakle, pitanje je šta ćemo poduzeti povodom toga.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 4 do 18, a najviša dnevna od 21 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. U ovoj emisiji slušamo snimak recitala basa Mirka Palacija i pijaniste Hong Jo-huna. Na programu su operske i koncertne arije najvećih stvaralaca u tom žaru, od Handla preko Mozarta i Verdija do Ravela, a pored toga čućemo i nekoliko solo pjesama. Sigurno se nećete pokajati ako ostanete sa nama. Nije samo u pitanju zanimljiv odabir repertoara, nego i kvalitet umjetnika. Mirko Palaci rođen je u Riminiju 1978. a diplomirao je na odsjeku za solo pjevanje u Pezaru u klasi Robleta Merola, čuvenog umjetnika i pedagoga. Bas Mirko Palaci.

Po izvođenju basa Mirka Palacija i pijaniste Hong Jo-huna slušali smo arije Georga Friedricha Händla, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Joaquina Rossinija. A sada nas u izvođenju istih umjetnika očekuju arija Il Lacerato Spirito iz opere Simon Boccanegra Giuseppe Verdija i Devant la Maison iz dramatske legende u četiri dijela Hektora Berlioza.

BH Radio 1.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. U studiju su Dragica Iliktarević i Jadna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Vlada Federacije odobrila povlačenje sredstava za isplatu plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica.
0: Roditelji djece iz Tuzlanskog kantona na protestima ispred UKC-a Tuzla ponovo zatražili bolje uslove liječenja.
1: Sjedinjene Američke Države zvanično povukle svoje vojne snage iz Iraka.
0: Vrijeme sutra sunčano.
1: Roditelji djece koja se liječe na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla ponovo su mirnim protestom ispred ove zdravstvene ustanove ukazali na probleme u ostvarivanju zdravstvene zaštite. Protest neformalne grupe majki održan je uz hitne zahtjeve za rješavanje nedostatka ljekara, poboljšanje komunikacije sa roditeljima i veću transparentnost u radu klinika. Detaljnije Kadira Šakić.
2: Majke poručuju da njihovi zahtjevi nisu vezani samo za njihovu djecu, već za svu djecu koju je potrebna zdravstvena zaštita. Organizatorica protesta je majka djece sa poteškoćama u razvoju na ide.

0: Ključić, ističe da je njihov cilj svoj djeci omogućiti pravo na liječenje, te navodi neke od zahtjeva koje su uputili nadležnim institucijama.
1: Moj jedini cilj je da svako dijete ima pravo na liječenje, da svako dijete dobije adekvatan pregled, da li to bilo za operaciju, za lijekove, uglavnom da ne molimo. I ne želimo više da molimo, sada zahtjevamo.
0: Ispred udruženja građana Ima pravo Vahidi Nurikić kaže da su na probleme upozoravali duže vrijeme, te da već sutra postoji mogućnost da neće imati ko liječiti njihovu djecu.
2: Desili se neki stvari zbog kojih smo morali hitno reagovati. Napustili su još neki ljekari, endokrinolog, koliko ja imam informaciju, kliniku za dječje bolesti. Još neki ljekari su najavili odlazak isto sa kliniki za dječje bolesti. Mi ne možemo čekati, djeca ne mogu čekati da budu liječena.
0: Iz UKC Tuzla oglasili su se pismenim saopćenjem, navodeći da će oglas za prijem 5 pedijatara biti objavljen danas. Dodali su da je okončana procedura internog konkursa za neuropedijatra, kao i da je ranije dogovorena saradnja sa Kliničkim centrom u Sarajevu u oblasti tretmana neuropedijatrijskih pacijenata. Roditelji međutim postavljaju pitanje kako dijete narušenog zdravstvenog stanja može putovati u druge gradove radi liječenja. Majka jedne djevojčice, Mina Kadrić, navodi da njena kćerka boli od rijetke bolesti i da zbog njenog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da je vodi na liječenje u Sarajevo.
3: Ne bih željela da imam tu priliku i to iskustvo, iskreno, da dovedem se dijete u taj položaj da ja nju umuram u auto ili u sanitet i za Sarajevo voti.
0: Roditelji poručuju da više ne vjeruju obećanjima nadležnih, jer njihova agonija traje predugo. Navode i da im se tokom protesta niko iz menadžmenta UKC Tuzla nije obratio. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
4: Računi BHRT-a konačno su odblokirani. Radnicima su danas isplaćena sva dugovanja za august. Ipak činjenica je da time suštinski ništa nije riješeno, jer i dalje ostaje problem stabilnog finansiranja ovog javnog emitera.
5: Problem održivog funkcioniranja javnog RTV servisa i dalje postoji, a rješenje niko ne nudi. Javni RTV servis Bosne i Hercegovine od RTRS-a potražuje više od 109 miliona maraka po osnovu neisplaćenog dijela RTV takse. Sudski procesi s tim u vezi godinama traju, a dio presuda već je donesen u korist BHRT-a. Ugasili se BHRT, Bosna i Hercegovina će biti jedina država u Evropi bez javnog servisa.
4: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici dala je saglasnost za povlačenje sredstava za isplatu plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica.
5: Vlada je usvojila informaciju o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu u iznosu od 6,2 miliona maraka. Sredstva će biti utrošena za isplate neto plata rudarima za maj, juni, juli, avgust i septembar tekuće godine i dio operativnih troškova u vezi sa izvlačenjem opreme mehanizovanog širokog čela iz jame raspotočije. Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske zatražio je od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da odbije sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti odredbe Krivičnog zakonika Republike Srpske kojom je kao krivično djelo propisano javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Predsjednik Narodne skupštine i odbora Nenad Stevandić rekao je da je stav odbora da je sporna odredba usvojena u skladu sa Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine. O konačnoj ocjeni ustavnosti odlučivaće Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je značajne promjene u organizaciji predstojećih općih izbora, a najveća novost za građane i javnost jeste da će prvi preliminarni i nepotpuni rezultati biti objavljeni već u 20 sati, umjesto kasnije tokom izborne večeri, najčešće do 23 sata. Ubrzanje procesa obrade omogućeno je uvođenjem novih izbornih tehnologija. Glasački listići bit će skenirani na biračkim mjestima i direktno poslani elektronskim putem u centralni sistem CIK-a.
4: U Bosni i Hercegovini u toku su predizborne aktivnosti uoči općih izbora koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Aktivisti organizacije Oštra nula proteklih dana obilazili su gradove i opštine u

0: Bosne i Hercegovine kako bi ukazali na važnost izlaska na izbore. Kampanja pod nazivom Zašto jedan dan vrijedi 4 godine iskorištena je i za upoznavanje građana sa novim tehnologijama koje će biti korištene u izbornom procesu, govore projekt asistent udruženja Oštra nula Tamara Miščević i aktivista Dušan Kos.
1: Mogu slobodno da kažem da su mišljenja podijeljena vezano za izlazak na izbore. Građani nekako najmanje imaju povjerenja u te nove biometrijske identifikacije tokom samog izbornog čina.
2: Prvenstveno nismo naišli na prevelik broj mladih na ulicama naših gradova. Bilo ih je malo manje nego očekivano i većina njihovih utisaka su to da njih politika ne interesuje, oni su neki način ogađeni. To je sve za njih od političke stranke i način kako da se, da kažemo, obogati neko na brz način.
0: I pred ove opće izbore premijer Republike Srpske Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik posjetili su Rusiju, susreli se sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Na konferenciji za medije u Banja Luci ocijenili su da je posjeta bila veoma uspješna. Slušamo njihove izjave.
3: Ono što je najbitnije, ja sam imao i jedan sastanak sa određenim privrednim kompanijama Ruske Federacije i dobili smo načelnu saglasnost da krenemo u realizaciju kada je u pitanju naša kompanija Orao, kao i povećanje kvota kada je u pitanju izvoz proizvoda iz Republike Srpske.
4: Naše tržište za robe Republike Srpske Ruske Federacije otvoreno. Mi nemamo s tim problem. Mi imamo problem sa tranzitom. Imamo problem sa prekidom platnog prometa koji je Zapad uradio i Zapad nas je okružio, tako da to čini otežavajućim okolnostima za razvoj. Ali i od ovakvim okolnostima dobili smo veće kvote za izvoz voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda.
0: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen počela je svoju balkansku turneju posjetom Tirani. S albanskim premijerom Edijem Ramom razgovarala je o nastavku reformi u zemlji u okviru procesa evropskih integracija, borbi protiv korupcije, jačanju institucija i vladavini prava. Leyen će nastaviti svoju turneju posjetom Kosovu, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Zbog izbora posjeta Bosni i Hercegovini i Srbiji je odgođena. Slušamo Ursulu von der Leyen i Edija Ramu.
5: Not the world with the same eyes. This is very and my experience is that
6: Moje iskustvo je da Albanci nose Evropsku uniju u svojim srcima i zato se rado vraćam. Albanija radi naporno kako bi postala članica Unije. Cilj je na vidiku. Albanija je na ulaznim vratima. Ispunili ste 80% zadataka. Napredak je jako vidljiv, radite sjajne stvari i otvoreno je posljednje poglavlje za pridruživanje. Stojimo uz Albaniju i želimo da građanima Evropske unije kažemo da članstvo Albanije neće samo ojačati Albaniju, nego i Evropsku uniju. Ostalo je još malo posla, još reformi je potrebno ispuniti. Ono što želim da potvrdim jeste naša čelična volja da se krećemo prema Evropskoj uniji svim našim sredstvima, da uskoro zatvorimo poglavlja za pridruživanje s krajem godine i da naredna godina bude intenzivan rad. Imamo ogromnu podršku kada je riječ o planu rasta i putu ka integracijama. Albanija je fokusirana na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je jedan od strateških ciljeva na putu ka Evropskoj uniji.
7: Sjedinjene Američke Države danas zvanično završavaju povlačenje svojih posljednjih vojnih snaga iz Iraka, čime se okončava prisustvo koje je započelo invazijom 2003. godine, a obnovljeno 2014. u okviru međunarodne koalicije protiv takozvane Islamske države. Ključni izazov za vlasti u Bagdadu sada je stavljanje pod kontrolu raznih paravojnih grupa i milicija koje i dalje djeluju na terenu. U kantonu Sarajevo danas je na snazi protokol za zbrinjavanje urgentnih pacijenata. Dokument prvi put na jednom mjestu jasno definiše put urgentnog pacijenta kroz zdravstveni sistem, a u jedinstven sistem povezuje primarnu zdravstvenu zaštitu, hitnu pomoć, opštu bolnicu i klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Primjena protokola biće evaluirana nakon prva 3 mjeseca. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona predstavio je projekat izdavanja elektronske zdravstvene knjižice koja će biti u funkciji do kraja oktobra. Predstavljeni su i drugi segmenti informatizacije sistema zdravstvene zaštite, za što je kantonalna vlada izdvojila 8,1 milijon maraka.

0: Najavljeno je i dugotrajno rješenje ovjere zdravstvenih knjižica zaposlenima u rudnicima Kakanj, Breza i Zenica.
1: U Brčkom je danas otvoren jubilarni 20. međunarodni sajam privrede. Sajam je ove godine okupio više od 120 izlagača, a za privrednike će pored izložbenog prostora biti organizirani brojni sastanci i konferencije. Tokom 4 sajmska dana Brčko distrikt bit će mjesto susreta privrednika, preduzetnika, predstavnika institucija, investitora i poslovnih partnera iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, govore predsjednik Privredne komore Brčko distrikta Velibor Jakić, gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić i predsjednik Skupštine Brčko distrikta Damir Vučević.
2: Imamo značajan broj izlagača iz regije i zemalja u okruženju Hrvatske, Srbije, Mađarske, Češke. Mislim da je sajam jako dobar. Svi posjetitelji će imati nešto da vide. Svi izlagači će zasigurno imati priliku da ostvare dobre poslovne kontakte, da sa ovog sajma odnesu nekako pozitivno poslovno iskustvo.
3: Brčko ima privredu koja je otvorena, koja želi da izađe na tržište, koja želi da se takmiči, dakle, na tom otvorenom tržištu. Kapital traži sigurnost. Investicije traže političku stabilnost i mislim da mi u ovom trenutku zaista imamo dobru osnovu za razvoj privrede.
4: Želim pomenuti da je ove godine u okviru sajma će biti održan 4. biznis forum, dakle i tu priču nastavljamo koja je započeta prije nekoliko godina. On je sada u okviru sajma privrede, a iduće godine planiramo da budu dvije, dakle, privredne manifestacije.
0: Sajam energetske tranzicije Smart Step u Tuzli je okupio kompanije, stručnjake, mala i srednja preduzeća i druge relevantne aktere koji su omogućili predstavljanje korištenja savremene energije u malim i srednjim preduzećima. U okviru ovog projekta otvoren je obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta u Tuzli i Centra za energetsku tranziciju, čime su javnosti, privredi i stručnoj zajednici predstavljeni novi infrastrukturni i stručni kapaciteti uspostavljeni kroz projekat Smart Step.
1: Treći festival kulture Sidranovi dani otvoren je večeras u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu u organizaciji Fondacije Sidran. Trodnevna manifestacija posvećena je očuvanju sjećanja i promociji bogatog stvaralačkog nasljeđa bosansko-hercegovačkog književnog i scenarističkog velikana Abdullaha Sidrana. Planirani su raznovrsni sadržaji, a otvaranje je obilježila prezentacija projekta izrade Sidranove biste, izložba fotografija kao i poetski igrokaz Kost i meso, nazvan po njegovoj pjesmi, koji je dramaturški uobličio Almir Bašević.
5: Nekako smo zamislili da ne bude klasična recitacija poezije, da malo svakako uzmem u obzir ono što jesu najvažnije pjesme Abdullaha Sidrana, one pjesme koje imaju nekako i tu autentičnost, njegove neponovljive emocije i taj intenzitet, ali s druge strane bilo bi grešno ne uzeti ono po čemu je ovdje bio naš, ali kogod se družio sa njim ima barem 10 anegdota za ispričati, dakle uzeli smo u obzir i to njegov poseban talenat da nam neke bolne istine o društvu, o svijetu kaže uz veliku dozu humora. Tako da smo pokušali napraviti tu kombinaciju njegovih najvažnijih pjesama, dodati ponešto iz proze, ponešto dopisati, kako bi ljude podsjetili i na veliku poeziju, ali i na duhovitost Abdullaha.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 4 do 18, a najviša dnevna od 21 do 29 stepeni.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Vlada Federacije odobrila povlačenje sredstava za isplatu plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica.
0: Roditelji djece iz Tuzlanskog kantona na protestima ispred UKC-a Tuzla ponovo zatražili bolje uslove liječenja.
1: Sjedinjene Američke Države zvanično povukle svoje vojne snage iz Iraka.
0: Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Senka Jašarspahić i Adna Voljevica.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.

0: Dan je pauze u fudbalskoj Ligi nacija. Reprezentacija Bosne i Hercegovine posle velike pobjede na gostovanju protiv Rumunije vratila se kući gdje u Sarajevu nastavlja pripreme za naredna dva meča. Igrači su danas imali slobodan dan za odmor. Pred nama su dva duela na domaćem terenu, a izabranici selektora Sergeja Barbareza na krilima triumfa u Bukureštu od 4-2 ugostiće Švedsku u petak na stadionu Bileno polje u Zenici. Trenutni lider grupe skandinavska selekcija dolazi sa maksimalnih 6 bodova, ali pune tribine Zeničkog stadiona mogle bi predstavljati veliki izazov za goste. Karte za utakmicu rasprodane su u rekordnom roku, a uz takmičarski značaj susret će imati simbolični karakter i bez sumnje bit će prepun emocija, jer će u nacionalnom dresu posljednji put nastupiti dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Atmosfera u BH taboru je odlična, a dobro izdanje naših fudbalera protiv Poljske i Rumunije ostavlja prostor optimizmu. Pred meč sa Šveđanima govori naš reprezentativac Ivan Bašić.
1: Pa idemo pred puno Bileno polje, pohvaljati se s njima. Sigurno posle svjetskog prvenstva, posle dobrih partija tamo, naravno imamo samo pouzdanje da smo puni, da vidimo da smo promijenili neke klubove, da odlično igraju, tako da mislim da smo dosta podigli nivo s loptom, izgradnji napada, djelujemo dobro, ne bojimo se igrati, svaki traži, svaki želi, tako da mladi smo, željni smo, sigurno da možemo još napredovati. Naravno, svima nam je žao što se oprašta, ali vrijeme čini svoje. Ali ipak toliko smo i sretni što ćemo sudjelovati u tome što ćemo biti dio te njegove posljednje utakmice za reprezentaciju i bit će nam velika čast.
0: Utakmica Bosna i Hercegovina-Švedska igra se u petak u 20:45 uz prijenos u programima BHRT-a. U ponedjeljak ćemo još jednom utakmicom na Bilinom polju, i to protiv Poljaka, zaključiti ovaj ciklus u Ligi nacija. Švedska u grupi ima 6 bodova, druga je Bosna i Hercegovina sa 4, treća je Poljska sa 1 i Rumunija je bez bodova. A košarkaši Bosne porazom su otvorili takmičenje u Eurokupu, nakon što su na gostovanju u Litvani izgubili od Lijetka Beli sa rezultatom 75-72. Sarajevski tim odlično otvorio susret, te nakon prvih 10 minuta imao prednost 20:12. Bosna je nastavila u dobrom ritmu i tokom druge četvrtine, pa je na poluvremenu zadržala minimalnu prednost. Nakon 20 minuta igre bilo je 38-37 u korist našeg predstavnika, ipak, treća dionica je donijela veliki pad u igri sarajevskog tima. Vješto je to iskoristio Lijetka Belis, koji je preuzeo kontrolu igre, napravio značajnu razliku i u posljednjih 10 minuta ušao sa prednošću 62-53. Do kraja meča domaći su održavali prednost. Bosna, iako je stigla samo na poen za ostatka, domaći sastav nije dozvolio potpuni povratak u utakmicu. Jaramaz je u posljednjem napadu pogodio trojku, a konačan rezultat glasio je 75-72. Najefikasniji u redovima Bosne bio je Peri sa 14 poena, dok je u pobjedničkom sastavu bolji od ostalih bio Fevrije sa 17. U narednom kolu ekipu Darija Đerđe očekuje težak okršaj na domaćem terenu. 6. oktobra u Sarajevo dolazi favorit grupe grčki PAOK, a grupu još čine Ulm, Manresa, Bašče Šehir, Roma te Bugarski Balkan. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Ime mu je Uzun.
1: Noćas je ili ubijen, ili se ubio trgovac Ziyahbek Kordžić. Došao sam po muftiju, zovu ga u konak. Kažu da se pored njega našlo nekakvo piće koje ga je smutilo. Jedni tako. Drugi sumnjaju na njegovog rođaka Halima Derziju. Neki opet kažu da je Halim i onako bio nasljednik, te da nije ni imao razloga da ubije.
0: Lebdiš i nadalje iznad sveg, pa kako si i lebdio. Vidiš mladog Karabega čiji nehotični pokret zaustavlja žamor. Uvidi onog čudnog prijatelja Karabegove kuće. Sjeti ga se i prvi put ga jasno sagleda. Onog što su posprdno, ali začudo nikad glasno i otvoreno zvali Ebu Kalemun, jer je bio gotovo nevidljiv, sav nekako crvenkast i posut krupnim zelenim pjegama. Riječi su mu opojne.
2: Vazda sam se radovao tvojim uspjesima i nikad nisam odustajao od ove kuće i lijepog prijateljstva što ste mi ga priuštili. Danas me nakon podnevne molitve u Karađozbegovoj džamiji pozva mu te Safir na kaku svoju bašću i ja pozdjev. Odjedno pred mene i mu te Safira ispade Halim Derzija.
3: Spasi me od kadijine osude i kisasa, nudim ti sve što imam.
2: To reče, pa se maši za pojas i odande izvuče kesu dukata i sasuje nama po nogama. Ja se trgnem, a Kuduzbek se saži i pokupi one dukate sve jedan po jedan.
4: Pronio se lažan glas da je Halim ubio Amidžu da se prije vremena dokopa nasljedstva. Kad je ili podmićen od muhađira sa Ziyahbegova imanja ili je šenuo pameću, kada Derziju poziva da mu sudi i presuđuje.
2: Odem do emira Ibrahim Bega i od njega saznam da je Halim Derzija preko mu te Safir paše otplatio kaj Mekama, Seraskera Jakija Bega, ali baš u Idriza i sve članove sudskog vijeća. Kažu, silan je novac potrošio. Starac emir Ibrahim reče mi da ti to kaže. A sam isto mislim, pa te preporučujem kadiji Mulafetahu Bahtijareviću.
0: Ispred tebe se pomalja kadija kao iz magle. Izraz njegova lica vazda je strog i dalek. A riječi kojima izriče kazne i presud, tihe i naoko blage. Suđenik svu težinu i ozbiljnost kadijine odluke osjeti tek onda kad se udaje.
5: Časni muftija, dobrodošao. Zatičeš me u mislima na moju mladost. Gledam te kao da sam ja iskrsnuo. Ne zamjeri što odmah nisam skočio na noge. Dobro došao. Sjedi ako ti je povolji. Znam zbog čega si ovdje, ali ne reci ni riječi. Što god budeš rekao, drugo ću učiniti. Muhađiri su dolazili i izgovoriše puno skaradnog na Halima Derziju. O imanju i obećanju koje im je dao ako ubiju Ziyahbega. A ja ne znam na čijoj je strani istina, ali znam da na Kuduzbegovoj nije. Ne čudi se. Ne čudi se. Kao da nikada do sada nisam pravednu odluku donio. Ili osuda unaprijed bila znana, a moja odluka samo njena potvrda, ili sam morao učiniti onako kako su mi moćni govorili. Trećeg rebula časni muftija, zakazujem suđenje Halimu Derziji. A sada idi.
0: Dopusti da te samo podsjetim na ono gdje si bio i šta si vidio. Jesi li vidio kako je ušao i da je vijeće ustalo i da ga dočeka i da ga pozdravi? Vidio si. Jesi li vidio koliko je Derzi zločin izmijenio lice? Jesi li osjetio kako je u vazduhu lebdjela Mutesafirova pobjeda? I kako su članovi sudskog vijeća usadili svoje poglede u Karabega samo što je sjeo na svoje mjesto, a mu te Safir se počeo vrpoljiti. Jesi li vidio kako su poskakali?

pitali i kako su vedra lica odobravali Karabegovim riječima. A nadam se da ti nije promaklo ni to da je Kadija Mulafetah također kao oparen skočio kada mu je Derzija priznao zločin i na koljenima molio skoru smrt.

0: kada bih smio, bio bih tužan zbog Karabegove pobjede. Izbiće mu tlo pod nogama i neće više osjećati zemlju na kojoj stoji i moj boravak bit će kratak. Bojim se što ga toliko uznose, jer ne uznose ga zbog istine, niti zbog njegove pobjede, nego radi sebe i svoje nemoći. Osjećam tvoju nuždu i potrebu da ga možda dotakneš, pa si evo nevidljiv pri tihoj svečanosti u mirisnoj bašti Karabegova doma. Na jastucima slobodno razbacanim sjede muftija, Ajdinica, Ahmed, Umihana i podalje stidljiv Ladi. Nevidljiv sjediš na jastuku po strance i malo podalje i da nisam meleć i da ne razumijem raspored svijeta, čudio bih se Allahu tvoj nemoći. Zašto te boli svaki pogled bačen ka Umihani? Sve se više uvlačiš u pore onoga što mene određuje kao meleća. I uviđaš da nisi ovdje da bih te zabavio, niti zato što ne znam vrijednost riječi. Da je tako, lako bih prikrio da djelićem tebe već ne mogu da vlada. Otuda činiš to što činiš i ja te ne mogu spriječiti, kasno je. Na razborito posežeš svojom nevidljivom rukom u sahan sa voćem, a stari Ahmed svojim očima vidi kako se smokva sama od sebe izdiže, leti kroz vazduh i nestaje. Gledaš Karabega i tražiš me na njegovom ramenu. A ja tamo nisam.
1: Oče, Kajmekam kaže da je sarajevski valija odbio pomoć, a Jahja Beg neće da pošalje vojsku Nevesinju bez valijine dozvole. Neprekidno opsjedaju konak, a ja cijeli dan idem od Kajmekama do komandant paše. A Mutesafir paša Vazda poručuje da ga nema. Starci iz Nevesinja od mene traže pomoć.
2: Nije tvoje da kupiš vojsku.
1: Muradif aga veli da je valija poručio da su to samo naše stvari i da ih sami rješavamo. Obećao sam Nevesincima da ću večeras doći u konak na dogovor.
2: Bojim se da se odviše uplićeš u svjetovne stvari, a ljudi govore da si prestrog i u vjerskim. Neće li ti obje nauditi? Osim toga, čudan mi se znak malo prije ukazao. Vidio sam smoku kako se sama i sahana odiže i nestaje.

0: Gledaš ispred sebe Karabega kako se uspinje strmom ulicom prema konaku. Osvrni se iza sebe pa ćeš ugledati visoka mladića žučkaste kose kako ide tvojim i Karabegovim tragom. Nismo jedini koji muftiju pratimo, osim ako ga on ne uhodi. Oko konaka bez prestanka gamižu ljudi. Ispred muftije koji stoji tri su starca na koljenima u svečanim odorama i naoružani. Kako odbiše da ustanu, to Karabeg i sam kleknu.
1: Muftija, mladci, da mlađi ne može biti. Budi u još većoj časti i ostani u Božjoj milosti.

0: više od 80 godina od motke i handžara nisam se odvajao. 7 sinova sam u svijet pustio, svašta odživio, a još više vidio. I evo, bojim se da tvoju mladost prerano ne zatrujem ovim što mi je namjera da kaže.
1: Govori.
0: Znano mi je da si pročitao sve čitabe i u Stambolu i u Mostaru. Ali bojim se da je u njima samo Božije. Mni da se niko nije usudio ubilježiti ono što je od ljudi. Bojim se da tu knjigu nisi čitao, kao što se bojim što je nekako mene dopanulo da ti je prvi otvorim.
1: Govori.
0: U jednom selu buntovnici nabiše dvoje djece na kolac i ispekoše ih na vatri. Kasno je da se opet ide vali. Nego izdaj fetvu da se okupi vojska, a mi ćemo privoljeti mušir Ahmed Pašu da je povede na Nevesinje.
2: Nije vrijeme da mislim činim li dobro što činim po kitabu. Drugog oslonca nema. Ali zar je slučajno da su i otac i starac rekli isto, vukući do duše svaki na svoju stranu? Zar u knjigama nije sve ono što su s mukom najvrsniji zabilježili? I zar da to što se grozim bude jače od mudrosti koju sam stekao i nepomućenosti koje su me učili? Nije li starac mislio da iščitavam opačinu života umjesto da se borim protiv njega?

gledaj ispred sebe i vidjet ćeš valiju. Istaknute jagodice. Šta bi ti one mogle kazati? Crne, lukave oči na bijelom licu. Šta bi ti one mogle otkriti? Tanka, stegnuta usta, šta će progovoriti? Sitno tijelo, krupne ruke, šta će učiniti? Da nije na njemu ni trenutak zastao. Valija

0: iskoči, a mu te safir još s vrata padeničice. Padajući odbaci handžar daleko od sebe, on se zabode u gredu iza njih.
1: Nepravda je, brate i prijatelju sarajevski valija bosanski pašo. Dijete se poigra sudskim vijećem, osudi nedužna čovjeka, odrubi mu glavu, a evo, ovih dana mimo tebe i mimo mene i mimo svih zakona i prava sakuplja vojsku da njome udari na Nevesinje. Sprema se pobuna. Nastalo je bezvlašće. Sudsko vijeće treba odmah raspustiti i zabrati novo. A protiv Karabega podnijeti tužbu visokoj porti. Gdje god se pojavi, narod mu ustaje na noge ili pada ničice, kao da je pejgamber alejhi selam jarabum to.
0: Vidi, handžar još titra u gredi.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Prvog oktobra u katoličkoj crkvi slavi se sveta Terezija od djeteta Isusa, ili Terezija Lisija, karmelićanka redovnica, rođena 1873. godine kao Marie-François Thérèse Martin u normadijskom gradu Alnesonu, kao deveto dijete također budućih svetaca. Školovala se kod sestara Benediktinki u rodnom mjestu od 1881. do 1886. godine. Neposredno prije 14. rođendana, po predanju, doživjela je viziju djeteta Isusa. 1888. godine Tereza je postala redovnica karmelićanka. Četiri njene starije sestre također su postale redovnice. U svom dijelu Istorije jedne duše iz 1897. godine, opisu vlastitog životnog puta, kojeg je nazvala Malim putem, izložila je smisao kontemplacije i lične žrtve usmjerene prema duhovnim potrebama svih ljudi. Preminula je 1897. godine u 24. godini od tuberkuloze. Papa Pije XI, koji je nazvao zvijezdom svog pontifikata, proglasio je blaženom 1923. te svetom 1925. godine. Zaštitnica je Francuske, Australije i Rusije. Terezijine roditelje svetima je 2015. godine proglasio Papa Franjo. Oni su kao prvi bračni par u istoriji crkve zajedno proglašeni svetima.

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske zatražio je od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da odbije sva tri zahtjeva za ocjenu ustavnosti odredbe Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojom je kao krivično djelo propisano javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Predsjednik Narodne skupštine i odbora Nenad Stevandić rekao je da je stav odbora da je sporna odredba usvojena u skladu sa Ustavom Republike Srpske i Ustavom Bosne i Hercegovine. O konačnoj ocjeni ustavnosti odlučivaće Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Požar na deponiji Šišeta kod Goražda i dalje je aktivana. Situacija na terenu izaziva zabrinutost građana jer bi vatra mogla zahvatiti i okolnu šumu. Na terenu su sve nadležne službe, uključujući pripadnike profesionalne vatrogasne jedinice Goražde, koji ulažu napore kako bi se požar stavio pod kontrolu i spriječilo njegovo dalje širenje. Pomoćnik gradonačelnika Goražda za civilnu zaštitu Sanit Zirak ranije je potvrdio da je riječ o požaru većih razmjera te da postoji sumnja da je požar podmetnut. Uprkos primirju koje je na snazi skoro godinu dana, u još jednom izraelskom napadu na pojasu Gaze poginulo je najmanje 7, a ranjeno više od 10 osoba. Najteži napad zabilježen je na jugozapadu grada Gaze, gdje je u udaru drona na putnički kombi poginulo 6 osoba. Jedna osoba poginula je u napadu na stambeni objekat u blizini bolnice El Shifa, dok su u napadu dronom na sklonište za raseljene na jugu Gaze ranjene 4 osobe, među kojima i dvoje djece. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 4 do 18, a najviša dnevna od 21 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Dobro večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Edukator. A večeras govorimo o važnosti izlaska na izbore, o čemu se govorilo i na radionici Moj glas, moj izbor. Otkrivamo kako se grade škole, otvorene za nove ideje, saradnju i promjene. Sa studentima i srednjoškolcima govorimo o nedavno održanoj konferenciji Prolog Expo, koju je organiziralo naučno društvo Vladimir Prelog. Ove značajne teme zaslužuju vašu pažnju, stoga vas pozivamo da ostanete s nama u narednim minutama. Sadržaj možete pratiti i na društvenim mrežama omladinskog programa, kao i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Jedan izborni dan traje svega nekoliko sati, ali odluke koje tada donesemo mogu oblikovati naše živote i zajednicu naredne 4 godine. Koliko građani poznaju svoja prava, izborna pravila i načine na koje mogu reagovati ako primijete nepravilnosti? Upravo o ovome govori radionica Moj glas, moj izbor, koju organizuju Oštra Nula i Local Democracy Agency Mostar, a koja građanima i mladima želi ponuditi praktična znanja o izborima i o građanskom angažmanu koji ne prestaje zatvaranjem biračkih mjesta. O radionici, njenim ciljevima i tome šta građani mogu konkretno učiniti razgovaramo u nastavku emisije s aktivistima Oštre Nule, Dušanom Kosom i Anjom Atanaski, u prilogu Tajme Tirodemić.
1: Dušane, za početak, što vas je motivisalo da organizujete radionicu Moj glas, moj izbor upravo u oči općih izbora 2026. godine?
2: Vidimo da je dosta naših kolega i vršnjaka apatično i nezainteresovano za politiku. Oni su njome ogađeni i vide kroz prizmu političkih stranaka i njihovog djelovanja. Ona je u stvari svuda oko nas, u zdravstvu, u medijima, pa čak i u udžbenicima. Mi želimo da pokažemo da možemo biti aktivni i da nismo uključeni u politiku.
1: Anja, radionica je namijenjena građanima, ali posebno mladima. Što su prema vašem iskustvu najveće nedoumice koje mladi imaju kada je riječ o izborima i njihovom učešću u demokratskim procesima?
3: Iako smo se susreli sa malim brojem mladih na ulicama gradova koje smo posjetili, imali smo priliku da ostvarimo veliku interakciju kroz naše radionice, koje su bile ispunjene njima. Kao što smo spomenuli, stav koji dominira u vezi sa politikom je neka apatičnost i nezainteresovanost. Mnogi to vide kao nešto nepoznato i odbojno i isključiv domen političkih partija. Njihova upućenost u alternativne načine borbe je ograničena, ali voljnost da uče o njima je itekako prisutna. Kažu da su kampanje zastarele i da se uglavnom usmerene ka starijem sloju društva. Te se nadaju da će nove izborne tehnologije da donesu promjene, da će biti manje opcija za neke vrste prevara i da su one samo početak i neki način put ka napretku, ka možda čak u nekoj budućnosti glasanje i svog doma.
1: Dušane, kažete da se demokratija ne završava na biračkom mjestu. Šta to konkretno znači za građane nakon što završe izbori?
2: Kada kažemo da se demokratija ne završava na biračkom mjestu, mislimo da demokratija nije samo dan izbora. To je svakodnevna borba kako za očuvanje institucija koje čine demokratiju, tako i za njihovo unapređivanje. Put ka tiraniji je klizav i ako prestanemo da pazimo, da se borimo i da se čujemo, polako možemo skliznuti u rupu bez povratka.
1: Anja, jedan dio radionice je posvećen osnovnim koracima glasanja. Koje greške građani najčešće pravi na biračkom mjestu i šta je važno znati kako bi njihov glas bio pravilno evidentiran?
3: Sada kako su došle nove tehnologije, nismo skroz sigurni ni koje će greške biti zastupljene u samom aktu glasanja. Naravno, bitno je da se upoznamo ranije sa načinom glasanja i da pratimo uputstva biračkog odbora. Smatramo da je problem sa kasnim početkom edukacije građana za ovakvu vrstu promjene koja je itekako velika.
1: Dušane, posebno ste govorili o izbornim nepravilnostima i načinima prijavljivanja. Šta građanin treba uraditi ako na biračkom mjestu primijeti nešto za što smatra da nije u skladu sa pravilima?
2: Ako vidimo neku nepravilnost, mi kao građani imamo i pravo i dužnost da prijavimo centralnoj izbornoj komisiji. Također postoje organizacije kao što su Koalicija pod lupom, koje se bavi dokumentovanjem izbornih nepravilnosti.
1: Anja, koliko je važno da građani znaju ko je nadležan za rješavanje pojedinih problema i kome se mogu obratiti kada imaju sumnju ili pritužbu?
3: Adresiranje problema na pogrešne ljude ne dovodi do rezultata i ti problemi ostaju nerešeni. Zato je važno da ljudi znaju kome da se obrate kako bi se problemi što pre rešili, a glasanje i čitav proces ostali što pošteni.
1: Dušane, drugi dio radionice govori o tome kako građani mogu biti aktivni između izbora. Koji su konkretni načini da građanin utječe na pitanja koja se tiču njegove zajednice osim samog glasanja?
2: Postoji različit način djelovanja između izbora, kako formalni, tako i neformalni. Neki od njih su zahtjevi za pristup informacijama, dopisi, medijske kampanje, peticije, javne rasprave, različite inicijative, pa i protesti, različiti vidovi građanske neposlušnosti.
1: Anja, u najavi je spomenuto javne rasprave, građanske inicijative, peticije, razgovori s medijima, volontiranje. Koji od tih mehanizama građani u Mostaru po vašem iskustvu najmanje koriste i zašto?
3: U našoj zajednici najčešći oblici borbe su peticije i pokretanje građanskih inicijativa. Najizraženija

0: je naravno ova ekološka borba koja je uspjela da ujedini i na neki način probudi ogroman broj ljudi.
1: Dušane, radionica je praktično zamišljena. Učesnici su imali priliku proći kroz simulaciju glasanja. Šta želite da učesnik ponese sa sobom kada izađe s radionice?
2: Želimo da ponesu znanje i samopouzdanje. Želimo da izađu inspirisani i sa novom snagom i voljom za rad na svojoj zajednici, koja je njih već iznevjerila, a koje će oni opet pružiti šansu. Želimo da im pružimo šansu da se njihov glas čuje što dalje.
1: Anja, i za kraj, koju biste poruku u oči izbora poslali građanima koji misle da njihov pojedinačni glas i angažman ne može napraviti razliku?
0: Svaki glas je važan, nemojte pustiti da drugi prave odluke za vas. Nemojte prodavati vaš glas, jer nema novca koji može da pokrije 4 godine života vas i vaše porodice.
1: Hvala još jednom na izdvojenom vremenu. Dakle, glasanje nije samo za okruživanje imena na glasačkom listiću, poznavanje izbornih pravila, prepoznavanje i prijavljivanje nepravilnosti, ali i aktivno učešće u životu zajednice, sve su to načini na koji građani mogu koristiti svoje demokratsko pravo i nakon izbornog dana. Zomljenski program BH Radija 1, Tajmat, Iro Demić.

0: Slušatelji i slušalice, vi slušate omladinski program BH Radija 1.
1: Obrazovanje nije samo prenošenje znanja, već i stvaranje prilika, razvijanje kreativnosti i osnaživanje onih koji uče i podučavaju. Kako nastavnike inspirisati na nove metode rada, unaprijediti inkluzivno obrazovanje i mladima pružiti priliku da svoje ideje pretvore u konkretne inicijative? Pitanja su koja traže odgovore. Od profesionalnog usavršavanja nastavnika do projektnog i servisnog učenja, otkrivamo kako se grade škole otvorene za nove ideje, saradnju i promjene u prilogu Amine Tulumović.
2: O tome, ali i o brojnim aktuelnim projektima i aktivnostima Međunarodnog udruženja MIOS Tuzla u emisiji Edukator razgovaramo s direktoricom Edinom Malkić. Pa evo, za početak kažete nam nešto više o edukaciji posvećenoj unapređenju inkluzivnog obrazovanja.
3: Mi inače tom temom i tematikom se bavimo od 2006. godine, vrlo aktivno. I naša uloga i naša pozicija je u stvari u podršci nastavnicima kroz potrebna znanja, kroz kompetencije, i kroz određena iskustva u odjeljenju, u radu s djecom koja imaju određene teškoće u rastu i razvoju. Međutim, u zadnje dvije godine još intenzivnije radimo u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona, gdje smo se uključili i u edukaciju asistenata u nastavi, zatim podrška kolegama defektolozima i uopšte, naravno, uz svu ovu podršku u edukacijama za nastavno osoblje. Tu se bavimo temama različitih razvojnih teškoća, kako ih prepoznajemo, na koji način se radi, na koji način kreirati klimu u odjeljenju, da svi budu prihvaćeni, da svi budu ravnopravni i, naravno, gdje je pozicija asistenta u radu inkluzivnog tima, u radu i saradnji sa nastavnim osobljem i uopšte klima unutar škole kad govorimo o inkluziji.
2: Šta ste do sada primijetili u vašem radu, kakva su dosadašnja iskustva?
3: Postoji ogromna potreba za kontinuiranom podrškom svima, i nastavnom osoblju, i upravi škole, i djeci. Nekako to ne možemo očekivati da će se riješiti za jednu školsku godinu. Porast je određenih teškoća kod djece, u smislu teškoća sa učenjem, diskalkulija, odnosno problem čitanja, računanja. Isto tako imamo situacije poteškoća ili poremećaj u ponašanju. I sve to zahtijeva dodatno znanje, dodatno učenje i određenu prilagodbu, naravno, u radu nastavnika, uopšte u radu unutar odjeljenske zajednice. Asistenti u nastavi su itekako potrebni. Ono što čujemo kao iskustva jeste da oni podržavaju djecu, da su podrška i da podržavaju, naravno, i nastavnike, tako da svako dijete bude uključeno i angažirano spram svojih potencijala i mogućnosti. Međutim, obzirom da se asistenti mijenjaju, da cirkuliše ogroman broj ljudi unutar tog segmenta, mi planiramo, naravno, dalje pregovarati i razgovarati sa Pedagoškim zavodom TK da nastavimo podržavati ljude, jer to se neće smanjiti.
2: Kada govorimo o edukacijama i treninzima za nastavnike, vi ste prepoznati po nečemu što se zove servisno učenje.
3: Mi smo prepoznati u profesionalnoj zajednici kao organizacija koja nudi pristupe u učenju i podučavanju kao što su servisno učenje, projektna nastava. Obzirom da radimo sa nastavnicima na području Hercegovačko-neretvanskog i Zenčko-dobojskog kantona, paralelno sa našim, mi smo objavili poziv da se prijave zainteresovani nastavnici kako bismo mogli brže i lakše diseminirati te pristupe u tim zajednicama. Servisno učenje je način provođenja nastave gdje djeca nude određen servis, da tako kažem, servis lokalnoj zajednici koji je usko povezan sa nastavnim planom i programom i sa potrebama koje djeca prepoznaju u lokalnoj zajednici. Naprimjer, djeca su prepoznala da ima mnogo smeća na autobuskim stanicama i onda su istraživali problem sa relevantnim institucijama, sa lokalnom zajednicom, sa stanovnicima i utvrdili su da njihov servis može biti da izgrade kante za smeće, postave ih na autobusnim stanicama,

0: stanicama i onda prate kako se mijenja ponašanje građana u smislu da to smeće sad ipak biraju da bacaju u kantu za smeće. To nisu revolucionarne ideje, ali jest prilika da dijete prepozna šta je izazov, da nađu rješenje, da to ima poveznice s onim što i onako uče unutar učionice i da prate kako ljudi reaguju na to rješenje. I to su stvari u sigurnom pedagoškom okruženju iskušavanja nečega što će oni imati u odrasloj dobi. To više nije teorija, to više nisu definicije i činjenice. To je sad da koristimo to kako da iznjedrimo određenu ideju, a da je ona funkcionalna i potrebna lokalnoj zajednici. I tu oni sad istražuju ko je nadležan, pregovaraju, razgovaraju, uspostavljaju kontakt, imaju situacije gdje ljudi daju negativne odgovore, a sve su to u stvari plastične situacije učenja za odraslu dob i pripremu njih kako će u odrasloj dobi to zaista i biti.
1: Do 1. oktobra otvoren je poziv, pa evo ko se sve može prijaviti i na koji način.
0: Mogu se prijaviti svi nastavnici koji su u nekom prošlom periodu primjenjivali ili servisno učenje ili projektnu nastavu i naravno moraju biti zaposleni u školama i imati interes i motivaciju da to dalje istražuju i da budu spremni to kasnije prenositi svojim kolegama u saradnju naravno sa MIOS-om u budućem periodu. Nama je jako bitno da te pristupe, metode rade i prenose oni koji su već probali, koji su već napravili greške, koji su napravili refleksiju kako to se može modifikovati, koji imaju pozitivne ishode sa djecom, da imaju reakciju motivacije kod učenika i da su vidjeli promjene u smislu djeca su dobila znanja, promijenila ponašanja ili se više aktivirala nego što je to bilo prije primjene projektne ili servisnog.
1: Vaš fokus su svakako mladi ljudi te projekti koji se tiču njih. Jedan od njih je i Erasmus projekat.
0: Mi smo uvidjeli evo kroz kontinuirani rad i kroz evaluacije i praćenje promjena kroz ove projekte u formalnom obrazovanju da mladima, djeci i mladima treba ponuditi nešto što smještamo u ovaj područje neformalnog obrazovanja, odnosno sticanje tih iskustava, vještina koje eto ne dese se kroz redovno školovanje. Tako da nudimo trenutno dva projekta, Erasmus Plus projekta za mlade i oba su fokusirana na međuvršnjačko podučavanje, socijalnu i financijsku pismenost, upravljanje nevladnim organizacijama i imamo ovaj dio oko digitalnog obrazovanja, odnosno digitalnih kompetencija. To je nešto što smo prepoznali kroz istraživanje potreba. Pozivam mlade da se uključe, da se priključe. Edukacije su osmišljene da budu angažirajuće, interaktivne i da zaista imaju priliku da iskuse nešto o čemu su možda samo slušali ili možda samo čitali, jer će na praktičan način ta iskustva dobiti, odnosno razvijati te vještine. Znači sve te informacije oko poziva, oko prijava na neke edukacije, svi koji su zainteresovani uvijek mogu potražiti na našem Facebook profilu, Instagram profilu i web stranici, ali kako Facebook i Instagram je agilniji, mogu da se informišu tim putem.
1: A vi omladinskim organizacijama dodjeljujete grantove, pa evo možete li nam reći kako to funkcioniše?
0: To je sve sad u sklopu ovog što sam malo prije govorila. Ako već dajemo određena znanja, ako dajemo određeno iskustvo učenja, onda primjena toga je daleko važnija kako bi se naučeno i iskustveno povezalo u znanje, odnosno da bismo bili kompetentni. Tako da krajem septembra završava se poziv za omladinske organizacije ili organizacije koje rade a priori sa mladima da se prijave na projekte gdje će baš ove teme o kojima sam sad govorila, vršnjačko podučavanje, socijalno poduzetništvo, digitalne vještine, ta ravnopravnost između spolova, jeste tako, to je isto jedna ona od bitnih tema, gdje to mogu operacionalizirati kroz prijedloge projekata i evo nama poslati kako bi u predstojećem periodu, negdje tamo do aprila sljedeće godine, mogli te svoje inicijative i implementirati.
1: Edina, hvala vam na izdvojenom vremenu za omladinski program BH Radija 1, Amina Tolomović.
2: So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby. I'm waiting on you. Believe.

0: Priliku mladima da izraze svoju kreativnost pružilo je naučno društvo Vladimir Prelog. Naime, drugi put su organizirali konferenciju Prolog Expo, na kojoj su brojni studenti i srednjoškolci iz Bosne i Hercegovine i regiona predstavili svoje projekte. Pored toga, brojni istaknuti profesori i stručnjaci iz oblasti industrije prenijeli su svoja znanja i iskustva. A o značaju Prolog Expo govori student Elektrotehničkog fakulteta i sekretar informatike u naučnom društvu Vladimir Prelog, Tarik Agić.
1: Prije svega, veoma nam je drago da smo uspjeli organizirati ovakav događaj. Mislimo da je tema jako zanimljiva. Samo ime konferencije Prolog dolazi iz jednog programskog jezika, Programming in Logic, ali nama je također bila bitna drugo značenje riječi Prolog, to jeste uvod. Htjeli smo da učesnicima pružimo neki uvod u ovu oblast, budući da mlađi učesnici često nemaju priliku, kao što ni mi sami nismo imali priliku da ranije slušamo o vještačkoj inteligenciji u srednjoj školi ili o sličnim temama. Također ove godine, budući da je ovo drugo izdanje konferencije Prolog, proširili smo malo samu tematiku konferencije, da smo osim vještačke inteligencije imali par predavanja iz robotike, iz cyber security-a, iz propuske automatizacije procesa i slično. Imali smo određene radionice koje su bile ne samo tehničkog karaktera, nego i društvenog. Ovo je bilo jako teško bez sponzora i mi smo veoma zahvalni našim sponzorima, to su Comtrade System Integration, Artco Grupa, Vlasta i Bosna S. Veoma nam je drago da su vidjeli značaj ovome što radimo i da su odlučili da nas podrže. Tim se ovom prilikom zahvaljujem za to.
0: Je li mladima potrebno

0: potreban uvod u svijet vještačke inteligencije ili su oni već uveliko u tom svijetu?
1: Mislim da mladi koji su došli ovdje već imaju dovoljno predznanja i znaju mnogo o tome, ali mi smo htjeli upravo da im pružimo tu priliku da se on međusobno upozna, jer mislimo da je to nekako i ono što im fali možda, što nam svima fali, da upoznaju predavače koji su isto dolaze sa vrhunskih institucija, stvarno imamo vrhunske predavače ove godine, prvenstveno profesore sa elektroničkog fakulteta koji su, vjerujem, broj jedan stručnjaci u našoj državi, profesorca Senka Krivić, profesor Nermin Čović, zatim asistenca Medina Kapo. Nakon toga, upravo sada dok mi pričamo, drži predavanje direktor studija na Univerzitetu u Cambridgeu, profesor Jasmin Jahić. Imali smo također dosta ljudi iz industrije. Sa nama su tu bili Adnan Pavlović, Adnan Sjerčić, zatim imali smo jedno zajedničko predavanje sa predsjednikom Asocijacije za napredak i nauku i tehnologije s Adamom Kuljaševićem, te također neke profesore sa drugih fakulteta, profesorci dr. Cijelele Turulje. I također meni je veoma drago da smo imali priliku da bude nešto drugačije, da ne bude to standardna fakultetska predavanja, da smo čak i neki od naših ljudi iz organizacije, studenata ili čak i srednjoškolaca su držali pojedine radionice predavanja kako mogli svojim kolegama objasniti neke stvari koje su oni više istraživali od njih.
0: S obzirom da si rekao da u srednjoj školi niste učili o umjetnoj inteligenciji, da li je došlo do promjena?
1: Pa u obrazovnom sistemu vjerujem da nije još uvijek, s tim da mislim da su sada mladi dosta, kažem, napredni i da sami uzmaju stvari u svoje ruke, da sami istražuju sada. Mislim, sve im je dosta tu na dohvat ruke i barem učesnici koji nama dolaze vidimo da već se poprilično razumiju, čak i više nego što smo mi razumijeli kad smo bili njihovih godina, to mi je vrlo drago vidjeti.
0: Evo ta jedna interaktivna radionica u kojoj su učestvovali kao predavači i studenti. Možete li nam reći suštinu? Šta ste vi novo čuli i zašto je bilo vama toliko zanimljivo?
1: Prije svega mislim da je učesnicima bilo veoma interesantno slušati predavanje iz robotike, budući da to je čak i na fakultetima slabo zastupljena, pogotovo u srednjim školama. Mislim da su tu čuli dosta novih stvari. Također imali smo i predavanje iz cyber security, a to je jedna oblast koja je izuzetno zanimljiva, izuzetno tražena na tržištu, a s druge strane, prvi ja ne znam mnogo o tome, i određene radionice koje su bavili ulaskom u neki biznis svijet, i mislim da je to stvar možda koja se ne uči u školama, te su naši učesnici mogli da čuju više od ljudi koji su iz industrije, kako to zapravo mogu započeti svoj prvi biznis, kako mogu naučiti nešto više o tome, koje su, kažem, savjet za njihovu daljnju budućnost.
0: Svjedočite li rađanju nekih novih globalnih tehnoloških rješenja i koje oblasti mlade najviše zanimaju od svega toga što ste naveli?
1: Da, pa mladi su nam rekli da ih prilično zanima robotika, da su im ta predavanja kako nešto novo što nisu imali do sada priliku čuti. Također dosta mladih zanima sama vještačka inteligencija, kako zapravo ona razmišlja, šta je to vještačka inteligencija na kraju krajeva. Mislim da je ovo jedna divna prilika da oni zapravo čuju šta je to vještačka inteligencija, to nije nikakva, ne znam kako kažem, da nije nikakva magija, da je to jednostavno matematika, da je to sto neke matematičke formule, da to nije ništa strašno, da je to zapravo vrlo jednostavno za razumjeti i to je to.
0: Kao student treće godine elektrotehničkog fakulteta, što bi vi rekli mladima, šta je to u stvari umjetna inteligencija i na koji način oni da je koriste?
1: Prije svega, umjetna inteligencija, ja bih rekao da je puno širi pojam od onoga što mi zapravo smatramo umjetnom inteligencijom, od onih alata koje mi koristimo poput ChatGPT i sličnih. Ja ne bih rekao da trebamo da bježimo od korištenja tih alata, mislim da on dosta nam pomažu u svakodnevnom radu, u svakodnevnim aktivnostima, i da neke stvari su nam puno jednostavnije da istražimo, ali ne trebamo da nas potpuno zamijeni naš rad, mislim da nam treba biti neki alat s kojim ćemo mi jednostavno one repetitivne zadatke, neke jednostavne zadatke koji su naporni uraditi, a onda ćemo mi kritički razmišljati šta od toga možemo koristiti i na koji način.
0: Kada poredite ovu konferenciju sa prethodnom, šta se promijenilo, šta se novo desilo?
1: Da, meni je veoma drago da smo ovu konferenciju uspjeli produžiti na 3 dana. Također, veoma sam ponosan da smo ove godine uspjeli obezbijediti smještaj. Imamo veliki broj učesnika izvan Sarajeva, imamo veliki broj učesnika iz drugih gradova, Zenice, Mostara, Tuzle, imamo čak par učesnika iz Novog Sada. Što se tiče konferencije i samog sadržaja konferencije, mislim da smo ove godine smo pružili paralelne radionice, paralelna predavanja, što je, mislim, veoma izuzetno da pružimo priliku učesnicima da mogu izabrati ono što ih zanima više, ili jednostavno ako se ne osjećaju spremno za nekim predavanjem, da ne moraju slušati neko dosadno predavanje gdje im neće biti zanimljivo, gdje neće razumjeti, nego mogu otići na predavanje koje možda zvuči zanimljivije.
0: Kakvi su planovi dalje?
1: Naravno, voljeli smo da nastavimo s prologom. Mislim da ovo je jedna veoma, veoma interesantna inicijativa i za mlade i nama je interesantno vidjeti kako se ovo razvija. Voljeli bismo naredne godine možda čak i još jednu stepenicu iznad otići. Što se tiče naučnog društva Vladimir Prilog, mi funkcionišemo u 4 sekretarijata, to su matematika, fizika, informatika i biohemija. Te za mjesec dana će se održati konferencija sekretarijata za informatiku, aftermath i možete pratiti naše aktivnosti na društvenim mrežama i na strani.
0: I evo za kraj Tarikovog kratkog, ali inspirativnog razgovora, ja bih vas zamolila možda neku poruku mladima na koji način da ih podstičemo da se bave naukom.
1: Pa ja mislim da prije svega treba reći mladima da treba da se eksponiraju, da dolaze na ovakve događaje, jer ovdje će uvijek čuti nešto novo, ali možda još bitnije od toga upoznati neke nove ljude s kojima će ući u razgovor, popričati i onda sutra možda napraviti neku ideju, družiti se, surađivati. Vjerujem da će veliki broj ovih ljudi koji su došli ovdje biti budućnost Bosne i Hercegovine u narednim godinama.
0: Mnogo vam hvala, Tarik, za ovaj razgovor.
1: Hvala vam na poziv.
0: Članica naučnog društva Vladimir Prelog i volonterka u društvu Adna Hadžiselimović otkriva koliko volontiranje znači mladima bez obzira na njihov budući poziv.
2: Generalno volontiram u organizaciji već 2 godine, do sad sam bila angažovana na matematičkoj konferenciji, a to od ove godine na konferenciji Prolog. Imam dosta iskustva, ali nekako šta je čar ovih konferencija je to što je za razliku od nekih drugih dosta interaktivno, želimo da imamo što više radionica, što više praktičnih stvari i onako želimo da učesnici imaju dodir sa svime onim čime se žele baviti, da to ne bude samo teorijski, već je to više da vide u praksi i da čuju od stručnjaka kako je to zapravo raditi u industriji.
0: Kako ste pronašli vrijeme i ljubav za volontiranje i koliko vam to znači?
2: Pa jednostavno mislim da jedno vuče drugo, koliko god imali tu neku želju za znanjem, opet mislim da uz to nekako je mnogo bitnije to iskustvo koje mi stičemo, ne možemo ga steći bez volontiranja. To je, mislim, u ovom slučaju počelo od malih nogu, još od osnovne škole, uvijek sam imala taj neki afinitet da uvijek pomognem i pri nekim takmičenjima i slično, pa onda to prerasu malo veće događaje ovog tipa, tako da jednostavno mislim da bez volontiranja, koliko god smo dobri u nauci, mislim da jednostavno sebe upotpunimo tim volontiranjem kao ličnosti.
0: Koliko vam je značajna ova konferencija i šta ste vi novo naučili ili čuli o umjetnoj inteligenciji?
2: Iako sam studentica kompjuterskih nauka, imala sam već do sada dodira s ovim. Opet neke teme koje smo se bavili nisu ono što možete čak na fakultetu čuti. Imali smo raznih stručnjaka industrije pa su govorili generalno i o cybersigurnost koja je trenutno veoma aktuelna tema, generalno i s nekim primjenama vještačke inteligencije o kojima se jednostavno ne uči, to stičete kroz iskustvo, tako da mislim da je bilo raznih tema koje se generalno, osim što se ne čuju ni u osnovnim ni u srednjim školama, ne mogu se čuti na fakultetu, tako da generalno mislim da sam dosta proširila svoje vidike, naučila nešto što nisam imala priliku do sad.
0: Šire se oblasti umjetne inteligencije i osavremenjuju se, a u osnovnim i srednjim školama se ne uči o tome. Kako biste ocijenili taj naš obrazovni sistem?
2: Pa mislim da je trenutno najveći problem što onako je ta vještačka inteligencija dosta dostupna, djeca je već sada koriste onako pri pomoći učenju i slično, a nisu uopće upoznati sa svim njenim mogućnostima, tako da mislim da se obrazovni sistem treba kretati u tom smjeru, da jednostavno i nastavnici malo više obraćaju pažnju, daju nekako upute učenicima kako da na pametniji način koriste tu vještačku inteligenciju, da više ide u njihovu korist. S obzirom da dosta ubrzava neke procese, dosta nam stvari može i pojasniti, objasniti u kratkom roku, mislim da trebaju to svi iskoristiti na što bolji način, tako da generalno, barem kroz redovnu nastav ne mora biti nikakav odvojen predmet ni tišta, ali eto, generalno svaki nastavnik u svoju korist da otkrene ono što ona omogućuje.
0: Imate li vi možda neki savjet mladima od osnovne škole pa dalje, kako koristiti umjetnu inteligenciju?
2: Ono što je najbitnije reći je da ona zapravo alat, nije tu da nas zamijeniti bilo šta drugo, već jednostavno da nam pomaže da brže i praktičnije završavamo neke zadatke koje imamo i generalno na brži način dođemo do nekih informacija gdje bismo inače proveli sate i sate tražeći neku informaciju i slično. Tako da mislim da je najbitnije da znaju čime se žele baviti, koje su tu teme koje ih interesuju, onda jednostavno uz vještačku inteligenciju da puno brže dođu do nekih izvora informacija s kojima će se dalje ulaziti u dubinu u te teme i nastaviti istraživati. Jedan program, ali za svaki dan. Omladinski program BH
3: Radija 1. Umjetna inteligencija se možda nedovoljno izučava u nastavnom procesu, ali srednjoškolci pokazuju da je znaju koristiti i za kreiranje praktičnih rješenja. Učenik SSST gimnazije Danis Slatina osmislio je aplikaciju koja omogućava naručivanje kafe u kafiću, a olakšava posao ugostiteljskim radnicima. Za aplikaciju je na Prolog Expo osvojio 3. mjesto.
4: Ja sam napravio aplikaciju koja zove Cafe Flow, kojem vlasnik kafića napravi svoj akaunt na toj aplikaciji, izabere koliko stolova ima i svaki taj sto ima svoj zaseban QR kod. I onda, kada vi sjednete u kafić, na stolu će vam biti QR kod koji vi skenirate sa vašeg telefona, izađe vam aplikacija, izađe vam menu, slike svakog artikla i vi onda izaberete šta ćete naručiti bez da konobar vama priđe. I onda konobaru u šanku dođe vaša narudžba da ste vi sjeli na stol broj 7, naručili 2 Coca-Cola. Konobar dođe i donese vam te 2 Coca-Cola. Tim načinom vlasnik kafića ima potpunu kontrolu nad lokalom bez da je on zapravo u kafiću. Vlasnici kafića imaju problem sa tim što moraju nakon svake smjene da dođu u kafić fizički i da rade popis robe. Ovim putem, svaki put kada vi naručite nešto sa aplikacije, automatski se ažurira sa inventar i smanji se, znači, broj artikala koji ste vi naručili. Ako ste vi naručili 2 Coca-Cola, ako je kafić imao 50 Coca-Cola, sada će biti 48 Coca-Cola u inventaru. Tako da vlasnik kafića ne mora više da radi popis inventara. Isto tako ne mora da radi dnevni izvještaj. Sve to radi aplikacija. Isto tako, trenutno se radi naručivanje robe preko Vibera. Tražite kontakt vašeg dobavljača, onda ga zovnete, provjerite da li on ima sve što vama treba, onda potvrdite sa njim, dogovorite se, ovako više toga neće biti, nego sa aplikacije direktno imate dugme naručiti robu. Naručite robu direktno sa aplikacije, dobavljaču dođe vaša narudžba, dobavljač je potvrdi, označi vrijeme kad će ona vama doći i onda kada vam dođe i kada dostavljač označi da je došla, da je dostavljena, opet se inventar automatski ažurira i to je to.
3: Otkad se bavite programiranje?
4: Meni je bilo interesantno programiranje. Od 11. godine sam pokušao neke svoje video igrice developirati i evo sada sam se probacio na pravljenje web aplikacija. Prodao sam jednu aplikaciju barbershopu u Hrvatskoj na Krku u kojem vi dođete na website i rezervišete termin šišanja, brade, šta god vi već radite. Isto tako sam prodao jedan website zapravo samo američkom autosalonu u kojem vi imate čitav pregled samo autosalona, svih auta što imaju na raspolaganju.
3: Eto. Kako se razvija ta vaša radoznalost?
4: Znači, ovaj razvoj AI, artificial intelligence mi je baš interesantan. Želim time da se bavim. Želim to da što više proučim, što je moguće.
3: I još samo poruku mladima, molim vas.
4: Implementirajte što ste naučili sa igranjem igrica, pošto to sada svi mladi su naučili. Znači, implementirajte sve što ste naučili na Google do sad u svoju stariju dobu.
3: Ne volite obavljati određene poslove. Imranka Bahija i Malik Čamđić osmislili su aplikaciju koja vam omogućava da riješite te poslove jednim klikom. Šta ih je inspirisalo na ovu ideju, otkrivaju autori aplikacije, učenici SSST gimnazije.
5: Ideja nam je došla kada smo vidjeli naše vršnjake koji se puno trude da zarade džeparac i htjeli smo da im pomognemo u tome da je lakše zarade taj džeparac. I htjeli smo da pomognemo ljudima koji su iznemogli, koji imaju poteškoće, koji hoće jednostavno da imaju pomoć u nekom smislu. I mi smo odlučili da napravimo ovu aplikaciju da motivišemo ljude da budu otvoreni, da pomažu jedno drugima, da pomažu komši, da pomažu prijateljima.
6: Korištenje aplikacije je veoma jednostavno, možete objaviti neki posao ili možete da radite poslove tako što prihvatite samo od nekog drugog posao. I vrlo jednostavno možete da izaberete svoj budžet, svoju lokaciju i neke dodatne detalje. Na primjer, ako želite nekome da vodite Cuku, možete reći da Cuko ne voli da ide po mokrim ulicama, ne znam ja.
3: Važna je i sigurnost korisnika aplikacije. Kako ste to riješili?
5: Naravno, imamo proces verifikacije korisnika preko identifikacije preko pasoša, preko lične karte. Imamo program koji se zove Verif, koji verifikuje određene korisnike i također administratori moraju potvrditi to.
3: Na koji način razmišlja jedan srednjoškolac pa napravi ovako veliku stvar?
5: Razmišljam na način

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: uštiti još jednu deceniju poput ove koju smo upravo imali, u kojoj je bilo previše lutanja i previše podjela. Sasvim sam jasan i reći ću ovo otvoreno. Brexit je donio više štete nego koristi i vjerujem da se oko 60% britanskog stanovništva slaže s ovom tvrdnjom. Dakle, pitanje je šta ćemo poduzeti povodom toga.
1: Uprkos primirju koje je na snazi skoro godinu dana, u još jednom izraelskom napadu na pojas Gaze poginulo je najmanje 7, a ranjeno više od 10 osoba. Najteži napad zabilježen je na jugozapadu grada Gaze, gdje je u udaru drona na putnički kombi poginulo 6 osoba. Jedna osoba poginula je u napadu na stambeni objekat u blizini bolnice El Shifa, dok su u napadu dronom na sklonište za raseljene na jugu Gaze ranjene 4 osobe, među kojima i dvoje djece. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura od 4 do 18, a najviša dnevna od 21 do 29 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Adina Voljevica.
2: Slušate noćni muzički program BH Radija 1.